Radio ENA TV. Radio ENA Krvavec.

0: delo.
1: Pogajanja so del našega vsakdana, če želimo delati uspešno in živeti zadovoljno izpopolnjeno. Tako se naš pogajalski dan začne že v družini, ko se na primer starši dogovarjamo, dokdaj smo lahko zvečer zunaj s prijatelji, s partnerjem o tem, kakšno barvo kopalnice bomo izbrali, ali z otroki, koliko časa lahko igrajo računalniške igrice. Kaj pa pomeni pogajati se pri iskanju službe? To pa slišite v nadaljevanju.

Običajno je najbolj splošen cilj pogajanj uskladiti obe strani, ki imata ene interese skupne, druge pa različne. Ne gre za iskanje kompromisnih rešitev, ampak za iskanje takih rešitev, ki najbolj ustrezajo obema stranema. Kljub temu, da je videti kot igra besed, se v resničnem svetu kaže velika razlika tako pri stopu k obema taktikama, kot tudi v rezultatih. Tehnika načelnih pogajanj namreč omogoča, da dosežemo dober rezultat brez popuščanja, poleg tega pa nam omogoča ohranjanje dobrih odnosov z drugo stranjo. Iskalci zaposlitve, ki upravite prvi krog razgovorov in ste v ožjem krogu kandidatov, lahko pogajanja izkoristite za višino plače, bonitet, no če bodo vaši argumenti trdni in boste znali

nastopiti kot kompetenten sogovornik, ki ve, kaj hoče, boste kadrovniku sporočili tudi to, da ste kandidat, ki ima tudi verbalne in komunikacijske sposobnosti.

0: Vsak dober pogajalec mora imeti pred začetkom pogajanj izdelan načrt. Kaj bo storil, če bodo pogajanja zašla v tiste vode, v katerih bo čutil, da s prejetjem pogojev več izgubi, kot pridobi. Prav je, da se zaveda, kakšne možnosti ima, če pogajanje ne bodo pripeljala do dogovora. Dobri pogajalci, iskalci zaposlitve se natančno zavedajo svojih sposobnosti in omejitev. Zato iščejo službo, kjer bodo imeli tako plačo, ki je v skladu z njihovimi sposobnostmi. Ker se ne precenjujejo, ne iščejo sanjskih služb z malo dela in odgovornosti ter z odlično plačo, ker jih ni. Slabi iskalci zaposlitve nenehno iščejo sanjsko službo z malo dela in odgovornosti ter veliko denarja in v nasprotju s svojimi sposobnostmi. Imeti pravi odnos do sebe, svojega znanja in izkušenj, ali če želite kompetenc, je ključ do ustrezne službe. Dobra služba je predvsem primerna služba, v kateri lahko uspešno zadovoljujemo vse svoje potrebe in se v njej zato dobro počutimo. Zato, da se boste lahko uvrstili med prve, torej uspešne, morate poznati sebe, svoje želje in delovno mesto, na katero se prijavljate. Ste to že naredili?
1: Moje delo. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Pavličkova kruna, šesti del. Gospodar je odprl usta, ko je Pavliček še govoril, nato pa je nenadoma vstal. Ves obraz mu je bil zabrekel. Sopel je težko in je kričal sunkoma s hripavim glasom. Kaj, kanalja, beračit si prišel? Ugnezdil se je v moji hiši, ugnezdil se je v Boga ime in zdaj pride še beračit. Ne pride kruha prosit, o, še žoge jim bom kupoval za pankrte, lecene konje, punčke iz cun, o, še pestoval jih bom na zadnje, stran. Pavliček se je tresel, izba se je zibala pred njim. Eno samo krono je zašepetal tako tiho, da mu je na ustnicah ostala beseda. Gospodar je odprl duri na stežaj. Stran z tega praga, iz te hiše, stran! Kakor v motici je šel Pavliček. Hripal, utrujen, težveč glas je krnim nad stopnicami. Ko se je vrnil domov, je Janjek že sedel na posteli. Kot si hodil, tatinek, sedi zdaj k meni, da se boba pogovarjala o mojem godu. Ne morem zdaj, Janjek, moram stran. Lezi, zatisni oči in misli na svoj god. Tatinek, premislil sem si, ne kupi medene potice, kupi rajši rozinovo. Rozinovo bo kupil. In žogo rdečo. Rdečo žogo bom kupil. Vzel je iz miznice kos kruha in ga je položil na posteljo. Na, je Janjek in čakaj name. Ko je šel po ulici, je pogledal v oglu mesarjevo okno in je videl strahoma, da ura kaže na steni že blizu poldne. Kje sem se mudil za Boga svetega, kot sem se potepal? Kdo vrti kazalce danes meni v zasmeh in nesrečo? Postal je nenadoma, spreletela ga je nova, vesela misel. Precej bi se moral tja napraviti, kakor da že včeraj nisem mislil nanj. Kramar je kramar, ampak živina ni. Radovoljno čanka, nikoli še ni rekel zle besede. Še sinoči mi je dal kave in cukra, tudi krono mi bo dal. Morda bo zagodrnjal, pogledal po strani, pravica je njegova. Krono mi bo dal in še bombonov za Honzo. Nalaž bom skril bombone, šele jutri mu jih bom dal. Na, Honza, kramar ti je poslal bombonov, ker je tvoj god. Odprl je steklene duri, kramar je bil sam v štacuni. Sedel je za široko mizo in bral časopis. Poliček je čakal, toda kramar, ves zatopljen, ni vzdignil glave in se ni ozrl nanj. Jaz sem mislil, gospod, tako in tako veliko ste mi že storili dobrega in kadar bom mogel, kramar je bral časopis, njegov obriti, sivopolti, brkasti obraz je bil kakor od kamna. Jutri namreč je praznik svetega Ivana Evangeliste. Janjek, moj mali Honza, je godov. Kramar je molčal in se ni ozrl. Rad bi mu kupil potice in žogo, je jecljal Pavliček. Nenadoma pa je vzkliknil in globoko, kakor iz zemlje je prekipel njegov glas. Eno samo krono bi rad, gospod. Eno samo krono.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio Ena Krvavec. Mali nočni kino.
3: Bi si želeli podoživeti svoje življenje, če bi dobili priložnost?
2: 30-letnik Mike O'Donnell bi. Po spletu nenavadnih okoliščin se mu izpolni ravno takšna želja. Nenadoma se spet znajde v gimnaziji Hayden High, kjer je zvezda košarkarskega moštva privlačil najstnik in sošolec svojih lastnih otrok. In kjer dobi priložnost, da se prelevi iz ne preveč skrbnega očeta v zelo kul prijatelja. Zac Efron in Matthew Perry sta stara, še enkrat 17 in neverjetno zabavna v vlogah mlajšega in starejšega Majka v komediji o časovnem preskoku, ki dokazuje, da je najboljše leto vašega življenja tisto, ki ga živite v tem trenutku. Preden vam izdam več o filmu, pa lahko premislite, kaj bi spremenili, če bi vam življenje dalo še eno priložnost.

0: Nočni kino.
1: Letnik 1989. Mike O'Donnell blesti na košarkarskem igrišču, ko na tribunah opreza agent na talente. Čaka ga svetla prihodnost, vendar pa se odpove športni karieri in se posveti družinskemu življenju s punco Scarlett in otrokom, ki ga pričakujeta. Skoraj 20 let pozneje so Mikeova zlata leta nedvomno mimo. Zakon Scarlett je razpadel, ni napredoval v službi, najstniška otroka ga imata za zgubo in na koncu mora živeti s svojim srednješolskim piflarskim najboljšim prijateljem Nedom, ki je postal milijonar. Tudi Mike dobi še eno priložnost, ko se po čudežu spet znajde v svojem 17. letu. Čeprav je Mike videti kot 17-letnik najstnik, je njegov 30-letniški pogled na življenje v letu 2009 totalno mimo. Ko skuša Mike podoživeti svoje najboljša leta, mu grozi, da bo izgubil najboljše, kar se mu je zgodilo v življenju.
0: Mali nočni kino, Dario Štravs ti su.

0: Nočni kino.
1: Karl Ellen je našel metodo, da preboli razvezo in se reši ubijalske družbe. Sprejeti življenje takšno, kakršno je, in vsemu reči da, skozi elastiko, ja. Sprejemanje televizijskih ponudb, učenje korejščine, da. Na vrat na nos odpotovati v neznano, da. Osvojiti sansko dekle, da. Podariti oboževalcem dobro voljo in smeh, da. Jim Carrey da ponovno vse od sebe v vlogi Karla v skrajno pozitivnem filmu o izkoriščanju možnosti, ki nam jih življenje nudi. Zlasti, ko nam nudi romantični zaplet zanimivo in prikupno glasbenico. Večni komik Jim Carrey igra zamorjenega bančnika Karla, čigar življenje je za voljo njegovega negativnega odnosa do vsega obtičalo na mrtvi točki. Na nenavadni seansi doživi razodetje in odloči se, da bo v prihodnosti pristal na vsak nov izziv. Tako spozna prijazno in nenavadno Renee, a se zaplete tudi v številne težave, saj v službi potrjuje nenavadne vloge za posojila, obiskuje bizarne zabave usiljivega šefa in pristane v postelji priletne sosede. A to je šele začetek številnih težav.
0: Mali nočni kino stajo štravsti su. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Makedonske narodne pripovedke. Revež in usoda. Revež je imel 5 majhnih otrok. Po dnevi in po noči je delal, a je kljub temu marsikateri večer šel lačen spat. Nekoč je šel žet. Vsi žanci so se postavili v vrsto, da bi začeli žeti, vsi so ostali v vrsti, obenem so prišli na drugi konec njive in sedeli in čakali nanj, ker je zaostal. Revež se je zelo sramoval, da je pri žetju tako zaostal. Vespoten je bil, nekaj od težkega dela, nekaj pa zato, ker ga je bilo sram pred tovariši. Ves dan so se žanci z njim šalili in norčevali. Začer so se napotili v vas in revež je šel za njimi. Ko so prišli do vasi, se je revež potipal na ramo, za srpom ali ga ima seboj in opazil, da ga je pozabil na njivi. Takoj se je vrnil, da bi ga poiskal, zakaj drugo jutro ga bo zopet potreboval pri žetvi. Ko je prišel na njivo, se je že zmračilo. Gleda okrog sebe in opazi na njivi ženo, ki je zbirala klasje. Prav počasi je prišel od mejnega jarka in se tam skril, da bi poslušal, kaj bo rekla žena, ki je zbirala klasje. Dovolj mi je muke, ki jo imam s tem, da zbiram klasje svojemu gospodarju, čigar usoda sem, si je rekla žena, ki je zbirala klasje. Sita pa sem tudi siromakove usode, ki je močnejša od mene. Ves čas leži ob boku in igra tamburico na mesto, da bi zanj delala, kakor jaz delam za svojega gospodarja. Ko je revež slišal usodo, je skočil čez obmejni jarek in jo dohitel. Kdo pa si, sestra, ki kradeš pšenico? Jo je vprašal. Joj, jaz sem usoda gospodarja te njive. Zbiram mu klasje, ki sta ga danes raztresli. Kaj pa ti iščeš, da se vračaš od doma, ko bi moral že večerjati? Ga je vprašala usoda. Srp sem zgubil na njivi, prišel sem ga iskati, odvrnil revež. Joj, bratec, saj imaš srp na rami, mu je rekla usoda. Grdo je od tvoje usode, da te je spravila tako daleč, da se ne moreš spomniti, kje imaš srp. Tvoja usoda leži na boku in si igra na tamburico, ti pa hodiš vsak večer lačen spat. Toda povedati ti hočem, kaj je rekla danes, ko je sedela na okranku in se veselila, da ne moreš žeti v štric drugih žancev, in kaj ti hoče narediti. Jutri, ko boš žel, se bo spremenila v zajca in švignila mimo tebe med tvojimi nogami, da bi ti srpom mahnil po njej in se urezal v nogo, da ne bi mogel delati in da bi še bolj obožal. Zato jutri prinesi s seboj vrečo in si jo priveži za obe nogi, ko bo tvoja usoda spremenjena v zajca prišla, da bi smuknila mimo tebe, poskočila v vrečo. Primi jo ter jo udari s peračo, potem boš že videl, kako te bo obogatila. Drugo jutro je tako storil. Svojo usodo je ujel, kakor kakega zajca v vrečo, si jo vrgal na ramo in odšel domov. Zaprl je vrata in okna, vzel peračo v roke, začel po vreči mahati in udrihati, kar je le mogel, in govoril: ali boš še kdaj na tamburico igrala in na boku ležala? V zajca si se spremenila, da bi me premotila in da bi se urezal v nogo. Zdaj bom videl, ti igraj na tamburico, jaz pa bom udarjal po tebi kakor na boben. Takoj je sodil in mahal po njej ter je rekel, da jo bo vrgal v vodnjak in potopil. Uboga usoda je opila in cvilila, prosila ga je in se rotila, da bo odslej meso jedel, ker bo neizmerno obogatel. Samo na je ne ubije, strla bo tudi tamburico, na katero je igrala, in gologlava delala, da ga obogati. Ko jo je revež pošteno pretepel, je odvezal vrečo in usodo izpustil. Hej, zdaj pa povej kako spretnost, da bomo videli, kako mi boš pomagala, da obogatim, je rekel revež. Zakaj iz sobe te ne pustim? Tukaj te bom držal teden dni, da boš trpela z menoj vred in videla mojo revščino, kako mnogo večerov hodim s svojimi otroki celo brez kruha spat. Tako je revež govoril v veliki jezi. Tako je sodil in jo s peračo v roki bil, toda njegova žena je bila mehkega srca in ga ni pustila, da bi še dalje odrihal po njej, marveč je vsak zamah prestregla in ga preprosila, da jo neha tepsti. Usoda se je stresla in mu rekla, nikar me ne bi, sicer bom umrla, ti pa boš ostal revež. Joj, podari mi življenje, jutri zgodaj vstani in pojdi na tisto planino tam na sončnem zahodu. Tam raste zelo velik oreh, pod orehom pa je studenček. Nali si iz tega studenčka vode, pojdi k carju in mu reči, da si zdravnik. S to vodo poškropi carjevo hčerko in pripriči bo ozdravela. Car ti bo dal denarja, kolikor ga boš hotel. Razglasi, da si zdravnik in da zdraviš vse bolezni. Toda še nekaj ti povem, kadar prideš k bolniku, da bi ga zdravil in vidiš smrt pri njegovih nogah, ga začni zdraviti. Če pa vidiš, da stoji smrt pri bolnikovi glavi, opusti zdravljenje, ker bo umrl. Če mi ne verjameš tega, kar ti pravim, pojdi jutri k carjevi hčerki in poskusi, potem pa me izpusti. Na to so večerjali in so tudi usodo posadili za mizo, da je večerjala. Na mizo so položili črn ržen kruh. Trd kakor kamen. Ker moka ni bila presejana, je bil kruh poln ocinja. Človek bi lahko rekel, dober tek, toda še usta ga ne vzameš, kaj šele, da bi ga jedel. Samo zelo lačen človek je tak les in tak kamen. Na mesto jedi so deli v leseno skledico malo soli in revež je rekel v sodi. Prosim, zdaj pa se posluži, vzemi kruha in soli, toda rad bi večerjal, jutri pa poskusil, kaj praviš. Če je to res, te bom odpustil s častjo, če pa me prevaraš, te bom ubil kakor psa. Začeli so jesti kruh in sol, toda revež je karal otroke, če so si vzeli malce soli, ker ni imel denarja, da bi si jo kupil. Hej, ti naša usoda, je rekla reveževa žena, ali vidiš, v kakšno revščino si nas prignala? Vsaj otrok se usmili, da se bo kdo zavzel za nas. Nikar ne jokaj, gospodinja, ne delaj si skrbi, mnogo je bilo, a malo je ostalo. Če nocoj ne umrem od nesrečnega polena, ki sem ga jedla, boš jutri videla, da boste dobili tovor denarja. Odslej ne bom več igrala na tamburico, zdrobila jo bom na 300 koščkov, ker sem zaradi nje jedla to poleno. Ko so se spravljali spat, so usodo zaprli v sobico, da jim po noči ne bi ušla. Drugo jutro je revežino vse zgodaj odšel k tistemu studencu, si nalil vode, hodil po mestu in vpil. Zdravnik, zdravnik! Ko je šel mimo carjevih vrat, so ga slišali in ga poklicali, da bi pregledal carično, če bi lahko ozdravil kraste, ki jih je imela. Ko jo je pogledal, jo je poškropil z vodo. Na veliko začudenje vseh so se kraste tako jo luščile in odpadle, kakor kaka cerova skorja. Ko je carična videla, da je zdrava, ga je z velikim veseljem odpeljala pred carja. Car mu je dal tovor denarja in ga odpustil. Prišel je domov, raztovoril denar ter odšel v mesto in nakupil vsega, kar je bilo potrebno za jedačo in pijačo. Pogostil je usodo z vsemi dobrotami, ji dal perila in obleke in jo odpustil. Od tiste ure je revež delal kot zdravnik in služil mnogo denarja. Pa tudi usoda je delala noč in dan, zakaj zdrobila je tamburico, ki ji prej ni pustila delati, ker ji je bilo igranje na njo preveč všeč.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Knez, ki se je naučil košare plesti. Mlad knez se je nameraval ženiti, ni pa hodil za ženo dekleta, odkoder si bodi, temveč hčer cesarja ali kralja. Zraven njegove dežele je vladal car in ta car je imel lepo hčerko. Ne da bi se sramoval, je knez poslal snubce k carju, da bi mu izprosil njegovo hčerko. Ko je car slišal o knezovih snubcih, se je nasmehnil, zmajal z glavo in rekel, ta nesramni knez, prav nič se ne spodobi, da od mene prosi nevesto. Le počakaj, naučil ga bom, kaj se pravi pošiljati snubce k meni. Poslušajte me, snubci, je rekel knezovim snubcem. Hvaležen sem za čast, ki mi jo je izkazal vaš knez, toda zdaj pojdite od tod. Ponesite mu moje pozdrave in mu recite, naj mi stori uslugo in sam pride sem, kaj da se bova dogovorila. Če nama je usojeno, lahko postaneva zet in tast. Ko so snubci slišali te careve besede, so se carju priklonili, se vrnili k knezu in mu povedali, kaj jim je car rekel. Koma je knez zaslišal besede snubcev, že odšel k carju, se mu poklonil, kakor se spodobi, pokloniti pred carjem in začela sta se pogovarjati o carični. Spoštovani knez, vi hočete torej imeti mojo hčerko za ženo, je vprašal car. Da, hočem, presvetli car, mu je odgovoril knez. Dobro, dobil jo boš za ženo, mu je rekel car, toda ali znaš kako obrt, da boš delal in lahko preživljal mojo hčerko? Moj poklic, presvetli car, je kneževski, mu je knez odgovoril. Od njega živim in z njim bom preživljal tudi tvojo hčerko, to sam veš. Res je, vem, knez, mu je rekel car, da boš s svojim kneževanjem preživljal mojo hčerko, toda želim, da se naučiš kako obrti in da s to obrtjo lahko vzdržuješ družino. Ko boš znal kako obrt, pridi k meni, da te bom videl pri delu in takoj ti bom dal svojo hčerko za ženo. Drugače pa ti je ne dam, če tudi postaneš car. Glej, tako je, da boš vedel. Ko je knez slišal te carjeve besede, je povesil glavo in se odšel domov učiti obrti. Ker si je želel dobiti carjevo hčerko za ženo, je odslej noč in dan premišljeval, katere obrti naj se nauči, da jo bo dobil. Vse obrti je pretehtal, a za nobeno ni bil dovolj pameten, da bi se je naučil. V svoji stiski se je pogosto hodil v mesto sprehajati, da bi ga minila žalost. Ko se je nekoč tako sprehajal okoli mesta, je videl cigana, kako je zraven šotora pletel košare. Stopil je k njemu, da bi pogledal, kako plete. Ko ga je nekaj ur gledal, je sklenil, da se bo naučil košare plesti. Odpeljal je cigana domov, da bi ga naučil. Iz ljubezni do carične se je knez v kratkem času naučil plesti 1000-krat lepše košare kakor cigan in vsako košaro, ki jo je naredil, je zelo drago prodal. Ko je videl, da s pletenjem košar lahko vzdržuje družino, je odšel k carju ter mu povedal, katere obrti se je naučil in koliko zasluži na dan. Ko je car videl knezovo obrt, mu je rekel, imenitno. In mu takoj dal hčerko za ženo. Kljub temu, da mi moja čast ni dopuščala, da bi ti dal svojo hčerko za ženo, je rekel car knezu, si me obogal in se naučil obrti, da lahko preživljaš mojo hčerko. Zdaj ti sicer ni treba živeti od obrti, toda življenje je skala. Eni se visoko povzpnejo, drugi pa nizko padajo in obubožajo. Tisti, ki znajo svojo obrt, ne umirajo od gladu, pa tudi ne živijo v izobilju, temveč kot obrtniki. Zato sem te, spoštovani Zed, prisilil, da si se najprej naučil obrti in sem ti šele nato dal svojo hčerko za ženo. Ko je knez slišal te carjeve besede, se je čudil njegovi modrosti in se mu lepo zahvalil za vse.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Radio 1 Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
2: Pozdravljeni, tudi danes se pogovarjamo o borilnih veščinah na splošno. Borilne veščine niso bile le sredstvo prevlade in obrambe pred nasprotniki zunaj meja določene dežele, temveč so omejevanju na vkljub v primeru širitve med večji del izkoriščenega in nezadovoljnega prebivalstva predstavljale nevarnost vladajočemu sloju znotraj same dežele. Zato so bile, tako v pretekli kakor v novejši zgodovini, borilne veščine z orožji ali goloroke in njihovo poučevanje pogosto strogo prepovedane, z grožnjo zaporne ali smrtne kazni. Posledica tega je bila mnogokrat začasna ali trajna preobrazba v navides nebojevniške aktivnosti, torej plesi, obredi, umetniške veščine in podobno, z namenom ohranitve znanja. V mirnejših zgodovinskih obdobjih so zaradi mnogih razlogov borilne veščine pogosto izgubile veljavo in mojstri določenih oblik veščin so lahko ostali brez učencev, na katere bi lahko prenesli svoje znanje. Zaradi tega se je lahko sčasoma določeno znanje ali celo veščina tudi izgubila ali pa v večji meri ali pa v večji ali manjši meri popačila. Vsem veščinam, tako v preteklosti kot v sedanjosti, pa je skupen dinamičen proces nenehnega razvoja obstoječih metod in dopolnjevanja z novimi. Gonilo v ozadju je izoblikovanje za določen namen najpopolnejše in najučinkovitejše borilne veščine. Vendar že zaradi raznolikosti potreb in namenov skozi čas, to nikoli ni bila in ne more biti ena sama veščina.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje. It's a kind of magic.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Izvor borilnih veščin je tema, v kateri je na voljo še premalo zgodovinsko verodostojnih podatkov za oblikovanje popolne predstave, tako je ta tema verne nehnih razprav in razhajanj, predvsem, ko beseda nanese na izvor kake določene borilne veščine. Sam pojem borilne veščine je tako vseobsegajoč, da je celovito gledano izvorov mnogo, saj so borilne veščine povezane z razvojem človeških civilizacij in geografskih regij sveta. Mnogo ljudstev pa je sprva razvilo svoje vrste borilnih veščin neodvisno od drugih ljudstv. A kakor hitro je prišlo do stikov med različnimi ljudstvi, tako vojaških kot gospodarsko-kulturnih, se je začel proces medsebojnega izmenjavanja dobrin in znanja tudi na področju borilnih veščin. Ta je še dodatno okrepil naraven dinamični proces razvoja veščin, katerega posledice so oblikovanja, preoblikovanja z odzevanjem ali dodajanjem znanj, izginevanje mnogih oblik borilnih veščin. Proces je stalen, potekal pa je tako v preteklosti, kakor seveda poteka tudi danes. Tako se nenehno razvijajo različice izvornih borilnih veščin, tako imenovani stili ali celo popolnoma nove oblike borilnih veščin. Mnoge veščine so še danes pomembna in varovana zgodovinsko-kulturna tradicija določenih regij sveta. Oblikovanje novih stilov zaradi naravnega razvoja in zonanih vplivov je le eden izmed razlogov za drobljenje borilnih veščin. Tudi zaradi kulturnega ponosa, zgodovinsko-političnih, ekonomskih in tudi čisto osebnih stališč in razlogov je prihajalo in še vedno prihaja do nesoglasi in trenj glede izvora, pristnosti in čistosti, učinkovitosti in večvrednosti določene veščine. Vse skupaj je vodilo v dodatno cepljenje na nove in nove različice. Proces oblikovanja različic in novih oblik veščin je prisoten še danes, zaradi lažje komunikacije in izmenjave znanj poteka hitreje in morda celo v večji meri kot v preteklosti. Borilne veščine, izoblikovane v poznem 19. stoletju in tekom 20. stoletja, pa so kljub nasprotnim trditvam skoraj brez izjem zgrajene na temeljih večjega ali manjšega števila svojih zgodovinskih prednikov. Razumen in urejen pogled v celovit zgodovinski razvoj borilnih veščin je tako večinoma možen le na podlagi razdelitve po geografskih regijah, nato pa znotraj posamezne regije še po tipu borilne veščine, torej goloroka, oborožena ali mešana. Boks, rokoborba, mečevanje, rokostrelstvo, rokovanje ščiti, kopi in rokovanje z noži spadajo pod svetovne borilne veščine. Poglejmo še azijske borilne veščine. Razsežno azijsko področje je bilo v preteklosti svetovno eno najbolj plodnih regij za oblikovanje raznovrstnih borilnih veščin, najbrž ravno ogromne pestrosti, mnogi kot borilne veščine zmotno štejejo le azijske goloroke sisteme borbe. Splošno razširjena je napol mitološka zgodba o izvoru azijskih borilnih veščin. Vse naj bi izvirala iz veščine templja Shaolin na Kitajskem, ki jo je ustvaril menih Bodhidharma. Bodhidharma je zgodovinsko potrjena osebnost, ki je v 5. ali 6. stoletju in z Indije na Kitajsko prišel poučevati budizem. Kakor dejanja mnogih verskih ikon po vsem svetu, so tudi dejanja Bodhidharme nasičena z miti in legendami o resnici. Pa je težko soditi. A težko je verjeti, da na kitajskem področju, ki je imelo zelo burno vojaško zgodovino, že mnogo stoletij pred prihodom Bodhidharme niso poznali borilnih veščin, tako golorokih kot oboroženih. Prav tako je težko verjeti, da bi lahko le ena oblika borilne veščine bila izvor takšni raznovrstnosti, kot so jo dosegle azijske borilne veščine v njeni celoti in ne le določenem deležu. Več o svetovnih borilnih veščinah pa v eni izmed prihodnih oddaj.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Hasidska zgodba pripoveduje, da je rabin Shalom Bar ob neki priliki hvalil preproste ljudi, ki jih je srečeval na svojih potovanjih. Munja, trgovec z diamanti, ki je sedel poleg njega, ga je nemudoma vprašal, kaj mu je pri teh ljudeh pravzaprav všeč. Ti ljudje imajo številne prednosti, je odvrnil rabin. Tako? Jaz na njih ne najdem nič posebnega, je ostal hladen trgovec. Rabin je tedaj utihnil. Čez nekaj trenutkov pa se je rabin obrnil k trgovcu in mu rekel, ti si trgovec z diamanti, kaj ne? Bi lahko videl kakšnega izmed tvojih draguljev. Tako je trgovec izvlekel iz žepa vrečko in iz nje stresal dragulje pred Shalom Bara, ki jih je z zadržanim zanimanjem preučeval. Ta tukaj je izredno redek dragulj, reče trgovec, in pokaže na enega izmed ostalih diamantov. To je res dragulj redke lepote, se je navduševal. Rabin je ob tem ostal povsem ravnodušen in dejal, da sam na njem ne vidi nič posebnega. O, Saj je treba biti strokovnjak, da lahko prav oceniš lepoto dragulja, mu reče trgovec. Rabin se nasmehne in mu odvrne. Dragi Munja, prav tako je resnično potrebno biti strokovnjak, da lahko oceniš lepoto duše posameznega človeka. Rabin v zgodbi sicer govori o preprostih ljudeh, a ljudje, na katerih še posebej težko najdemo kaj posebnega, so običajno naši najbližji. Tisti, ki jih srečujemo vsak dan znova in se nam zdi, da jih poznamo že skoraj do podrobnosti. A da bi v njih odkrili dragulje, ki jih gotovo skrivajo v sebi, se je potrebno potruditi in usposobiti. Postajamo iz dneva v dan večji strokovnjaki za dragulje v sebi in v naših bližnjih.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Maroška zgodba pripoveduje o dekletu, katere oče je bil predilec. Obrt je cvetela in svojo hči je vzel na pot po Sredozemlju, kjer je prodajala svoje niti. Neurje je povzročilo, da je ladja blizu Egipta nasedla. Oče je izgubil življenje, hči pa je vrglo na obalo. Tavala je po pesku, dokler ni srečala družine tkalcev. Vzeli so jo medse in jo naučili izdelovati blago. Čez nekaj let pa so jo na obali zajeli lovci na sužnje in jo odpeljali na trg sužnji. Izdelovalec ladijskih jambarov jo je opazil in zasmilila se mu je. Kupil jo je in jo odpeljal domov, da bi pomagala njegovi ženi. A pirati so mu pokradli ves ladijski tovor in tako ni mogel kupiti drugih sužnjev. Družina je morala sama poprijeti za delo in izdelovati jambore. Dekle je delalo marljivo in čez čas jo je izdelovalec jamborov osvobodil ter jo naredil za svojo družabnico. Nekega dne je spremljala ladijski tovor na Kitajsko, kjer je ladjo zajel tajfun. Ponovno jo je izvrglo na neznano obalo. Zakaj se mi neprestano dogajajo same slabe stvari, se je obupana spraševala. Na Kitajskem pa je obstajala legenda o tujki, ki jo bo cesar povabil na dvor, kjer bo naredila šotor. Cesar je kot vsako leto poklical vse tujke v deželi na dvor in tokrat je prišla tudi brodolomka z ladje. Cesarski tolmač je vprašal, če bi znala narediti šotor. Dekle je menila, da bi ji uspelo in prosila je za vr. Vendar Kitajci niso imeli vrvi, ki jo je poznala ona. Tedaj se je spomnila otroštva, ki ga je preživela kot hči predilca, zaprosila za svilena vlakna ter jih spredla v vrv. Zaprosila je za debelo blago, a Kitajci niso imeli. Spomnila se je mladosti med tkalci in stkala blago, kakršno je bilo primerno za šotor. Niti drogov za ogrodje šotora Kitajci niso imeli. In ob spominu na preživet čas pri izdelovalcu jamborov je naredila drogove za šotor. Končno je uspela postaviti šotor. Cesar je občudoval njeno stvaritev in ji, da bi se izpolnila stara prerogba, ponudil, naj vzame, kar hoče. Poročila se je s čednim princem in na Kitajskem, obkroženo z otroki, živela do visoke starosti. Vedno bolje spoznavala, da so se njene navidez strašne izkušnje izkazale kot bistvene za njeno končno srečo. Slabe stvari v življenju, ki se nam dogajajo, so lahko za nas lekcije, ki nam pomagajo v prihodnosti. Če jih kot takšno vzamemo in se iz njih le kaj uspemo naučiti.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Začenja se oddaja 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Ena sveža lestvica, Gasa, gremo pregledovati najnovejše, najhudejše hite, 30 najbolj popularnih zadnjega tedna.

Širan je trenutno na prvem mestu. Ta teden imamo dve novosti, bomo vsak cajt nabasali na njiju. Najprej gremo pa do številke 30, kjer je Lea Sir.

0: Marshmallow in Khalid, Silence, tole je prva novost tega tedna, ena pride malo više. Zdaj smo pri številki 29, kar pomeni, da imamo dost listvice še za odrajtac. 28. mesto za komad Thunder, Imagine Dragons.
1: 30.

0: Lia Pej, Next One Direction, oziroma še zmer One Direction, glede na to, da fanti počivajo in Rita Ora, XXX, ona je tam, kjer je. Evo, Lia Pej in Rita Ora na 27. mestu, na 26. pa še ena novost.
1: 30.
2: Last Frequences in Zonderling.

0: Še druga novost tega tedna, Friction Lost Frequencies s Sonderlingom Crazy.
1: Lestvica 30.
0: Drugi del. Dajmo se najprej spomniti, kdo je na aktualni lestvici, se pravi lestvici prejšnjega tedna. V bistvu to ni več aktualno, ne, ker aktualna zdaj nastaja. Kdo je na prvem mestu?

Sheeran. In glede na to, da smo na polovici lestvice, to pomeni, da bomo mogli še nekaj komadov počakati, da pridemo do številke ena, da vidimo, ali je Sheeran še zmeraj prvi. Evo, Justin Bieber je na 15. mestu.

Slišmo večkrat na naši lestvici, Marshmello je pa tudi, ker ima še en frišen komad, to je bil nov vstop na lestvico. Silence, 29. mesto, mem grede, še eno novost smo imeli na 26. Lost Frequencies. Tole pa komad, ki je pa zdaj že nekaj cajta na lojtrci, prejšnji teden komad Wolves na 19. Ta teden na 14. mestu.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30. Hey,

Offenbach, Kači. Tale zadeva je dve mesti više kot prejšnji teden. Rudimental so pa na čist istem mestu kot prejšnji teden. 30.

kaj smo do zdaj slišali, oziroma mal prej, takole na 10. Offenbach, na 9. Rudimental, 8. Portugal the Man, zdaj gremo od 7. gor. Ampak se mo čist na brzaka spomnil najboljših prejšnjega tedna. Camila Cabello. Axel Ingrosso. Tretje, se pravi drugo mesto, in na prvem

0: Zdaj in si ja, Dust till dawn
1: 30.
0: Zdaj pa cajt za Pink, ki je bila dva tedna nazaj še na prvem mestu, pa lep cajt je bila na prvem mestu, prejšnji teden na četrtem, tokrat na petem.

0: 10 najbolj popularnih pesmi zadnjega tedna.
1: Boy, I can see.

0: in Young Thug Havana. Poskočila je tale zadeva, prejšnji teden je bila na tretjem, tokrat na drugem mestu, sicer pa na brzaka preglejmo, preden pridemo do enice, kdo je na dvojki, trojki in tako nazaj. Se pravi, Camila Cabello, Axwell in Ingrosso, to je drugo, tretje mesto, CNCO in Lil Mix na četrtem, Pink na petem, ZNCO na šestem, J Balvin na sedmem, Portugal The Man na osmem, Rudimental na devetem in Offenbach na desetem. Kdo je pa prvi, bo pa jasen vsak cajt. Vrh, samo še vrh lestvice je na vrst. Prejšen teden, pa teden pred tem je bil na prvem mestu Ed Sheeran s komadom Perfect. In kdo je tokrat na številki ena? Ja pa, čist nobenih sprememb, še en teden vladavine Eda Sheerana.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir,

0: Radio 1.
1: Poletje ima moradi.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
1: hlačah. Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Veronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Celotno dogajanje odmevne 24-urne policijske akcije na Dolenjskem še vedno ni povsem razjasnjeno. Morda bo nekaj več uspel izvedeti Jure Bidona. Jure, kje si?
2: Ja, pravkar bo komandir Bruno Doga začel pogovor z orožnikom Čučnikom. Čučnik je bil eden od dvojice policistov, ki jo je napadalec prestregal v gozdu in razorožil.
3: Aha. Zdravo, komandir, zdravo.
4: Zdravo, Čučnik. Sejte se, prosim.
3: Ja, hvala.
2: No, bom kar primaknil mikrofon.
4: Bidona, ja, no, Čučnik, kaj se je dogajalo tam v gozdu?
3: Ja, neč ne, z Branetom so naj poslali v gozd. Vkaz je bil, da ujameva enega tipa, ki iz bencinske pumpe ukradu dnar pa cigarete.
4: Ja, dober, pustimo. Zanima nas, kaj se je v gozdu dogajalo.
3: Ja.
4: Sokova ju je razorožil.
3: Ja, lejte, hodila sva midva skozi gozd pa iskala tega iz pumpe, ne?
4: Ja.
3: In pa kar nekaj tip skočil pred naju na pot, a veste?
4: A to je bil on?
3: Ja, kako ne bi jaz to vedel, a je zdaj to on, ta z pumpe, ali ne, komandirim se.
4: Ja,
3: rekel se bo ne izgine stran z puti, da se nam omudi, ne, da enega iševa, veste?
4: Ja.
3: No, pa je pa zavpil, stoj ili telefon.
4: Stoj ili telefon?
3: Stoj ili telefon, ja.
4: Ja, in kaj sta vidva naredila?
3: Ja, kaj ne naredim?
4: Ja.
3: Mela sva jasne ukaze, da morava tizga z pumpe iskat, ne?
4: Ja.
3: No, in sva bo dala polva iz te službene Nokia, da greva v meru naprej iskat, ne?
4: Ja, dobra, polva jo je pa spustil, ali...
3: Ne, ni, kje?
4: Kaj?
3: Je rekel, da ima pištolo, komandir.
4: Aha, ti mater...
3: Ja, kaj ljulček sta mu rekel, mi dva mava dve, pa sva kar obema potegnila, veste?
4: Aja.
3: Ja, pa je pa rekel, da ne mu dava vodo za magnezij, ali pa strelil, ne?
4: Vodo za magnezij, ja.
3: Ja, kaj, ne, ne bomo se zdaj zaredene vode strelali, ne, mislim.
4: Ja, dobro.
3: Ja, rekel sem mu, ne, malo pištole prive, da bom iz ruzaka vode ven vzel, ne?
4: Čakaj, a kar pištolo ste mu dal?
3: Ja, seveda, ne, mislim, kako ne pa drugače ruzak dol tam, pa kako bi pa vi to naredil?
4: Ja, ne, mislim...
3: Ja, ampak, ker sem pa jaz ruzak dol je bal, ne, jo je pa on v gost odsvaru, a veste?
4: Ja, in kaj, sta šla za njim?
3: Ja, kako za njim?
4: Kaj?
3: Ti bi imel tri pištole, mi dva pa sam vodo, komandir, halo?
4: Čučnik, to je neverjeten, vi ste, mislim...
3: Ne, sej, kakor sem pol slišal, je pa rediš iz dobu vodo za magnezijo, veste, ja.
4: Ja, sam to nima smisla, razumete?
3: A unga, ki sva z Branetom iskala, ste najdel pol, ali...
4: Ja, smo. Daj, pejte ven, Čučnik, jaz vas ne moram več poslušati.
3: Ja, ne, magnezija je lahko zelo nevaren, če nimaš vode, a veste, komandir?
4: Ja, pejte ven, ja. Pejte, sam pejte ven, prosim.
3: Ja, a jaz tole?
4: Ven, sem rekel.
2: Na, Veronika, to je zdaj ta zgodba, ne vem.
1: Jure, hvala.
2: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: To je bil David Lee Roth na Radio 1 in 100 klasiko. Zaključujemo peto uro in vstopamo v šesto svežimi novicami. Še par sekund manjka, Darja je pripravljena in lahko štartamo z današnjo sredo.
1: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravsticu. Neurja s točo in vetrolomi so včeraj prizadeli sever in severovzhod Slovenije. Na Koroškem je poplavljala padavinska voda in klestila toča, na Štajerskem so vetrolomi marsikje pretrgali oskrbo z elektriko. Arso je za skoraj vso državo tudi danes izdal oranžno opozorilo, ki velja do polnoči. Vročina se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala, do sobote lahko temperature dosežejo 35 stopinj. Osvežitev s hladno fronto prinaša šele konec tedna. Zaradi suše pa še naprej velja velika požarna ogroženost. V evropski diplomaciji pa molčijo glede zapletov pri imenovanju Tanje Fajon za posebno odposlanko v afriški regiji Sahel. Evropska služba za zunanje delovanje pod vodstvom Kakalans zadeve ne želi komentirati, medtem ko je odločitev o kandidaturi slovenske političarke znova odložena. O njenem imenovanju bi morali bruseljski diplomati odločati danes, a so glasovanje že drugič prestavili. Tadej Pogačar pa je v 10. etapi dirke po Franciji pokazal svojo moč in tekmecem znova poslal jasno sporočilo. Na zahtevni 166-kilometrski trasi z več kot 4000 višinskimi metri je slovenski kolesarski as napadel približno 15 km pred ciljem. Nekaj 100 metrih je ujel vodilnega in ga nato pustil za seboj. Niti Jonas Vingegaard ni mogel slediti njegovemu tempu in je v cilj prišel z več kot 40 sekundami zaostanka. Slovenec tako v skupnem seštevku še naprej utrjuje vodstvo, njegova prednost pred Vingegaardom Gordon pa je že skoraj 3 minute in pol.
0: Meni se zdi, da je v taki formi, da bi zmagal tudi, če bi sedel doma na kauču. Po mojem, da res.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zala, kako je s vremenom danes?
4: Ker nekaj smo že slišali o tem, jaz bom dodala zgolj to, da dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo in potem popoldan in zvečer spet možne te krajevne nevihte, temperature še vedno visoke, med 28 in 32, na Primorskem celo do 34 stopinj. Trenutno pa Murska Sobota, Ptuj 17, Krško.
0: Zala, kako je s vremenom danes?
4: Ker nekaj smo že slišali o tem, jaz bom dodala zgolj to, da dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo in potem popoldan in zvečer spet možne te krajevne nevihte, temperature še vedno visoke, med 28 in 32, na Primorskem celo do 34 stopinj. Trenutno pa Murska Sobota

0: Ljubljanske obvoznice, dajem pa zgolj vednost, da bo v noči srede na četrtek, torej z danes na jutri, med 10. zvečer in pol 5. zjutraj, zaprta Štajerska avtocesta smer Ljubljana, med Vranskim in Blagovico zaradi del, zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Jutranji pozdravi z radarjem, pa že delajo v Borovnici na parkirišču pri Fenolitu. Če delajo še kje, nič 80 22 55, srečno bo.
1: Vaš pes spušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Radio 1 predstavlja Dobro jutro show.
4: 6 in 3 minute, dobro jutro.
5: Jutro.
4: Sreda je pred nami, Darja, Zala, Borut in Istok smo že tukaj. Danes bomo iskali recimo popolno serijo za tiste večere, ko je kavč boljša destinacija kot katerikoli izlet.
5: Ja, zanima naju, katera serija si zasluži naziv najboljše vseh časov. Ja. Ne? In sprejemava tudi take slovenske klasike, ker včasih je lahko ena, ne vem, domača čakalnica, pisarna ali pa blok, tudi boljša od Hollywooda. No?
4: Kaj pravi ta draga kolega? Darja?
6: Edina, kar sem jo binge-watchala, je bila po moje Casa de Papel.
4: Aha, ok, dobro.
6: Ampak trenutno mogoče I Will Find You.
4: Ja, še nisem gledal. Borut?
6: Harlan Coben, ja.
0: Ja, jaz bi rekel, da prijatelji, ne?
4: Prijatelji.
0: Da je klasika, ampak ja.
4: Ok, v tej uri pa tudi ena poslanska šolska zadrega, pa Zale zbira ekipo za padel dvoboj z Roškarjem, v Best of Denis Audit Show pa o filmskih prizorih, kjer vsi doma rečemo, a Dena, v resnici se to nikoli ne zgodi. V glavnem, gremo v sredo, kaj?
0: Kaj pa je Smeralda? A to je serija?
5: Smeralda.
4: Ja, se je. Mislim, to je bolj žajfnica, no.
5: Telenovela.
0: Ja, pa ja, to smo vsi gledali. Ja. Takrat
4: mislim, ste vsi gledali.
5: Ste. Smo, ja.
0: Oprostite, no.
4: 50-50 smo, torej nismo lih vsi. Ja.
0: Dobro, no, potem pa večina nas je gledala.
4: 50-50.
5: Ja, to je pa čisto prva,
0: ki
5: je
0: bila znana. Balu,
4: ti si gledal Esmeraldo, nisi. Torej smo ja, že...
0: Dela takole, smrčko.
4: Ja, ja, seveda, ja. Dela.

0: George Ezra, to je Radio 1. 11:06, dobro jutro. Zala Perlič, Nisto Gustinčič z vami in to sredo se bova tudi skupaj z vami osredotočila na eno poletno temo.
1: Wow, tale napoved je bila pa tako malo bolj boga.
0: Ja, mislim, dobro, bom začel drugače.
1: No, dej.
0: Predstavljate si situacijo, poletje je, frajste, prevroče, da bi kam šli, ali pa, kaj pa vem, nevihte, pa otroci so pri babici, partnerka je pri mami, pivo je v hladilniku, fikus je zalit, vse štima in takrat se človek reče, zdaj bi pa kakšno dobro serijo pogledal.
1: No, vidiš,
0: boljše. Že malo boljše.
1: Ja,
0: dobro. Katero serijo bi takemu človeku predlagali? Povejte nama z SMS-om na 051-300-300 in napište, kaj je za vas najserija vseh časov.
1: Mene sprašuje zdaj, ne?
0: Joj. Med drugim, tudi tebe.
1: Drugače spol ne maram najboljših stvari, najljubša hrana, najljubša pračanja in teh, ampak ne vem, če gledamo slovenske, naša mala klinika.
0: Dobro.
1: Če gledamo tuje, ok, Game of Thrones, The Night Agent od teh kratkih serij, pol Wednesday, ki je bolj na nov serija.
0: Pa je tudi dobra, Wednesday je dobra.
1: Le?
0: Ja, ja. Družina Adamsovih.
1: Jah, ne vem.
0: No, jaz bi pa za štart vsem, kjerkoli in kadarkoli predlagal How to get away with murder, torej kako se izogniti umoru z Viola Davis v briljantni glavni vlogi pijanske profesorce in pravne strokovnjakinje, ampak ima pa ogromno sezon in se treba res vzeti kar čas. Ne?
1: To je bolj kar problem, ja.
0: Je pa fajn, da res v nobeni sezoni ne pade tempo.
1: To pa je zelo težko.
0: Se kar nadaljuje, to kar eksplodirava iz leve in desne. Sicer pa, če ne veste, Primorci smo imeli malo drugačno televizijsko izkušnjo kot ostala Slovenija. Mi smo gor rasli ob italijanskih televizijah in to sinhronizirano.
1: O, grozno.
0: In tudi naslovi so bili malo drugačni, tako da če vam kakšen Primorec omenja Superkar, misli na serijo, ki se ji v originalu reče Knight Rider, torej s Hasselhoffom.
1: O, grozno.
0: Ja, in še ena stvar, med tem, ko je ostala Slovenija slišala tole vele serijo takole. Smo jo Primorci slišali tako.
2: Hej, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capo volta sotto
0: sovranità.
2: Seduto su due piedi, qui con te,
0: ti parlerò di Willy, super fico di Bel Air.
1: Wow, yeah. Sicer ne vem, ne zastopim, kako vas ne moti, da se ustnice premikajo drugače, ko pa govori.
0: Ker to gledaš od mulca naprej.
1: Ampak zdaj, v odrasli dobi?
0: Ma, isto mi je.
1: Ok, v glavnem, drugače tudi razmišljam, da tebi se raz zgodi, da boš kak naslov prvič slišal.
0: Zelo možno, zelo možno. Lahko me tudi s tem razveselite in izobrazite. Torej, današnja tema je, katera najboljša serija vseh časov, oziroma kaj bi vi predlagali človeku, ki bi si nekaj pogledal. Nič 5-1-300-300, mogoče bo kakšna televizija dojela ta namig in bo kaj začela vrteti, recimo letos avgusta. Torej, nič 5-1-300-300, bomo šli prvi pregled narediti po dveh pesmih, oziroma po Billu Medleyju in Jennifer Warns.

0: Bill Medley, Jennifer Warnes, The Time of My Life. In od te filmske uspešnice gremo kar na televizijo. Dobro jutro vsem.
1: Jutro.
0: Poslušate Zalo in Istoka, lahko naj vidite tudi na Radio 1 TV, tako da jutra so televizijsko pokrita, zdaj pa rešujemo še večere.
1: Ja, to nama pa vi povejte, ne? Dan zbirava ideje, kaj bi se splačal pogledati to poletje. Lahko je novega, lahko je starejšega, kar je ta vaša najserija vseh časov. V glavnem predlog rabiva na 051-300-300, katero serijo bi se splačali pogledati. In recimo prvi predlog bo dal Primož, zdaj katera je njegova najboljša serija in najbolj legendarna. Po tvojem izbiru.
0: Dajmo slišati.
2: Hey, Gigi, ampak najbolj legendaren je bil pa MacGyver, ne? Ampak je ta prvo MacGyver. Pa šel na Čigumi, Varvica, bomba.
0: To je to, Richard Dean Anderson. Heroj v flanelasti srajci, ki bi lahko sam zgradil avtocesto do Koroške s košaro storžev, kaj pa vem, in eno rolco selotepa. Ne izolir traku, selotepa ljudje.
1: Prav, selotepa. Ja. Drugače jaz verjetno mislim mlajšega MacGyverja, ne?
0: Ja, ker so naredili še dodatek serije, ne?
1: Ja, luškan je bil, meni je bil čisto všeč. Ampak se pa malo mlado počutim ob vama, tako da ima jaka en novejši predlog.
3: Ja, Černobil. Ja, definitivno ni poletna serija, je pa najboljša, je kratka, se pravi zgodba je super, igralci so res top zbrani, je tudi zgodovinsko pravilna in se mi zdi, da je res taka, da je z užitkom pogledaš v eno in da se recimo se ti ne vleče potem pol leta ali pa kaj podobnega.
0: Bravo.
1: Ja, sam tudi nadaljevanje ne bojo posneli, ne?
3: Definitivno ne, razen če so v Krškem, kaj zgodi.
0: Upaj, bo da ne. Ja, ja, no. Dobro, bomo pa MacGyverja takrat poklicali. Sicer pa Černobil je odlična serija, ki pa bolj v stilu, dejva pogledati nekaj, da nam bo po vročem dnevu še psihično malo težje.
1: Ja, ampak je top serija, le.
0: Dejansko, absolutno. Pa še za vročinski val je dobro, kot je doma prevroče, pogledaš Černobil in si rečeš, ok, lahko je bilo še slabše, v redu je. Zaenkrat imamo torej Černobil in MacGyverja, eno serijo za živce in eno serijo za reševanje sveta s pisarniškim materialom. Tako.
1: Ja, zdaj pa vprašanje, a bomo na seznam dali tudi kako slovensko klasiko?
0: Jaz mislim, da ja.
1: Kako, ki ste jo mogoče vi gledali in bi jo dali takoj nazaj na TV? Nič pet ena 300-300, a veš, recimo NMK, no.
0: Naša mala klinika, ok.
1: Ja.
0: Katera je najboljša serija vseh časov? Tuja, slovenska, stara, nova, taka, ki jo pogledaš v enem vikendu, ali taka, ki jo že 20 let omenjaš vsem prijateljem in sorodnikom. Nič pet ena 300-300.
4: Poletna jutra so najboljša v družbi Radia 1.
5: Gustinčič in jutranja ekipa.
4: Dobro jutro, šov! Termacel. Da komarji ne pokvarijo večera.
6: Termacel.si Vas skrbi, da srbi. Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
4: Slišiš odštevanje? 3, 2, 1. Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur.
8: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
9: Več na www.mana.eu.
10: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
11: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
10: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
11: Sport Vision.
12: Karglas popravi, Karglas zamenja.
13: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
16: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov. Kopija nova
18: prikazi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija nova prikazi. Že 30 let.

0: Ja, se človek bi težko verjel, da bo ta pesem naslednje leto napolnila 20 let.
1: Wow.
0: A?
2: Oh,
0: wow.
2: Da sem se še pa jaz malo začutila, da sem se že kar v letih, no.
0: Ti nisi v nobenih letih, no, Dana, ti pa res nisi.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
5: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Mislim, če že hočeš, starejša občanka Zala Perlič, izvolite z vremenom.
2: Nisem hotla pretiravati, sem tako, ko poveš komad, ki se ga spomnim dejansko, da je pršel ven, ja. Bo star 20.
0: Ja.
2: No, v redu. Dokaj sončno z občasno spremenljiva oblačnostjo bo seveda popoldan in zvečer možne spet krajevne nevihte, še vedno imamo oranžno opozorilo za večino države in pa temperature zelo visoke med 28 in 32 na Primorskem, celo do 34.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: In kljub nekaj sivim kocinam na bradi, še vedno večni mladenič Borut Andrejaš.
7: Absolutno, in tako bo tudi ostalo, mladenke in mladeniči. Gost promet zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Pokvarjeno vozilo pa je obstalo na Mariborski vzhodni obvoznici, smer razcep Dragočova pred izvozom Maribor Center. In pa radar te pozdravim v Borovnici na parkirišču pri Fenolitu. Mi pa se pozdravimo na nič 80 22 55. Stari, mladi, vsi ste dobrodošli.
4: Kralj peščenih plaž in mojster za brezkrbne dni. Isto Gostinčič.
0: Dobro jutro.
2: Jutro.
0: Zale in Istok so vaša družba in tudi Borut uletava s prometom. Zdaj imajo počitnice dvoji, učenci in poslanci, ampak en poslanec pa ima kljub počitnicam težave s šolo. In sicer Boris Mijič, poslanec Resnice, ki je že itak na par neplačniških spiskih, očitno manjka še na enem drugem spisku. In sicer spisku diplomantov gradbene fakultete. Po poročilu portala Necenzurirano naj bi poslanec lagal tudi o svoji izobrazbi na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer naj bi Mijič po lastnih navedbah končal študij, nimajo podatkov, da je fakulteto obiskal in diplomiral.
2: Wow. In, a je to zdaj problem?
0: Mislim, ni problem, za parlament ne rabiš izobrazbe, vseeno pa mu bo Stevo Mišica za vsak slučaj baje iz lastnega žepa kupil diplomo.
2: Kupil diplomo?
0: Za vsak slučaj. Oh. When I was six years old, I broke my leg.

0: Share in believe, to je Radio 1, 19 do 7. Dobro jutro. Zala in Istok sva z vami. Zala je ta teden padla na padel in to tako močno, da zdaj iz tega nastaja veliki poletni dvoboj Zala proti Roškarju.
1: Ja, tako je. Ja, jaz sem ta padel po slovensko zapopadla, resno, ne?
0: Točno tako.
1: To je tak mal tenis, mal squash, mal ego. Zelo velik možnosti, da Roškarju pade samozavest.
0: To bomo še videli.
1: Ja, ja. V kaj točno sva zdaj z Roškarjem zapadla, smo zvedli včeraj, ko so nama v Aleji prijazno ponudili njihovo igrišče. Ne? In govorili smo z menedžerko Aleje Klaudijo Miklavžin.
2: Na Aleji Sky se nahaja neka edinstvena in nepozabna športna aktivnost. Vsi obiskovalci Aleje že vedo, da imamo tri edinstvena igrišča nad mestom, kjer lahko tisti, ki že malo več obvladajo pedel ali pa tisti, ki se s tem športom šele spoznavajo, pridejo, odigrajo partijo edinstvenega in enkratnega športa in seveda, naj zmaga najboljši.
1: Tako? Najboljša?
0: To bomo še videli, sem že rekel. Veliki dvoboj nas torej čaka v četrtek, 23. julija, to pomeni naslednji četrtek proti večeru bo vse skupaj na igrišču v Aleji, Zala proti Roškarju, ampak sama pa ne moreta, ne?
1: Ne morema. Mislim, jaz bi lahko, ne, ampak se veš, Roškar je že malo letik, to bi imel malo probleme. Zato zbirava zdaj vsak svojo ekipo.
0: Ok, včeraj smo to nekako štartali. Dej mi zdaj povej, si kaj preštudirala, kake ljudi išče ta?
1: Jaz? Športne.
0: Aha.
1: Ja, mislim, take hitre, fit, mlade, vsaj po duši, lahko tudi mlade po kolenih, no, pač tako, a veš, pač je kak državni prvak v padlo med vami, tudi nič hudga.
0: No, že včeraj sem ti rekel, ne pretiravaj.
1: Da, verno, maj se heca, mal mogoče. V glavnem važno je, da se bomo imeli fajn. V ekipo zbereva vsakega, ki bi rad preživel en tak zelo zabavn, bom rekla, pa tudi mal aktiven večer v Aleji in to je to. Pa pomembno je, da Roškar zgubi, no, to je pa tudi to.
0: Ok, imaš že ime ekipe, da ne bomo ostali pri Zala timu.
1: Ja, sem razmišljala, to bi bilo res dolgocajten, tako da, kaj praviš na za Lakersi? A veš, za Lakersi.
0: Čakaj, za Lakersi ali za Lakersi?
1: To sem še odločila, ampak paš, da bo logotip tako razvidno. Veš.
0: Je pa zelo samozavestno, malo NBA-ja, malo Zale. In malo možnosti, da bo nekdo dol padel od navdušenja, ker zdaj se mi zdi, da kar ljudje od navdušenja padajo stolov in iz postelj.
1: A ne?
0: Ja, seveda.
1: Dobro, ne, sicer dobro, niso prišli do finala, ampak jaz bom pa zmagala.
0: Okay.
1: Z Roškarjem zbirava prijave, no, na nič 5-1-300-300, napišite, za katero ekipo bi igral, ali za Lakerse, ali za Roškarjev tim, ki še nima imena, oziroma zihar ne bo ostal Roškarjev tim, no. Pa zakaj ravno vi, no? A znate padel, a ste ga že igrali? Nič 5-1-300-300, lahko se prijaviš in mogoče ravno ti boš tisti, zaradi katerega bo Roškar padel v četrtek.
0: Ali pa tisti, zaradi katerega bo Zala padla na realna tla.
1: Ne bom nič padla zaradi padla.
0: Okay. Dejmo nehat s tem besednim padlanjem. Ne? Veliki dvoboj Roškar proti Zali, naslednji četrtek, 23. julija, proti večeru v Aleji na padel igrišču. Prijave na nič 5-1-300-300, ime in primek in katera je ekipa. Ali Roškar tim, ali za Lakersi.
1: Za Lakersi. Čakamo.
0: Čakate, seveda, čakate. Za Lakersi.
3: Sveže na Radio 1. Radio 1. Santos, all

0: Niko Santos, All Time High na Enki 12.7. Dobro jutro, Zala in Jeezy z vami. Zdaj pa gremo še malo v svet filma, pa tudi serijo, o katerih teče beseda danes. Pa ne gremo v tisti glamurozni svet rdečih preprog, dragih oblek in igralcev, ki se pretvarjajo, da niso recimo 3 ure sedeli pri frizerju, ampak v tisti del filmov, kjer si doma na kauču in rečeš, ma deno, pa to se v resnici se, to sploh ne dogaja.
1: Aha, filmske nelogičnosti.
0: Tako. A je kdo kdaj opazil, da ne vem, ko se igralec budi v filmu posli, da nima zaspančkov?
1: Ko pa ženske, ko imajo perfekten make-up in počesane lase.
0: Točno to. Dejmo slišati, kako so v letošnji sezoni Denisa Avdićova to obdelali Jutreni prijatelji.
2: Daniel nam je napisal, da nekdo uro in pol Gigi Midža pod tušem. Prav jebem ti škeloh, dobim tak bojler.
3: Jo, zelo moški
2: plak, to ni opazil. Kje je bojler, jano? Ja. Se tuš je praktičen, lahko sprot splahneš, da ne pride kje v učba. Je, da to lahko peče.
3: Ja. Opa.
2: Ti je ušlo?
3: Ušlo, ja.
2: Si na glas rekla, ja.
3: Mislila, da se sam razmišlja.
1: Ne.
3: Opa.
1: Dobro jutro, Fredko.
2: Me te policijske zmotijo, veš?
3: Policijske?
2: Ma ja, no. Ma en metak v blatnik pa avto tako eksplodira, kada ga je Netanjahu na cilu pet, veš? Pač ni tako, no.
3: E, dobar je, to je res. Še pa tudi ti Jaša drugače pisala na Facebook, to, ki na enega človeka strelja 10 ljudi, noben ga ne zadane. In pol tata glaven sami,
2: ja, kot ustrevi. Ja, on pa sploh ne gleda skor.
3: In skupaj, ja, veš.
2: Pa veš, kar, ne gleda, veš.
3: Ka se v filmih kregajo, ne, ker vedno vejo, kam morajo reči, ne. Pač ja. Vedno so dobri argumenti, vedno je tako, jaz so kaj se ne znam tako dobro.

0: V nadaljevanju prihajajo Kingstoni, Luna nad obalom in Damjano David Next Summer. Slovenija, dobro jutro!
1: Jutro.
2: Dobro jutro, šov!
3: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
2: Radio 1.
3: Radio 1, Celjski val.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Poletje ima nov naslov. Steak and Burger Dobrna. Sočni burgeri, vrhunski stejki in nosežojoča poletna ponudba vas čakajo na novi terasi v prijetni senci dreves. Steak and Burger Dobrna, kjer se vrhunski okusi srečajo z najlepšim ambientom. Se vidimo!
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
8: Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
8: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
8: Plasart.si.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
11: Hyundai. Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
12: To je to.
13: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
14: Jebi, dejte nov sveder.
15: Tole je zihr, pilih beton.

0: Radijska mreža Radio 1. Radio 1, poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.

0: Radio 1, Damjana David in Next Summer.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Euro prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
0: Tik tak in je že 7.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Poslanec stranke Resnica Boris Mič se sooča z novimi očitki, da naj bi javnosti lagal o svoji izobrazbi. V radnih predstavitvah je namreč navajal, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, tam pa so za medije pojasnili, da ni evidentiran kot diplomant. V Resnici napovedujejo preiskavo navedb, leva opozicija pa zahteva njegov odstop. Nekdani premier Miro Cerar opozarja, da je na preizkušnji politična kultura vseh upletenih. Mič se je predtem že soočal z očitki o dolgovih njegovega podjetja do delavcev in države. Nemčija pa bo morala še naprej kupovati ameriško orožje, med drugim bojna letala, tudi v prihodnih letih. Evropa namreč nima dovolj razvitih lastnih obrambnih zmogljivosti za hiter odziv na grožnjo Rusije, pravi poveljnik nemških zračnih sil Holger Neumann. Hkrati poudarja, da Evropska unija usporedno vlaga v lastno obrambo industrijo, če želi dolgoročno zmanjšati odvisnost od tujih dobaviteljev. Za konec pa še vonj temne čokolade lahko izboljša vadbo, kaže nova študija. Tisti, ki so pred vajami za noge in med njimi vonjali temno čokolado, so opravili približno 18 ponovitev več kot običajno, pa se ti pri tem sploh niso počutili bolj utrujene. Ob tem so čutili tudi manj lakote, ker je v raziskavi sodelovalo le 23 moških. Znanstveniki opozarjajo, da bodo ugotovitve morali še potrditi.
0: Wow. Dobro, ampak zanimivo, ne? Da lahko vonj spodbudi nekoga, da več trenira.
4: Vonj ima neizmerno moč, ja. Tudi spomina, recimo.
0: Oh. Tudi jaz, ko se zujem čevlje, ima ta vojn neizmirno moč.
4: Ja, tudi spomina.
2: Sprejim na silo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina Čika Tridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
5: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Med drugim tudi zato nosim redno japonke. Zale
6: da
0: volim.
6: Se lufta, ne?
0: Ja.
6: Drugače smo še malo pri vonju. A ni to edina stvar, ki je ne moš pozabiti? Mm-hmm. Lahko pozabiš zvok in vse, ja, ja. Vonja pa ne, ne?
0: Ja, se ti najbolj zasidra, zapiše v spomin.
6: Ja, gremo zdaj k vremenu.
0: Ja,
6: podobno kot včeraj, no? Začetek dokaj sončen, spremenljiva oblačnost, potem popoldan in proti večeru možne krajevne nevihte. Temperature ostajajo visoke med 28 in 32, se bo danes povzpelo na pozabiti. Lahko pozabiš zvok in vse, ja, ja. Vonja pa ne, ne?
0: Ja, se ti najbolj zasidra, zapiše v spomin.
6: Ja, gremo zdaj k vremenu.
0: Ja,
6: podobno kot včeraj, no? Začetek dokaj sončen, spremenljiva oblačnost, potem popoldan in proti večeru možne krajevne nevihte. Temperature ostajajo visoke med 28 in 32.

0: Primorska avtocesta gneča tudi proti Kopru pred Postojno, Štajerska avtocesta pa tudi proti Mariboru od Ramelj proti predoru Pletovarje, pa na cesti Trzin Črnuče. Sporočate, da semafori ne delujejo v Celju, na Mariborski pri nakupovalnem centru City Center in pa radari. Mobilna provida čaka na prehitrega prehitro na Štajerski avtocesti na bivši cestninski postaji Vransko v smeri Celja. V Šentilju v Slovenskih Goricah merijo pri železniški postaji proti Mariboru in v Borovnici na parkirišču pri Fenolitu prav tako. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje jutranje poti.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Radio 1 predstavlja Dobro jutro show.
4: Lahkotno, prijetno, poletno, tako kot si zaslužimo. 7 in 4 minute, dobro jutro.
5: Jutro.
4: Danes skupaj zbiramo najboljše serije vseh časov.
5: Ja, malo iščemo ideje za te deževne poletne večere, ki nas čakajo.
4: Ja, ali pa vroče poletne noči, kakorkoli. In ko smo vprašali urednico Nino, kaj je po njenem mnenju najboljša serija vseh časov, je kar izstrelila.
6: Jaz bom rekla peno slovensko in sicer Skrito v raju. Drugač sam zaradi njih bi šla jaz v kemp, ker drugač sovražam kempe. Pač nisem človek za to, da so žuželke na dohvatu ruke, pa domač poveda, se pravi, da imaš posod, pa ti skupinski duši, pa skupinski vece je men, tako, ampak sam zaradi te serije bi šla jaz v kemp. Pa seveda, da mi Luka Basi zapoje beten, ka pač jaz pridem noter, ne.
4: Ja, in tako po ogledu serije Skrito v raju, ni skupinsko tuširanje, ni več tuje. Ne. Katero serijo bi pa vi uvrstili na prvo mesto vseh časov? Nič 5-1-300-300. V tej uri gremo malo na slovenske serije. Zdaj pa ena pesem za Nino, pa za vse vas, pa za vse, ki imajo radi poletje. Evo ga, kje si bil do zdaj? Luka, Basi in uživajte pod tušem.
2: Tvoje poletje.
3: Tvoj Radio 1.

0: Večni Queeni, show must go on 12.07. Dobro jutro, Slovenija. To je Radio 1, Zala in Gizi pa z vami. Danes zbiravam vaše predloge za najboljše serije vseh časov. Prej smo šli malo v tujino, zdaj je mogoče čas, da odpremo domačo vitrino. Slovenske serije, te serije, ki jih ne gledaš samo zaradi zgodbe, ampak tudi zato, ker poznaš vsaj enega človeka, ki govori točno tako, kot eden od likov v seriji.
1: Ja, recimo pre tujini lahko rečeš, wow, kak dobra produkcija, ali pa wow, kak je tle lepo, ne? Pre slovenskih pa rečeš, ja, ta je pa ko naš sosed.
0: Ali pa je.
1: Ali pa je sosed,
0: ja. Slovenske serije imajo poseben čar, ni treba, da eksplodira pol mesta, ni treba, da pride zmaj, ni treba, da ima nekdo en high-tech bunker v kleti. Dosti je kakšna čakalnica, en šank, ena družina, en blok z vrtičkom in že imaš materiale za 10 sezon, zato ker Slovenci pač znamo komplicirati tudi pri odpiranju jogurta. Nič 5-1-300-300. Kaj bi uvrstili med domače serijske TV klasike?
2: Teater v paradižnih tem je bilo Potoke do Džuro, pa tako je Ribička tudi igrala Tanja. Naša mala klinika, potem TV Dobar dan, ja, te sem red gledal tudi.
0: Boštjan, dobri predlogi.
1: Ja, torej, Teater Paradižnik, Naša mala klinika, to je tako boje Džuro delo, ne?
0: Ja, res je. Kar pa prej nisem povedal, lahko pa zdaj priznam.
1: Kaj?
0: Jaz nikoli nisem gledal Naše male klinike.
1: Ko? Kako si se pa temu izognil?
0: Enostavno sem premaknil program. Enkrat sem gledal nekih 5 minut, pa... In potem nekaj.
1: Ja, kaj nisi for razumel?
0: Sem razumel, ampak mi pač nikoli ni potegeno, ali pa sem bil v tistih najstniških časih, kjer me je bolj zanimalo ABC.
1: Nisi bil najstnik, ko je to prišlo ven.
0: Ne vem, kaj
1: nisi
0: sem bil, ampak ABC me je verjetno takrat zanimalo. Ja, alkohol, babi, cigareti.
1: Jo!
0: V glavnem, pač 100 ljudi, 200 vezalk, vsaka kovačeva kobila ima svojega malarja in te zadeve. V glavnem, seznam še ni zaključen, če ste ob omembi Teatra Paradižnik in Naše male klinike rekli, to je pa staro. Ne vem, kaj boste rekli zdaj. Ko smo sodelavca Tomaža vprašali, katere so njegove najserije, no on pa je res odprl eno konkretno zaprašeno skrinjo.
3: To je bila najbolj nora stvar, enostavno. Te mulci so šli ke, drpili so ta čovan, na Krku je bilo snemali, jaz jih kar vidim, ko so uživali, pa so pekali, to je noro. Jaz še zmeraj mislim, da je to najboljša serija vseh časov. Drugač pa, Naša krajovna skupnost. To je bilo pa res. Še zdaj vidim Šifrarji mu ta uvodnjo špico, boš gotov najdu, pa se jo zavrtu. Kako je to lepo odpel še danes, mi kar zvoni mi v glavi. Uj, uj, uj. A to se govori

0: Tamo nekaj najboljšega. Tako, svet se rodi v petek zvečer.
1: Wow.
2: 81.
1: Torej, bratovščina sinjega gleba je naša krajevna skupnost. Ja. Krasno. Zdaj rajmo malo pauze, ne?
2: To so ti naši planktoni.
1: Ja. In si bomo vzeli tudi malo pauze. Čez par minut nadaljujemo s poletnim TV seznamom. Tako da najboljša serija vseh časov je... Od tukaj naprej ste na vrsti vi. Nič petena, 300. Nina Pušlar, zdaj si upam. Lahko si upate tudi vi. Kar povejte, kar na glas. Nič petena, 300, 300, 7 in 16. Dobro jutro.
2: Jutro.

0: Nina Pušar, zdaj si upam, 27. Istok in Zala sva nazaj, vi pa ste naprej na Radiu 1, v poletju Radia 1. In danes imamo za vas eno zelo preprosto vprašanje. Če bi vas kdo vprašal, kaj predlagaš za pogled po televiziji, kakšno serijo, ali pa če nekdo reče, kaj pa zate najboljša serija vseh časov, kaj bi vi rekli? No, sprašujem vas tokrat jaz, tako da kar povejte na 051 300 300. Niko, tvoj spisek se začne kako?
1: Definitivno, prva Naša mala klinika,
0: okay.
1: Bom dal pod drugo TV Dober dan, okay. Pa ja še.
0: In kaj ti je bilo recimo všeč pri Ja šef?
1: Ljubomirovi izpade v seriji.
0: Aha, no, dejmo se malo spomniti teh Ljubomirovih izpadov.
2: Lej, to, da si ti poseben, jaz to vem. Ti si otrok manjšega boga, okej. Okay. Ampak da si taka budala, da imaš pašteto na mes možgano, pa kaj ti je bilo, jeben? Stari, ti si tako genialen bilo v delu na Jožefu Štefanu. En aplavz, prosim. Zajebavam se, kaj ploskaš, idiot? Zdaj, v hladilnico, tako te bom pregonil, da boš... Klov boš, kaj smrka!
3: Ne bom, da...
2: Marš!
0: Ja, on v bistvu zveni kot Enkin Gargamel, ko ima dober dan.
4: Tega ne bom komentirala. V glavnem ste med slovenske serije dodali tudi Vrtičkari, Lepo je biti sosed, Trdoglavci, Odprava zelenega zmaja, jaz le dodajam še Swingerji.
0: Okay.
4: Pa še Kriminalke, Jezero in pa Primeri inšpektorja Vrenka.
0: Ja, zdaj, ko slišim te naslove, v bistvu moramo reči, da smo kar nekaj dobrih serij naredili skozi leta, ne?
4: Ja, a boš dal ti zdaj tudi Naši mali kliniki končno šanso?
0: Bom, ko se zaključijo te dolge čakalne vrste v slovenskem zdravstvu. Potem pa bom tudi jaz začel.
4: Mogoče jih boš pa razumel,
0: ja,
4: s tem.
0: Morda. No, še vedno iščemo najboljše serije vseh časov. Kaj bi vi dali na svoj spisek, povejte na 051 300 300.
5: Dobro jutro šov.
6: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
5: Radio 1.
7: Termacel, da komarji ne pokvarijo večera.
8: Termacel.si. Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
9: Spremljaš svetovno prvenstvo v nogometu? Misliš, da veš, kdo bo na koncu dvignil pokal? Ugani zmagovalca še pred začetkom finalne tekme in osvoji prenosnik Lenovo IdeaPad Slim 3. Lenovo je uradni tehnološki partner svetovnega prvenstva FIFA in skupaj z Radijem 1 podarja prenosnik in ostale privlačne nagrade tistemu, ki bo pravilno uganil svetovnega prvaka. Obišči naša družabna omrežja, sodeluj in mogoče bo prav tvoje ugibanje zmagovalno.
10: V razširjeni poletni izdaji One Plus preberite intervju z legendarno Bernardo Jeklin, ki ob častitljivem jubileju poreče: najraje bi šla v Vice, tam si svoboden.
11: Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog, nam pove: ne smemo se bati samega sebe čez 30 let.
10: Zvezdana Mlakar je jasna: vse življenje sem bila podpora in okras.
11: In numerologinja Lili Sorum nas opozarja: zapomnite si 8.8.2026.
10: Oni Plus so priložene najboljše onine zgodbe.
12: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
13: Karglas popravi, Karglas zamenja.
14: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
15: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
16: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
17: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
18: Kupujete nepremičnino?
19: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
3: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
20: Kia. Največ avta za vaš denar.
21: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
22: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater.

0: Break My Stride, pol osmih je Miro Sazala in Jeezy in to je poletje Radia 1. Danes se sprašujemo, kaj je najboljša serija vseh časov, TV serija. Jaz imam najbolj odbito.
1: Ajde.
0: In noben je še ni omenil. Twin Peaks.
1: Twin Peaks?
0: Poznaš to, Zala?
1: Ne. Kaj je to?
0: Če bi zdaj s tvojo pametjo pogledala to, takoj na psihiatrijo. Takoj njena. Takoj. Noro.
2: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
0: Twin Peaks ima pa toliko nesmislov noter, to je tako noro, to je tako odbito.
1: Tle, ko gledam, je ameriška televizijska serija sicer nominirana za Emmy, ampak nekako jo ne znajo čist razložiti, kak žanr je to. Misteri, horror, drama, star realistika, vse.
0: To je pač odbito. Aha. Dobro, gremo k vremenu. Na kratko, kaj bo?
1: Vroče bo in nekaj podobnega kot včeraj. No? Na začetku sončno, pa čez dan se zna malo pooblačiti, popoldan in proti večeru pa možni tudi večji nalivi in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjigi iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
0: Borut Andrejaš na zadnje z prometa.
4: Dobro jutro. Previdno, večji kos plastike ovira promet na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica proti Razdrtem med počivališčem Šempas in priključkom Selo. Gost promet zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice. Na Štajerski avtocesti gneča tudi proti Mariboru, od Drame proti predoru Pletovarje pa na cesti Trzin-Črnuče. Dajem zgolj uvednost, v noči srede na četrtek, torej z danes na jutri, med 10. zvečer in pol peto zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Radar pa na stojalu v Imenem pri Kapelici, v Šentilju v Slovenskih Goricah pri železniški postaji smer Maribor in v Borovnici na parkirišču pri Fenolitu. Srečno pot!
3: Poletja in odlične glasbe. Ujemite vsak sončni žarek z Istokom Gustinčičem.
0: Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Želiva Istok in
1: Lala.
0: In
4: Borut.
0: Tako. Najprej gremo k največjemu škandalu letošnjega svetovnega prvenstva na nogometu. Balu, kaj je bilo to včeraj?
1: A ja.
0: Francija je zgubila proti Španiji 2-0, več o tem po 8 uri, pa tudi novi Balujevi napovedi bomo priča, to gre za tvojega psička.
1: Seveda.
0: Smo bili pa včeraj priča novici, da je Svetovna nogometna zveza FIFA začela prodajati travo.
1: Ko? A po grami?
0: Čisto zres, ne, po kvadratih. Na FIFA-ni spletni strani že lahko kupite kos trave, na katerem se bo igral finale svetovnega prvenstva.
1: Tako,
0: za
1: bravo.
0: Kos velik dobrih 6 kvadratnih centimetrov bo treba odšteti 400 evrov. Kos, ki je velik dobrih 7 kvadratnih centimetrov, stane pa 2500 evrov, ampak tukaj dobiš zraven še par pozlečenih spominkov.
1: No, se pravi, bojo res travo po gramih prodajali?
0: Ja. Lej, svetovno je bilo tudi malo v Mehiki, tako da očitno nekaj posledic je. Ja, zelo hitro se učijo.

0: Alex Warren in Fever Dream, to je Radio 1, 21 je do 8. Čas je za zjutrajno kroniko. O čem kaj poročate, tokrat Veronika?
1: Ja, upam, da o čem koristnem, ker pa ni preveč verjetno.
0: Ampak upanje zadnje umre.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Celotno dogajanje odmevne 24-urne policijske akcije na Dolenjskem še vedno ni povsem razjasnjeno. Morda bo nekaj več uspel izvedeti Jure Bidona. Jure, kje si?
3: Ja, pravkar bo komandir Bruno Doga začel pogovor z orožnikom Čučnikom. Čučnik je bil eden od dvojice policistov, ki jo je napadalec prestregal v gozdu in razorožil.
4: Zdravo, komandir, zdravo.
5: Zdravo, Čučnik. Sejte se, prosim.
4: Ja, hvala.
3: Bom kar primaknil mikrofon.
5: Bidona, ja, no, Čučnik, kaj se je dogajalo tam v gozdu?
4: Ja, neč ne, z Branetom so naj poslali v gost. Vkaz je bil, da ujameva enega tipa, ki iz bencinske pumpe ukradu dnar pa cigarete.
5: Ja, dobro, pustimo. Zanima nas, kaj se je v gozdu dogajalo. Kakova ju je razorožil.
4: Ja, vede, hodila sva midva skozi gost pa iskala tega s pumpe, ne?
5: Ja.
4: In pa kar na enkrat tip skočil pred naju na pot, a veste?
5: A to je bil on?
4: Ja, kako ne bi jaz to vedel, ajde to on ta s pumpe ali ne, komentiram se.
5: Ja,
4: rekel sem mu, ne izgine stran s puti, da se nam omudi, ne, da enega iševa, veste?
5: Ja.
4: No, pa je pa zel pil, stoj ili telefon.
5: Stoj ili telefon?
4: Stoj ili telefon, ja.
5: Ja, in kaj sta vidva naredila?
4: Ja, kaj ne naredim?
5: Ja.
4: Mela sva jasne ukaze, da morava tizga s pumpe iskat, ne?
5: Ja.
4: No, jaz sva bo dala pol vašti službene Nokia, da greva v meru naprej iskat, ne?
5: Ja, dobra, pol vaju je pa spustil, ali...
4: Ne, ni, kje?
5: Kaj?
4: Je rekel, da ima pištolo, komandir.
5: Aha, ti mater...
4: Ja, kaj ljulček sem mu rekel, mi dva mava dve, pa sva kar obema potegnila, veste?
5: A ja?
4: Ja, pa je pa rekel, da ne mu dava vodo za magnezij, ali pa strelil, ne?
5: Vodo za magnezij, ja.
4: Ja, kaj, ne, ne bomo se zdaj zelo, da ne vode strelali, ne?
5: Mislim. Ja, dobro.
4: Ja, rekel sem mu, ne mal pištole prive, da bom iz ruzaka vode ven vzel, ne?
5: Čakaj, kar pištolo ste mu dal?
4: Ja, seveda, ne, mislim, kako ne pa drugač ruzak dol tam, pa kako bi pa vi to naredil?
5: Ja, ne, mislim...
4: Ja, ampak, ker sem pa jaz ruzak dol je bal, ne, jo je pa on v gost odsvaru, a veste?
5: Ja, in kaj, sta šla za njim?
4: Ja, kako za njim?
5: Kaj?
4: Ti bi imel tri pištole, mi dva pa sam vodo, komandir, halo?
5: Čučnik, to je neverjeten, vi ste, mislim...
4: Ne, še, kakor sem pol slišal, je pa rediš iz dobu vodo za magnezijo, veste, ja.
5: Ja, sam to nima smisla, razumete?
4: A unga, ki sva z Branetom iskala, ste najdel pol, ali...
5: Ja, smo. Daj, pojte ven, Čučnik, jaz vas ne moram več poslušati.
4: Ja, ne, magnezija je lahko zelo nevaren, če nimaš vode, a veste, komandir?
5: Ja, pojte ven, pojte ven, prosim.
4: Ja, a je što ne?
5: Ven, sem rekel.
3: Na, Veronika, to je zdaj ta zgodba, ne vem.
1: Jure, hvala.
3: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
0: No, zdaj pa še en glasbeni diamant, avstrijski band Opus, in gremo leto 84. Če vam je všeč taka muzika, torej 80-ta, imamo tudi Radio 1 80-ta, pa boste lahko slišali še en kubik takih uspešnic. Ta je bila res legendarna, oziroma ostaja legendarna. 18 je do 8, to je poletje Radia 1.

0: Opus in Life is Life, 15 do 8, dobro poletno jutro.
1: Jutro.
0: Zala in Gizi z vami in zdaj vas bova še enkrat spomnila, da je poletje cajt tudi za razgibavanje. Zala in Roškar sta zapadla v padel.
1: Ja.
0: Padel kot šport.
1: Ja.
0: Ne zdaj pade vsem, ne?
1: Ja, upam, da ne bom.
0: Ja. Čeprav glede na samozavest obeh obstaja možnost, da bomo na koncu uporabili oba pomena in da bosta padala.
1: Ne.
0: Ne, govoriš,
1: škoda me ne poznaš. Ogromno veliki dvoboj v pedlu, padlo, kakorkoli med mano in Roškarjem bo v četrtek, 23. julija, torej naslednji teden proti večeru na padli grišču v Aleji. In ja, tako je, ne, z Roškarjem zdaj ne moramo iti sama v to športno zgodbo, zato zbirava vsak svojo ekipo. Zdaj jaz imam že ime in sicer za Lakersi.
0: Za Lakersi. Ja. Jaz... Še vedno mi je zabavno to.
1: Pač kočem, da je tudi L z veliko napisan, ne, na majici, kdorkoli bo to delo, sam povem.
0: Zala je to vzela torej skrajno resno. Ima ime ekipe, ima samo zavez, da rabi samo še ljudi, ki bodo znali lopar držati z bolj športnim namenom.
1: Ja, ne? Torej, če znaš padel, ne, če si ga že igral, če si športen, če si tekmovalen, če imaš kondicijo, drugače si lahko tudi zaradi mene državni prvak v tenisu to tudi pali. Ali pa nič od tega, no, pa se prijav na SMS, nič pet ena, 300-300. Napiš, za koga bi igral za Lakerse, zdaj, če si športen za Lakerse, če si pa ne športen, pa za Roškarje v tim, no? Pa zakaj ravno ti še dodaj?
0: Torej, ni važno, če ste profesionalci ali ne, dovolj je, da imate voljo, malo energije in da se ne ustrašite možnosti, da se kakšna stvar ponesreči pred publiko, ne?
1: Ja,
0: in
1: če ne pa rečeš, da je to bilo sam za šov, pa...
0: Za nalašč. Za nalašč. V glavnem veliki dvoboj Roškar proti Zali, četrtek 23. julija v Aleji, gor na strehi. Prijave na nič pet ena 300-300.
2: Kot najboljši sprej proti komarjem.
3: Gustinčič in jutranja ekipa.
2: Dobro jutro, šov.
3: Radio 1.
2: Radio 1, Celjski val.
4: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajam preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
5: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37.990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
6: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
7: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
10: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
11: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
10: Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
14: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
15: Italko keramika, Arja vas prisi.

0: Toni Cetinski, blago onom, ko te imam, 3 minutke do 8, kako si polepšati poletje, mogoče tudi s kakšno super serijo, kaj priporočate vi, katera je recimo najboljša v zgodovini, to vas danes sprašujemo na Radio 1, na nič 5 1 300 300. Peter, halo.
1: Ja, Prison Break, zato ker te potegne noc, zato ker enostavno moraš nekaj gledati, sploh če jih malo, ne vem, posnete, zaradi tega najboljši, pa skus drži na napetosti, pričakovanju.
0: Torej, konstantna akcija, Prison Break.
2: Drugač, prva sezona je res top.
0: In potem se kaj poslabša?
2: Jaz nisem čist celega gledala, tako da ne moram soditi.
0: Torej, očitno se. Poslabša, Nives?
3: Živjo. Peaky Blinders. Meni je bila ful dobro, no, že od začetka do konca. In pol še film, ja, ful dobro, no, ful dobro.
0: Odlično.
3: Ja, skoč se dogaja, pač nikoli ni dolg čas.
0: Kaj pa vaša najboljša serija? Nič 5 1 300 300.
4: Tvoje poletje.
5: Tvoj Radio 1.
4: In tvoji poletni hiti.

0: Pink.
1: Cover me in sunshine, pink in willow sage heart. Ura je 8, gremo k novicam.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
0: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisom. Napovedujejo nam novo nevihtno popoldne. Po sončnem dopoldnevu bodo popoldne in zvečer po državi nastajale krivne nevihte, nekatere tudi močnejše, zato Arso opozarja z oranžno stopnjo. Neurje z močnim vetrom in nalivi je že včeraj popoldne prizadelo severovzhodno regijo. Regijski centri za obveščanje so zabeležili 69 dogodkov, največ na območju Murske Sobote. Albanski premier Edi Rama pa je v Bruslju zagotovil, da bo turistični projekt povezan z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa v celoti skladen z evropskimi okoljskimi standardi. Ta v Tirane, ki je pričela zapirati pogajalsko poglavje z Evropsko unijo, pričakuje tudi komisarka za širitev Marta Kos. Albanija se je namreč še pred izbruhom množičnih protestov proti projektu zavezala, da bo prilagodila okoljsko zakonodajo. Proti gradnji v zavarovanem obalnem območju že približno mesec in pol potekajo obsežni protesti, udeleženci pa opozarjajo na tveganje za okolje. Ena najslavnejših žog v zgodovini nogometa pa bo znova na dražbi. Žoga, s katero je Diego Maradona na svetovnem prvenstvu leta 1986 proti Angliji najprej zadel z božjo roko, 4 minute pozneje pa dosegel še gol stoletja, gre konec avgusta na dražbo v Dallasu. Izklicna cena znaša dobra 2 milijona evrov. Zbiratelji pa bi po pričakovanih dražbenih še lahko za njo odšteli skoraj 9 milijonov evrov.
1: Kako imajo nekateri ful preveč denarja, ampak znajo pa izbrati moment, kdaj prodajati, ne? Zdaj, ko je euforija na vrhuncu, zdaj pa gremo mi prodati žogo od Maradone, sunce.
3: Totalno toboganijalno poletje, Terme Olimia.
1: Poletje in Zala.
4: Ja, Darja je že itak večino vremena povedala, jaz bom dodala sam še trenutne temperature po Sloveniji, in sicer Žalec 18, Maribor Kočevje 19, Ljubljana, Veržej, Krško 20, Metlika 21, v Ankaranu pa 23 stopin.
1: Ok, če kdo zamudil zadnjo minuto, tudi danes se možne večerne nevihte oziroma tudi močnejše neurja.
4: Nekaj podobnega kot včeraj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: Borut, izvoli.
6: Dobro jutro, dober dan. Gospromet zastoji te čaka na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Na Štajerski avtocesti gneča tudi proti Mariboru, od Drame proti predoru Pletovarje, pa na cesti Trzin-Črnuče. Dajem v vednost, še danes med 8 in 15 uro bo zaprta cesta Sopota pod Kum Zagorje pri Šklendrovcu zaradi del. Radar pa nazadnje opažen na stojalu v Imenem pri Kapelici. Nič 80-22-5. 55, če jih opazite še kje ali oni vas, srečno.
2: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si. Dobro jutro šov.
2: Gustinčič in jutranja ekipa.
6: 22.55, če jih opazite še kje ali oni vas, srečno.
2: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si. Dobro jutro šov.
2: Gustinčič.

0: Ti pa še sam lenari.
1: Točno tako. Sploh zdaj, ko imamo televizije, tablice, Netflixe, HBO-je, Apple TV-je, Vojote, skratka, več možnosti gledanja vsebin kot kadarkoli prej v zgodovini, niti približno dovolj časa, da bi pogledali vse. Ne?
0: Ja,
1: to je problem.
0: To pa ja.
1: In zato vas danes sprašujeva, kaj so vaše najljubše serije, kakšna novejša zadeva, ki vas je pritegnila v zadnjem času, v zadnjih dveh mesecih v letošnjem letu. Bi še enkrat gledali, ne vem, Princa iz Belera, ni napačnih odgovorov, nič 5 na 300, katero serijo priporočate za deževne dni.

0: Noroc.
1: Zanimive teme, nasplošno, to mi je pač všeč bilo. No. In še vedno rada pogledam, sploh če grem na kako potovanje, pa da je možnost na avionu si to serijo ogledati, to je to.
2: Tako je povedala Alenka, mi sva Pazala in Gizi in danes se pogovarjamo o televiziji. Ni povezano s tem, da nas lahko tudi spremljate vi na Radio 1 TV, ampak če kdo reče, da je njegova najljubša serija spremljanje jutarnjih prigod Gizija in Zale v Dobro jutro šovu, ste na izredno dobri poti, ker mi dva mava tudi serijo, ne? Se serijeva čez poletje.
3: Jo, glavnem, to smarja.
2: Ste na dobri poti, da postanete najboljši prijatelj.
3: Draga, sva vas pa vprašala, katere serije priporočate za, ne vem, deževne dni in res ste velik idej. Hvala za tako velik odziv, seveda. Ne?
2: Ja, staro in novo, vsi predlogi so dobrodošli. Sanja, ti imaš nekaj, česar ni do zdaj še noben predlagal?
0: Prom je zelo znana, vedno bolj znana, na TikToku meni, da ljudje pač objavljajo, meni je to brat predstavo. Iz enega samega razloga, ker je metafora za ta svet. Tam na kratko so ujeti v enem mestu, z katerega ne morejo ven in podobe živih ljudi dejansko postanejo pošasti. In mi ljudje, ki smo lahko pošasti, ja, take z zobmi pa skremplji, ampak take pošasti, da delamo slabo. Tako da je ful, ful dobra serija in metafora za to, kak svet deluje in kako človeštvo je.
2: Dobro, mislim, sliši se zanimivo, koliko pa je sezon?
0: Mislim, da šesta prije drugo leto ali sedma, ne vem, ker sem malo zdravil omotična in se točno ne spomnim, ker sem v bolnici. Lahko pa pogledate, mislim, da vsaj pet sezon ali štiri sezone na HBO. To pa si zrihtaš od nekoga ali pa pač sam plačaš, se zni drago, no. Se splača.
2: Ja, to, da si nekaj zrihtaš od nekoga, se mi zdi, da je izredno popularna serija v Sloveniji. Hvala za zanimiv predlog in čim prej okrevaj, draga Sanja. Vprašali smo tudi drugo polovico King večera, tisto, ki je dejansko večer, in sicer Klepač. Kaj pravi Klepač?
4: V bistvu super serija za pogledati je Sense8. Isti avtor, isti režiser kot Matrice, oziroma samo eden izmed bratov oziroma sester, kakorkoli, tako da je vredno gleda. Drugače pa kakšne stare, pa še vedno prisegam na Modro poletje, španska nadaljevanka, stara, kot otrok smo to gledali in čakali nov del, res. A la mejor.
2: Ja, Sense8 in pa, ne vem, Klepač in še 4 milijone ljudi je napisalo Modro poletje. A poznamo sploh to, Zala?
3: A ti tudi ne?
2: Ne, sem šel pogledat, da je to pet prijateljev po špansko.
3: Se počutiš zdaj mladega, ne?
2: Ja, malenko mladega, pa res. Ok, kaj pa je recimo tvoja mladinska serija, ki je nisi mogla spustiti, Hannah Montana, mogoče je takka?
3: Sem gledala Hannah Montana in Disney Channel in to, ampak drugač The Vampire Diaries, vampirski dnevniki.
2: Lepa, bravo. Miha Potočnik, Enkin sodelavec, producent, je tudi povedal, kaj gleda, ko najde neki cajta.
5: Zadnja, ki sem jo pogledal, je Mobland, je prišla nedavno na Netflix. Helen Mirren, Pierce Brosnan, Tom Hardy, Guy Ritchie režira in producira in ni tako dobra, ko bi človek pričakoval vseh teh imen. Drugače pa Sveta trojica televizije ostaja The Wire, Breaking Bad pa Sopranosi. Breaking Bad najbolj od teh dveh, pa če še dodamo Better Call Saul, pa sploh zmagano. To so te serije, ki bi jih rad pozabil, da jih še enkrat pogledam.
2: Ja, v bistvu mislim, da Breaking Bad celo najbolje ocenjena poleg Igre prestolov oziroma Game of Thrones.
3: Ja,
2: je nekaj takega, ne? Dobro,
3: Breaking
2: bom pogledal
3: Bad
2: v nadaljevanju. Katero serijo priporočate za deževni dni ali pa za takrat, ko je tako vroče, da pašeta samo dva daljinca? Za klimo in za televizijo. Nič 5-1-300-300, tukaj pa za vse ljubitelje Breaking Bada in odlične muzike. Zadnja scena in tale pet.

0: Ja, fani serije Breaking Bad ste ob tej pesmi najbrž podoživeli par trenutkov te kultne serije. 17. čez 8. to so bili Badfinger in Baby Blue. Jeez in Zala sva nazaj z vami, pogovarjamo se o serijah, ki se jih splača pogledati, vreme pa kot naročeno. Zato veliko predlogov ste nam poslali in res hvala iz srca za tako dober odziv. Zdaj pa Bojana nam piše Franci in pa Črni gad z Rowanom Atkinsonom. Škoda, da te nikjer ne ponavljajo, ker res je šlo za izjemen črni humor. No, po drugi strani pa prijatelje ponavlja vsaj 5 kanalov non-stop in zgleda, da jih bodo do večnosti in onemoglosti. Ker toliko, ko se Franci vrtijo po televizijah, je to že skoraj grožnja, ne?
1: Pa dobro, vse je dobra serija, ne?
0: Ma, je kar je. Je pa res, da kdo sta Ross in Rachel ve vsaj toliko ljudi, kot pozna Coca-Cola. Kaj nam še predlagate?
2: Ja.
0: Nič petena, 300. Res hvala za vse ideje in vrhunski odziv. Poglejmo še, kaj ste, ker imamo še par sekund, kaj ste še predlagali. In sicer.
3: Mogoče pa to, bom še to pogledala. Hvala lepa.
0: A ja, Bernarda.
3: A ni bil najboljši. To je serija od, ko je prišel en mali kosmat človeček iz vesolja in ga je ena družina posvojila, jedo je mačke, oni so imeli muco lakija, verjetno se ga tudi ti spomneš.
0: Jaz se ga, Zala, ti veš, da je Alf, ne veš?
2: Pojma ne.
0: Wow, to pa je noro.
2: Kva?
0: Dobro, ja.
2: Oprosti, 86 ga je to prišlo ven.
0: Zala se res postavo spolne tega, torej ja. Nič prav.
3: To je top, ampak nikjer ga več ni zadobiti, ne na Netflixu, nikjer ga ni več.
2: Ja, čudno.
3: Jaz ga iščem, da bi ga še kje pogledal, ampak ni. Tu pa tam, kje na YouTube, drugač ga pa počas pozabla, tudi ti mladi ne vejo več za tega Alfa, ne.
0: Absolutno, si kakšne torrente probali, ampak
3: Mogoče pa to bom še to pogledala. Hvala lepa.
0: Hvala vsem za super odziv. Nič petena, 300.
4: Skoraj tako dobri kot koktejl na plaži. Skoraj.
5: Gustinčič in jutranja ekipa.
4: Dobro jutro šov.
5: Na Radio 1.
6: Poletni večer. Obožujem tvoje dotike.
7: Hvala.
6: Ne pa njihovih.
8: Termasel. Za večere brez nezaželenih dotikov. Za cono brez komarjev uporabite Termasel.
9: Termasel.si.
10: Hej ti, pridi v Sport Vision. Čakajo te dodatni poletni popusti.
9: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
10: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
9: Sport Vision.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
14: Vaš pes pušča dlake.
15: Vaš partner pa izgovore.
14: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
15: Več na roborock.si.
16: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
17: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnjih gostov.
18: Iščete nepremičnino?
19: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami.
22: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
23: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
24: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
25: Kia. Največ avta za vaš denar.
26: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
27: Termasel, da komarji ne pokvarijo večera.
28: Termasel.si.
0: en.

0: Na Radiju 1 imamo več dobre glasbe.
1: A več kot je marjetic na travniku.
0: Več sveže na Radiju 1.
2: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiju 1.

0: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. 4 minutke do pol devetih je Miro Sazala in Džiz in to je poletje Radia 1. Ena mimobežna novička.
1: Ajde.
0: Berem, da v Abu Dhabiju gradijo otok dobrega počutja, investicijo pa ocenjujejo na 10 milijard.
1: Fajn, super. Ja.
0: Otok dobrega počutja. Kako dobro ljudje bi se šele počutili, če ne bi gradili otoka in bi ostali na kopnem z 10 milijardami? Ali pa dali meni samo 1% več ne rabim? Hvala lepa.

0: чисточа длаки.
1: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обоє.
1: Веч на roborock.si. Радиска мрежа Радио Ена.
2: Изберите пълнилнице Мун и изкористите субвенция. Занесливо пълнене. Дългорочно партнерство. Мун.
3: Zale Perlič, poglejmo nebo.
4: Je nekaj podobnega kot včeraj, no, dokaj sončna spremenljiva oblačnost jo za enkrat popoldan in zvečer možne krajevne nevihte, nalivi, tudi toča pa močen veter, tako da imamo še vedno oranžno opozorilo za večji del države in pa še vedno zelo visoke temperature med 28 in 32, na Primorskem do 34 stopin, jutar pa precej oblačno vest, če jasnine na Primorskem.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
3: Najhitrejši prometni servis, ki ga vsak dan rihtamo skupaj z vami.
6: Res je in hvala za klice in zaupanje. Gospromet zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice. Na Štajerski avtocesti gneča v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, pa na cestah Lucija Sečovlje skozi Lucijo v obe smeri zaradi del, Trzin Črnuče in Šentjakob Črnuče pa prav tako. In pa zgolj vedno zdajem do predvidoma 29.7. letos bo na Dolenjski avtocesti smerno Novo mesto, zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del, obvoz je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Radarji pa, na Mrtvicah pri Kočevju ste jih opazili v Dobi vasi pri Ravnah na Koroškem nasproti Citroena in na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor med priključkoma Maribor Center in Pesnica. Nič 80, 22, 55, varno pot še naprej.
0: Z vami japonski princ... Se opravičujem. Princ Japonk. Istok Kustinčič.
3: Dobro jutro, dober dan.
7: Dobar dan.
3: Gizi in Zala sva z vami in še tretji član te jutrnje ekipe. In sicer trboveljski gozdni gospodar Borut Andrejaš.
7: Oh. Hvala.
3: In pa še četrti član te jutrnje ekipe, mini ameriški ovčar z nadnaravnim talentom za nogomet, Zalin Kuža Balu.
8: Ja.
3: Tako.
8: Niti dvigno ni glave zdaj.
3: Ni, ne?
8: Prav... Ne, ker so ga prej tukaj zlaupali, da očitno je rabo malo spanca.
3: Dobro. Včeraj je malo zgrešil, pred tem je bil 100%.
8: Ja, res je, ampak jaz tem se še sam nekaj razložila, ja. Ne? Pač, veš kaj je bila fora? Ful je bil predober, ne? In so mi ga že hoteli pač ukraditi, ne, in je mogo malo zgrešiti.
3: Ja, ampak da vse prej napoveš in potem zgrešiš pol finale, to pa je malo sramota, ne?
8: Ne,
3: je malo je.
8: Bilo namerno.
3: Malo, 7% sramote, to pa je ga.
8: Gremo dalje?
3: V glavnem, težka napoved nas čaka za današnji pol finale, tako da z veseljem ta pritisk prepustimo Baluju. Če vas zanima, kdo bo drugi finalist svetovnega prvenstva v nogometu, ostanite z nama, Balu bo napovedal zmagovalca takoj po Mr. Bigih. Tukaj pa še ena res poletna in sicer CNCO in Little Mix, reggaeton, lento, gremo v leto 2017 več dobre glasbe.

0: Lep pozdrav vsem, to so bili Mr. Big to be with you, 20 je do 9. Danes je na sporedu druga polfinalna tekma na svetovnem prvenstvu, vroč dvoboj med Anglijo in Argentino. Zmagovalca v finalu čaka Španija, nekaj, kar sta narobe napovedala dva nogometna strokovnjaka. In sicer Andrej Milković je bil včeraj na obisku na Radio 1.
1: Kot sem rekel, če bi mi zdaj rekel, da igrata na tri zmage, Francija in Španija, bi stavil karkoli, da bo šla Francija naprej. Ampak en večer, en trenutek, enostavno vprašanje dnevne forme na odtika kakšnega posameznika. Ampak ja, če seveda moramo ustrajati svojo stavo, torej da bo šla Francija do konca, torej tudi do velikega finala.
0: Ja, Francija je običajno odlična, včeraj pa je bila kar precej neprepoznavna, dnevna forma pa na strani Špancev. Cel pogovor z Andrejem Milkovićem, novinarjem ekipe, ko smo obdelali tudi slovensko ligo pa Lakerse, si lahko pogledate na Radio 1 TV, ogled za nazaj, včeraj malo po 8 je bil z nama. Sicer pa vemo, kaj to pomeni, če bi...
2: Zmagala Španija, oziroma je zmagala Španija. Ja, teža ni več v igri, ne, na tele radio ena stavnici.
0: Tako je.
2: Lara pa je vedno bliže temu, da si bila privoščila tudi sama dopust v Španiji.
0: Bravo. In pa, da tvoj Balu enostavno ni več 100-odstoten, ker on je tudi napovedal včeraj zmago Francije.
2: Ja, to je bila pač njegova prva napaka. No, ampak lej, še vedno ima štiri zadetke.
0: Jaz se strinjam, da je to dovolj dobri skupiček, da mu privoščimo, oziroma, da si zasluži še eno napoved, to pomeni tudi nekaj briketov v eni in drugi skledi. Če smo se včeraj vsi nekako nagibali k Franciji, je današnja napoved veliko bolj nehvaležna, torej Anglija, Argentina. Tukaj je toliko zgodovine, da je možno čisto vse, božja roka, vojna za Falklandske otoke. Najboljše, da napoved res prepustimo Baluju, da ne bomo mi krivi, ampak on spet in tudi za njega vsaj vemo, da je neutralen.
2: Ja.
0: Ok, zdaj pa. Spoštovane. Spoštovani, Zala Perlič, povej prosim, kaj je napovedal največji nogometni strokovnjak, morda tudi v vesolju, ker vesolja ne poznamo in težko, da bi bil kakšen tak velik strokovnjak.
2: Jaz sem prepričana, da ne.
0: Kdo bo zmagal danes večer?
2: Gledali bomo evropsko finale, ker bo danes zmagala Anglija.
0: Anglija! Jaz te navijam za nobenga, ampak
2: pač
0: Baluto pravi.
2: Baluto pravi in naš šef je stavil na Anglijo, tle na radiju in je tako srečen.
0: Že skače, bom dali malo na Instagram, ne?
2: Mislim, da bomo dobili kar celo vrečo novih priboljškov Balu jutra.
0: Vsi, ki se ukvarjate športnimi stavami, ne pozabite, Balu je do zdaj imel prav že štirkrat, zmotil se je samo enkrat, jaz mu komplet zaupam.
2: Jaz tudi. 100%.
0: To je to, tukaj lahko postavimo piko. Kaj se bo pa zgodilo danes večer? Joj. Kaj pa da še enkrat zgreši?
2: Veš kaj je? Je zelo močno pojedel tudi hrano pol iz argentinske posodice.
0: Spet bo frka.

0: poletje, Radio 1 in Ray, Where is my husband? 15 je do 9. Dobro jutro, dobro dan, lepo zdrav.
1: Jutro.
0: Gizi in Zale z vami. Včeraj nam je z Andrejem Milkovičem zmanjkalo časa, da bi se malo poglobili v Tour de France. Smo samo na hitro omenili, da je pač Tadej takšen mojster, da lahko letos res sproščeno uživamo ob posnetkih francoske pokrajine, ker ne rabimo razmišljati, kdo bo zmagal etapo.
1: Ja, in pa je še Tadej popovdne zmagal eno etapo, v kateri je naredil v bistvu skor 4000 metrov višinske razlike, no zram pa še povečal prednost pred Jonasom Vingegaardom.
2: It's his 23rd win over the last 12 months. It's his 24th victory as a Tour de France racing cyclist. And it's another day in yellow in prospect with an extended lead. He just loves winning. He takes the glory on stage 10. It's victory for Tadej Pogačar. He looks at the yellow jersey and knows that it's his. He owns it.
0: Ja, tako so pokomentirali na Eurosportu. 23 zmaga v zadnjem letu, Tadejeva 24 na Touru, še en dan v rumeni majici, obožuje zmagovati, ob pogledu na rumeno majico ve, da je njegova, da pripada samo njemu. Seveda, ljudje, nič od tega ni samoumevno, čeprav se nam mogoče zdaj po tem času že tako zdi. Tadej je pač kolesarski mega fenomen in resen kandidat za najboljšega športnika, ki smo jih kadarkoli imeli, in to v zelo močni konkurenci. Če povzamem njegove besede po včerajšnji etapi, dej mu uživati, nikoli ne veš, kako dolgo bo trajalo.
1: Uf.
0: Tadej brez skrbi, Slovenija uživa, jaz zraven potočim tudi kakšno solzico. In še se bomo potili, oni pa še bolj, ker imajo izredno visoke temperature, tako v ZDA, kot seveda tudi na Touru prihajajo Inner Circle s točno pesmijo oziroma točnim naslovom Sweat. Čez par trenutkom, dober dan!
3: Tvoje poletje.
4: Tvoj Radio 1.
3: Z Istakom Gustinčičem.
4: Radio 1 Celjski val.
5: Pozor, pomembna novica. Na Keblju bo to soboto gasilska veselica.
6: Gasilsko društvo Kebel vas v soboto 18. julija vabi na nepozabno veselico z ansamblom Dar in alpskim kvintetom.
5: V vsakem vremenu pod velikim šotorom in bogatim srečelovom. Vabljeni.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Neve številke po noči ne držijo po konci. Dolgoletne izkušnje, ažurnost, skrb za vsako podrobnost. RS Biro Žalec. Mi prevzamemo računovodstvo, vi pa mirno vodite svoj posel.
12: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Nina Pušlar iz istoimenske serije Nemirna kri. Dve minutki do devetih je, mi vas danes sprašujemo, katera je vaša najserija, naj-TV serija vseh časov ali pa kaj bi mogoče še enkrat pogledali. Barbara iz Nove Gorice.
1: Moja top serija je bila, to govorimo 30 let nazaj, bi jo tudi danes še pogledala, je bila Umore napisana. Mi smo sicer gledali, ker sem z Gorice, smo gledali v italijanščini je bila Le Signore in Giallo. Ma to je bila top, to si prišel domov iz šole in prva stvar, ki si naredil, žgal televizijo in akcija, gledat, res
0: bravo,
1: top. Ma Jessica Fletcher, to je bilo po italijansko njeno ime, ona je presegala vse ostale.
0: The best, Murder, She Wrote je sicer originalen naslov. Saša?
2: Supernatural, aha, serija, zelo mislim, da je slovenski naslov nadnaravno, gledala sem jo ne vem kolikrat. Pa Big Bang Theory, to smo še na faksu gledali s Cimra, je tudi nekaj, kar sem gledala že večkrat.
0: Same dobre ideje za preživet letošnje poletje, nič petena 300, Gorast.
3: Najbolj cheesy se bo spomnil tega, Verano Azul, Modro poletje, kar sem tudi sledil, da se zdaj spet vrti po slovenski televiziji, drugač pa Poletne noči. So bile pa Arsene Lupin, Monty Python Flying Circus, pa Sherlock Holmes.
0: Odlično.
3: To so bile prav tiste top varianta.
0: In danes jih bomo še kaj našteli. V naslednji uri, takoj ko Darja preveri, kaj novega pri nas in po svetu, pa prihaja tudi ta glasbena poletna petarda The Colors in Italo Disco. Ura bo čez par sekund 9.
4: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Dobar dan, želim Darja Štramstisu. Včerajšnje neurje z močnim vetrom in nalivi je prizadelo severovzhodno Slovenijo. Regijski centri za obveščanje so zabeležili kar 69 dogodkov, največ na območju Murske Sobote. V Puconcih je meteorna voda zalila telovadnico osnovne šole, v Udrancih je zaradi strele zagorelo strešje stanovanske hiše. Na terenu je posredovalo 45 gasilskih enot, ki so črpali vodo, popravljali strehe in odstranjevali podrta drevesa. In ko govorite o serijah, nekateri igralci telenovele se počasi odpravljajo na počitnice. Poslanci pa se bodo tik pred parlamentarnimi počitnicami zbrali še na dveh izrednih sejah. Na prvi bodo med drugim obravnavali novelo zakona o gospodarskih družbah, s katero vlada v slovensko zakonodajo prenaša evropske direktive za večjo konkurenčnost podjetij. Odločali pa bodo tudi o imenovanju nove zagovornice načela enakosti in namestnika varuha človekovih pravic. Na drugi seji bo opozicija izpodbijala odločitev, da se novela zakona o javnih uslužbencih, ki je predvideva ukinitev uradniškega sveta, obravnava po skrajšanem postopku. Parlamentarne počitnice se sicer uradno začnejo jutri. Znanstveniki z Univerze Kalifornije v San Diego v novi raziskavi pa predlagajo, da bi ob napovedanem izjemno močnem pojavu El Niño razmislili o geoinženiringu za vlažitev posledic. Tehnika, imenovana osvetljevanje morskih oblakov, vključuje škropljenje drobnih delcev oblaka nad oceanom, ki bi odbili več svetlobe in tako ohladili površje. Idejo so preizkusili z modeli na podlagi avstralskih gozdnih požarov leta 2019, ko je dim v ozračju povzročil podoben učinek. Gre za kontroverzen predlog, saj geoinženiring spremljajo odprta vprašanja o tveganjih in nadzoru.
4: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
6: Fina Cikatridina.
7: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
8: Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
9: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Zala, gremo še v nebo.
10: Ja, vremensko nas čaka danes podoben dan, kot je bil včeraj. Torej, začetek jasen, čez dan se bo pooblačilo in možne so spet nevihte, ki so lahko tudi močnejše. Temperature ostajajo visoke med 28 in 32, na Primorskem do 34. Potem jutri pa sicer možna še kakšna ploha, ampak nekih močnejših nalivov ne napovedujejo več. Drugače, trenutno Murska Sobota 22, Hajdina, Ljubljana, Maribor 23, Šentjur 24, Črnomelj 25, v Portorožu že 26 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut in prometna ekipa, kar precej dela imate danes, ne?
11: Res je, še kakšen zastoj pa pričakujem tekom dneva. Gost promet zastoji je na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, na Štajerski avtocesti v obe smeri tudi med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na Primorski avtocesti v obe smeri med oziroma pred priključkom Postojna, pa na cestah Lucija Sečovlje skozi Lucijo, tako v obe smeri tam pa asfaltirajo. Radarji pa so se lepo nabrali na Mrtvicah pri Kočevju, v Dobi vasi pri Ravnah na Koroškem, na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor med priključkoma Maribor Center in Pesnica v smeri Šentilja, na Stojalu postavljen na Spodnem Brniku nasproti Jezerška, v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca in na Stojalu radar tudi na začetku Iga, če pripeljete iz smeri Škofljice v Ig. Nič 80-22-55, kljub vsem podražitvam, je tole brezplačna in prava izbira.
12: Poletja ni treba iskati daleč.
13: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
12: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
14: Augusta so jutra na Easy with Jeezy. Istok Gustinčič.
0: Lepo zdrav sem skupaj, Isto Gustinči, Džizi in pa Zala Perlič. Perla, so z vami.
15: Ti si cela perla, dobro jutro, dobro dan.
0: To sploh ni smešno, vsi športniki imajo neke vzdevke, ja. Primož Roglič, Rogla, Zlatko Zahovič, Zaho, Pogačar, in? Pogi. Ja. In ti boš zdaj spet športnica, čakate dvoboj v pedlu, športu, ki ga še nikoli nisi igrala, ampak je pač proti Roškarju.
15: Ja, ki še tudi ni nikoli pedlal.
0: Pedlal, ja.
15: Ja.
0: No, tudi če bi. V glavnem, vse je zrihtano. Imate lokacijo, imate termin, rabite samo še ekipo, več o tem čez par minut, lahko pa že zdaj pišete na nič 51300, če ste tim Zala ali tim Roškar.
15: Nekoga... Drugače lahko napišete za Lakers, če ste tim Zala.
0: Come on. Ne?
11: Ja, to pa ja zdaj. Ja.
0: To pa ja zdaj. Nič 51300.
11: Ne pa čez... bomo športni.
0: čez par minut. No, tudi če bi. V glavnem, vse je zrihtano. Imate lokacijo, imate termin, rabite samo še ekipo, več o tem čez par minut, lahko pa že zdaj pišete na nič 51300, če ste tim Zala ali tim Roškar.
15: Nekoga... Drugače lahko napišete za Lakers, če ste tim Zala.
0: Come on. Ne?
11: Ja, to pa ja zdaj. Ja.
0: To pa ja zdaj. Nič 51300.
11: Ne pa čez... bomo

0: Najboljše poletno jutro
1: s Kustinčičem in jutranjo ekipo.
0: Tu je Poletni Radio 1.
2: Lep pozdrav, Džiz in Zala sva z vami. Zala se pripravlja na veliki športni dvoboj leta. Z Roškarjem se bosta pomirila v pedlu.
3: Ja, šport, ki mu raste popularnost, ne, čeprav ga še noben od naju ni nikoli igral, ampak dober, vedno je treba poskusiti nekaj novega. In midva bova to naredila v četrtek naslednji teden 23. Mava tudi fantastično prizorišče, ker so naju povabili na LS, kaj se pravi, na streho nakupovalne destinacije Aleja, in tam imajo kar tri primerna igrišča za to.
2: Ja, zdaj v bistvu rabite samo še vsak svojo primerno ekipo. Ja. Ti v bistvu malenkost že vodiš, ker imaš že vsa ime.
3: No, vidiš, hvala lepa, za Lakers, ne, torej za Lakers, ne, pa ne mislim, 70 bomo imeli ZZ na dresu, pa pač vigolčno zlati dresi bojo,
2: jaz sem
3: mislim,
2: se že zgubil,
3: lepška,
2: jaz sem se že zgubil. Upajmo, da ne bo kakšen odvetnik Lakersov izbral ravno naslednji četrtek za nakupovanje v Aleji, ne,
3: ker ti potem,
2: ker potem boš dobila eno tašno lušno pismo v modri kuverti. Dejmo ti najti ekipo, lep pozdrav, Rok.
4: Pozdravljena, dobro jutro.
2: Dobro jutro, kličeva te, ker si napisal, da si tim Zala, drži?
4: Točno tako, da premagamo, da se sojimo Rošija.
2: Ja, torej je to glavni point, da si šel k Zali, da premagamo Rošija.
3: Ja, ker hoče biti zmagovalne ekipe.
4: Tako,
3: ja.
4: To je zmagovalna ekipa, jaz sem vedno zmagovalec.
2: Si že igral, kdaj pedel?
4: Ne, pedel ne, tenis pa.
2: Dobro, potem imaš pri pedlu...
4: Imam tisti grip še za tenis.
2: Seveda imaš, ker Zala izbira zmagovalce, razumeš?
3: Bravo, Rok.
4: Seveda, ne, Zala je povedno zmagovalka.
2: Tako, ah, tako, tako, tako.
3: Hvala lepa, mi je že všeč.
2: Bravo.
3: Ja, bravo, Rok, vidimo se naslednji četrtek, ne? Prid zvečer v Aleja Sky, pa pa veš, kaj nas čaka, ne? Za Lakers igremo v akcijo, pa da Roši ne bo vedel, kdo ga je napadel.
2: Napadel.
3: Ja, napadel. Ne smemo mu pustiti, dokler ne bo izpadel, ok?
4: To točno tako.
3: Tako da zmagamo in da bo imel občutek, da bo na konc propadel.
2: Dobro, v redu je, v redu je.
4: V redu.
2: To lahko predlagaš Masaji, bo sigurno naredila kakšen komad iz tega. Torej, Rok, imamo torej tebe kot prvega člana velikega pedal spopada in še kar nekaj vas rabimo v obeh ekipah, nič pete na 300-300, povejte, ali ste tim Zala oziroma za Lakers ali tim Roškar, nič pete na 300-300. Rok, čau!
4: Hvala, lep dan.
1: Tvoje poletje.
0: Tvoj Radio 1.
1: In tvoji poletni hit.

0: suona Italo Disco. Zala in Jesus z vami, lep pozdrav, spoštovani poslušalci. Vreme pravi, da bo treba kakšen dan ostati noter ali pa vsaj par ur zvečer.
1: Zvečer, ja.
0: Ja, ko bodo te nevihte treskale. No, mi smo se danes zjutraj z vami pogovarjali, katere serije so najboljše zdravilo za deževne dneve ali pa za prevroče dneve, ko paše samo klima.
1: Ja, in hvala za vse predloge. Res zasul ste naju z njimi in zdaj pišite še najnim šefom, a veš, da bova imela pa še cajt vse to pogledati.
0: To zdaj tako brez veze govoriš, ker veš, da greš na dopust, kdaj?
1: A ja, še dva tedna, slava. Ja, pa ne bom na dopustu gledala. A veš, pa lahko imam cel dopust, brez veze, da si bolj plačala apartma, tola delam tudi doma.
0: Čez dan na plaži, po noči gledaš serije.
1: Ne?
0: Ja.
1: To bo pa spal?
0: Spala boš ko šmrtva. Tole pravite, da so dobri preganjavci dolg časa.
2: Ja, všeč mi je Dr. House. Noro, zanimive teme, nasplošno, to mi je pač všeč bilo. No.
3: Tom and Jerry, to je klasika, potem Pokemon, Digimon, tisto otroštvo, plus Dragon Ball, pa to Naruto, pa Naruto Shippuden, to so klasike.
4: Umore napisana, mi smo sicer gledali, kad sem z Gorice, smo gledali v italijanščini je bila Le Signor Angelo. Ma to je bila top, to si prišel domov iz šole in prva stvar, ki si naredil, žgal televizijo in akcija.
5: Verano Azul, Modro poletje, kar sem tudi zasledil, da se zdaj spet vrti po slovenski televiziji.
6: Peaky Blinders.
7: Prison Break, zato ker te potegne noc, zato ker enostavno ne moraš nekaj gledati.
8: Supernatural, serija, zelo mislim, da je slovenski naslov Nadnaravno, gledala sem jo ne vem kolikrat. Pa Big Bang Theory. To smo še na faktu gledali s Timrom. Je tudi nekaj, kar sem gledala že večkrat.
0: No, če pa ste ob gledanju serije radi živčni, na trnih in bi nekoga zboksali, potem pa Ozark. Ljudje, Ozark.
1: Ozark?
0: Ja, probajte ga kje dobiti, začnite gledati in se slišimo čez dva tedna.
1: Zdaj, ko si dal ta predlog, pa mene lahko jutr ni, ne?
0: Recimo.
1: Hvala.
0: Zaradi mene. Zmeni se šepi. Boli mene. Boli mene, Berlin. Ostajamo na televiziji oziroma na velikem platnu. Take My Breath Away iz legendarnega Top Guna in leta 86, čez Spartan, utko na enki.
9: Najboljša družba za dobro jutro.
10: Radio 1. Z Istokom Gustinčičem.
11: Je tudi tebe zajela kolesarska euforija. Navijaš za naše.
12: Dej, Mata, dej! Jan, Matej!
13: Dajmo špela, Tore, Mojca!
12: Ej, za koga pa ti navijaš?
13: Za poslušalce!
14: Dajmo Tine Manco!
9: 14 dni, 30 sekund priložnosti in ena sama rumena majica, ki prinaša kraljevsko nagrado.
10: Osvoj plačan kolesarski vikend za vso družino. To je nagrada za tisto ali tistega, ki na Radio 1 zadnji nosi rumeno majico.
9: 30 sekund do rumene. Na Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
15: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
16: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
17: Vaš pes pušča dlake.
18: Vaš partner pa izgovore.
17: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
18: Več na roborock.si.
19: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
20: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
21: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
22: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
23: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
24: Kia. Največ avta za vaš denar.
25: Termacel. Da komarji ne pokvarijo večera.
26: Termacel.si.

0: Damjano, David, Tyla in pa s kitaro legenda Nile Rodgers. Zelo lepo poje ta njegova kitarca v tem komadu, kar tako malo queenovsko.
1: Poletja ni treba iskati daleč.
2: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
1: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts. Radijska mreža Radio 1.
0: Ja, tudi vreme bo proti večeru zapelo, Zala.
3: Ja, možne so spet krajevne plohe, nevihte, tudi močnejše z vetrom, točo in nalivi. Nekaj podobnega kot včeraj, sicer visoke temperature med 28 in 32, tam ob morju tudi do 34 stopinj bojo termometri pokazali, drugač pa zaenkrat še dokaj sončno in jasno. Jutri še možna kakšna ploha, ampak večjih nalivov bo pol naj ne bi bilo.
0: In opozarjajo tudi, če mislite iti proti večeru, kaj ven z barko, Kvarner, Slovenija, Slovenska Istra, Tržaški zaliv, rajši ne, da ne bo kakšen težav, ker znajo te nevihte zelo hitro prideti.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
1: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Borut, kako je na cestah?
4: Trenutno kar pestro, na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste iz Maribora v Celje pred predorom Golo Rebro pokvarjeno vozilo. Prometna nesreča pa iz Ljubljane v Celje pri priključku Domžale, promet oviran, zaprt pa izvoz Naklo proti Ljubljani na Gorenjski avtocesti pokvarjen tovornjak, zato je obvoz urejen preko izvozov Pod Tabor ali Kranj Zahod. Gneča zastoji tudi na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, gneča še v obe smeri med priključkoma Dram in Slovenske Konice, pa na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. In pa še modri, lepa kupica se jih je nabrala na stranicah pri odcepu za Križevec, v Ločici ob Savini pri Avtooptiki, v Mislini pri Slovengradcu, v Hrastniku pri opravi kemične tovarne, na Stojalu na Spodnjem Brniku nasproti Jezerška, v Medvodah na Klancu pri elektrarni proti Jeprci, bel Fiat Panda v Podpeči pri Mostu in stojalni radar še na začetku Iga, če pri peljete iz smeri Škofljice v Ig. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali na ta seznam. Srečno.
0: Jaz sploh ne vem, zakaj poročamo o nekih minusih v našem proračunu državnem s tolkimi policisti. Prav plus bi morali imeti, tašen velik, debel plus.
4: Pripni so že, delajo. Ja.
1: Mrzla pijača na vroči plaži. Je nekaj, kar on avgusta samo sanja. Isto gostinčič.
0: Ja, letos to sanjam tudi julija. Lep pozdrav vsi skupaj.
3: Dobar dan.
0: 9:33
5: si dobil.
0: Ja, ja.
3: Bogino.
0: Zala pravi, da ima dve novički o Madoni.
3: Ja, in sicer njen najnovejši album je že v prvem tednu postal najbolje prodajan album v ZDA.
0: Ja, čestitke torej babici popa. Mm-hmm. Zala, iskreno, kaj? Kdaj si ti ali pa kdorkoli iz tvoje generacije na zadnji kupil kakšen album?
3: Jaz nikoli.
0: No. Kaj pa druga novica?
3: Da pa je tudi Madonna menda zakrpala odnos z najstarejšo hčerko, ki naj bi bile dolg odtujeni.
0: Kako se, neverjetno, kako se hitro popravijo te družinske odnosi, ko je v igri besedna zveza najboljša prodaja, ne?
3: Ja, veš, se veš, od viška glava ne boli, ne?
0: Ja, ja. Prav vse se zakrpa. Vsi problemi zginejo, kar naenkrat. Madonna in Material Girl, če smo že pri
3: Material Girl.
0: Najbolje prodaja.

0: Ljubim jo. Zale, zapela, nekaj neverjetnega se je zgodilo, spoštovani, spoštovani.
1: Pa vedno odpiram usta, ja. Mislim, da še ne boš vržgal mikrofon.
0: Rock and band, rad jo imam, jaz jo imam rad, ker vsake toliko tudi zapojem. Ok, torej Zala in Gizi z vami, lepo zdrav vsem.
1: Živjo.
0: Enkino super poletje je na vrsti, to pomeni, da naša ekipa obiskuje različne kraje po celi državi in vas nagradi z lepim paketom nagrad, če imate radio prištiman na pravi frekvenci.
1: Ja, in najbolj, da nam kar sami poveste, kje nas poslušate. 051-300-300 SMS, ne pozabiti naslov, da vemo, kam poslati Deželaka oziroma Enkino ekipo. Ne?
0: Ja, in se splača, če vas najdejo. Med drugim je v paketu tudi Srečko Loterije Slovenije, ki pravijo zlata, to pomeni Zala z ekstra TM, pa malo premešane črke. Rekel, da te imam rad. Ima veliko možnosti dobitka, glavna nagrada pa je kar 250 tisoč evrov. In dajmo preveriti, kje bo Miha Deželak danes delil srečo. Kje je Dežo?
2: Ja, danes bom v Žalcu, trenutno pa sem v Šempetru, tako da tukaj Savinska, okolica Žalca, tudi do Celja lahko skočem, ni problema, na Celjsko kočo, kamo želite, vi sam napište, a veš.
0: Tako.
2: Je pa danes na nek način tudi pač me morate malo potolažiti, ne, včeraj je moja Francija izgubila in moj denar je šel, ne, nekam.
0: 500 evrov je šlo nekam.
2: Od jadrov.
0: Torej, danes boš delil sonce in zlati smeh. Glej, da se ne boš predolgo držal ob fontani piva in da boš podelil vse zlate srečke, prosim.
2: Bom podelil z največjim veseljem in upam, da kakšna je tudi dobitna, ker ta moja Francija je bila, ni bila dobitna.
0: Ja, sej, veš, sreča se mora uravnati.
2: Ja, se mora. Se
1: samo vse naj te ne premami zdaj, da.
2: Sreča treba tudi deliti, tako da evo, jaz bolj delim, kot da jo dobim.
1: Ja, naj te ne premami zdaj, da kako podrgneš prednjo daš v vrečko, a prav?
2: Ne bom drgnul.
0: Ne bom drgnul. Miha Deželak in ekipa, torej nič 51-300-300, če ste v Žalcu oziroma bližnji in širši okolici, tebi pa srečno pot in predvsem srečno, ko boš predajal vse pakete.
2: Srečno tudi vama in srečno vsem nagrajencem, ki se jih iskreno in neizmerno veseli.
1: Ja, pa na zdravje v Žalc, ne?
0: Tako, absolutno.
2: Čim.
0: Deže že rešen, zlate srečke pa čakajo na vas.
3: Enkino super poletje.
4: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni. Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
3: Moje popolno poletje.
5: Na morje. Plavam. Skačem v vodo.
4: Najboljši glasbeni miks.
3: Poletni Radio 1.
4: Več poletja
3: in več do.

0: Čujemo. Shawn Mendes in YYY, 14 do 10, Zala in Jeezy se poslavljava in predajava studio Lovšetu, ampak danes ga nisem povabil v studio, ker bi mu itak rekel, da mu manjka še 350 dni do dopusta naslednjega.
1: Pa bi ti pa povedal, da si mu še par dni viško, še enko, a ne?
0: Ja, in poleg tega že itak nima nič las na glavi, če mu omenim dopust, bo zgubil še tiste lase, ki jih imam na hrbtu, tako da dejmo to pustiti za jutri. Jutri mu bo manjkalo samo še 349 dni. Lepo se imejte v družbi Radija 1 še naprej.
2: Poletna jutra v najboljši družbi.
3: Z Iztokom Gustinčičem na Radiju 1. Kaj pa ti čisto sama tle? A so vsi sodelavci že šli na morje?
2: Ne skrbi. Zate imamo vse, kar potrebuješ. Top družbo, top zabavo in top poletne hite.
3: Od 10 do 2 na Radiju 1.
2: Pokrovitelj Kopijanova.si. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopijanova.si. Že 30 let.
3: Radio 1 Celjski val.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polno zrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Poletje ima nov naslov. Steak and Burger Dobrna. Sočni burgeri, vrhunski stejki in nosežujoča poletna ponudba vas čakajo na novi terasi v prijetni senci dreves. Steak and Burger Dobrna, kjer se vrhunski okusi srečajo z najlepšim ambientom. Se vidimo!
8: Računovodski servis RS Biro Žalec. Vaša pika na i.
9: Jebi, dejte nov sveder.
10: Tole je zihr pilih beton.
11: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
12: Italko keramika. Arjava spricelju. Italko pika

0: Korn in Šempeter pri Novi Gorici, to mu bojo zdaj zase. Bruce Springsteen je bil tole, Sergej, kje si bil ti born?
1: Ljubljana.
0: Born in Ljubljana. Ne, ne gre, veš, ne gre, ne, ne rima se sploh.
1: Ker Šempeter pri Gorici pa se, ne.
0: Kaj bo v novicah?
1: Ja, Donald Trump postavlja Iranu ultimat, ali pogajanja, ali pa napadi na ključno infrastrukturo.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: 10 je dober dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. ZDA so znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč, ki ladjem preprečuje dostop prek Hormuške ožine. Po sporočilu ameriškega centralnega poveljstva je začela veljati sinoči ob 10:00 po srednjeevropskem času. Ameriške sile so izvedle tudi nov val napadov na jugu Irana. Predsednik Donald Trump je za Fox News napovedal napade na iranske elektrarne in mostove prihodnji teden, če se Teheran ne vrne k pogajanjem. Iran je pozval k dogovoru z ZDA. Predsednik vlade Janez Janša pa se danes v Kijevu udeležuje srečanje voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Govorili bodo o varnostnih, političnih in gospodarskih izzivih ter nadaljni podpori Ukrajini. Janša se bo ob ukrajinskem dnevu državnosti udeležil tudi slovesnosti, nato pa se bo ločeno sestal z ukrajinskim predsednikom Zelenskim in pa moldavsko predsednico Majo Sandu. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa bo dopoldne gostila vodstva Svobode, SD-ja, Levice in Resnice. V njenem uradu podarjajo, da želi predsednica konstruktivno sodelovati z vsemi parlamentarnimi strankami in krepiti kulturo dialoga.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Ja, vreme bo podobno kot včeraj, tole popovdne in zvečer, plohe in nevihte, te so lahko tudi močnejše. Kar se tiče temperatur, danes bo šlo do 34. Jutri pa se bo delno razjasnilo, sicer še vedno lahko nastane kakšna ploha, vročina pa v petek, sončno bo, torej in vroče, bo pa v soboto znova oblačno s padavinami in nevihtami.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Audi.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Audi.
0: Gremo na ceste. Borut, kaj se dogaja?
7: Dobrodošli. Prehitevalni pas je zaprt na štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Golo rebro zaradi pokvarjenega vozila. Izvoz Naklo pa zaprt proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti A2 je to zaradi pokvarjenega tovornjaka. Obvoz je tam možen preko izvozov Pod Tabor ali Kran Zahod. In pa Gospromet zastoji, štajerska avtocesta od Krtine do ljubljanske obvoznice. Na štajerski avtocesti tudi v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Semafori pa ne delujejo v Celju, na Mariborski v velikem križišču pri City centru. In pa še modri, na Stranicah pri ocepu za Križevec, v Ločici ob Savini pri Auto Optiki, v Mislini pri Slovengradcu, v Hrastniku pri upravi kemične tovarne in Beofiat Panda v Podpeči pri Mostu. Srečno pot!

0: Rusi. Že 30 let. Matjaž Lovše. Za delovnik z največ hiti.
1: Lepo sredo vsem. Evo, jutro je fantastično oddelalo svoj posel, šibal nezaslužen zajtrk, slash kosilo, mi dva bova pa zdaj šla čez tole dopoldne z najboljšo glasbo. Imam same rekorderje, kar se tiče glasbe, pa je nepar zanimivosti. Skratka, sama najboljša muzika, pa seveda vi na drugi strani, na nič 5-1-300-300 mi napište, kje poslušate enko. Lahko ste na dopustu, ste v službi, napište, da vas pozdravim in da se družimo ob najboljši muziki. Evo, upam, da niste pijani. Če pa že, da ste pijani od ljubezni.

Don't worry, Leoni. Evo, to vam želim tudi vam danes, da ne bo nekih velikih skrbi. 12:10 je sreda, enko poslušate, kjer vam vrtim samo najboljšo poletno glasbo. In bilo je pred 8 leti. Pred 8 leti se je zgodila ena prelomnica, in sicer pesem iz 90-ih, pesem November Rain, Guns N' Roses, je postala prva pesem iz te dekade, ki je šla preko milijard ogledov na YouTubu. Naslednji takrat najbližji video iz 90-ih je bil Zombie od The Cranberries, komaj 739 milijonov. Sem šel prav pogledat, zdaj po 8 letih, kje so Guns s to pesmijo, in imajo na YouTubu trenutno 2,4 milijarde ogledov. Kaj, podolj sem prav rekel, evo, moramo jo spustiti.

0: November rain. Ja, popoldne prihajajo nevihte, držimo pesti, da ne bo kaj hujšega. In pa seveda poslušamo samo najboljšo muziko. Pozdravljam tudi Dejana, ki nas gleda preko Radio 1 TV, ki poslušate vi enko, nič petena, 300.
1: Sliši se enostavno, dokler ne šteje vsaka sekunda.
2: 30 sekund do rumene. Znanje, hitrost in mirni živci odločajo o zmagi.
1: Prijavi se na nič 51 300.
2: Zadnjemu nosilcu rumene majice Radio 1 in Merkur zavarovalnica podarjata popoln družinski kolesarski vikend.
3: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
4: Poletni večer. Obožujem tvoje dotike.
5: Hvala.
4: Ne pa njihovih.
6: Termasel. Za večere brez nezaželenih dotikov. Za cono brez komarjev uporabite Termasel.
4: Termacell.si.
7: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
8: Slišiš odštevanje? 3, 2, 1...
9: Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur zavarovalnica. Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur.
10: Hej ti, pridi v Sport Vision. Čakajo te dodatni poletni popusti.
11: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
10: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
11: Sport Vision.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Poletja ni treba iskati daleč.
14: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
15: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
16: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
17: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
18: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
19: Vse za šolo v paketu.
20: Že 30 let.
6: Termasel, da komarji ne pokvarijo večera.
11: Termacell.si.
21: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na čoveka. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Ena od tistih pesmi, ki nimaš pojma, o čem poje, ampak kar poješ zraven. Bailame in Gypsy Kings. Ko pijem nova
1: pikasi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Ko pijem nova pikasi. Že 30 let.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Zaenkrat sončno, ampak popoldne in zvečer prihajajo spet plohe in nevihte, lahko tudi močnejše. Do 34 stopinj se bo segrelo danes, bo pa jutri bolje, delno se bo razjasnilo, sicer še vedno lahko nastane kakšna manjša ploha, brez dežja, kot kaže v petek, ko bo sončno in vroče.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Borut, kako na cestah?
5: Prometna nesreča se je na novo zgodila na štajerski avtocesti smer Maribor pred priključkom Celje center, že nastaja zastoj. Zastoj pa tudi naprej po tej štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod Ljubečna in Slovenske Konjice. Semafori ne delujejo v Celju na Mariborski cesti v velikem križišču pri City centru. Izvoz Naklo pa je ponovno odprt proti Ljubljani na gorenjski avtocesti A2. Tam so okvaro tovornjaka že uredili. Zgolj uvedno zdajem, da ne bo slabe volje, noči, srede na četrtek, torej iz danes na jutri, med 10. zvečer in 4:30 zjutraj, bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprti bodo uvoz Trojane proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri in pa izvoz Trojane proti Ljubljani. In še radar na Petrolu je v Hrastniku smer Trbovlje. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
3: Najljubši sodelavec Matjaž Lovše.
0: Lepo sredo, kje poslušate Radio 1, Andrej je napisal, jaz poslušam na morju Banjole. A? To je to, uživajte maksimalno, tisti, ki še čakate dopust, odštevam skupaj z vami, jaz do mojega dopusta rabim še 300...
5: Kje so Banjole? Že googlam. A, dol pod Pulo.
0: Okay. Ne veš, kje so Banjole. Ja, ja. 358 dni je do mojega dopusta, ali kot pojeta Tokac in Maja Kevc, 200 let.

0: Pozor, vsi, ki ste na štajerski avtocesti.
1: Pozor, lepo prosim, zaprta je štajerska avtocesta proti Mariboru pred priključkom Celje Center. Je prišlo do prometne nesreče, pred zaporo že nastaja zastoj. Obvoz za osebna vozila je možen čez Celje, med priključkoma Celje Zahod in Celje Center. V zastoju nujno naredimo in držimo reševalni pas. Torej ponavljam, zaprta je štajerska avtocesta proti Mariboru pred priključkom Celje Center, prometna nesreča, pred zaporo že nastaja zastoj, naredimo in držimo reševalni pas. Srečno pot!

0: Bibi Rexa in Faithless, njihova Insomnia v novi obliki New Religion. 20 manjka do 11.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Vi samo poslušajte Enko, poslušajte jo na glas in mogoče ravno k vam prileti deželak z super nagradami tega poletja. Danes se potepa po žalcu, tako da dejte se javiti vsi žalca in okolice na nič 51300, da vas lažje najdemo. In v nagradah, med nagradami tudi vstopnice za kopanje. Termalna rivjera, kjer te čakajo tobogani, bumerang, bazen z valovi, gusarski otok, barvit otroški vodni park, pa vse možne animacije, mislim.
3: Zelo sem vesela kopanja v termah Čatež in ostalih stvari. Hvala.
4: Zdravo, jaz sem Rok. Javljam se iz Gorenjske plaže v Tržiču. Hvala Radio 1 za tole super nagrado.
0: Ja, vi samo poslušajte in prijavite se na nič 51300.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
0: Kako bi bilo pa zdaj fajn biti v termah, v bazenu, noge v vodi.

0: trešnjak med prsti, sladoled v roki in Radio 1 v ušesih. To je poletje.
1: Poletni vibe vsak dan od 2 do 6 na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
3: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
1: Radio 1, Celjski val.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 €.
6: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Italko ki marika, italko ki marika, italko ki marika!
11: Talko keramika, Arja vas pri Celju.

0: Never Going Home, David Guetta in Alesso. Pa tudi Sergej. Sergej je ne v pesmi, ampak v novicah. Kaj si pripravil?
1: Povemo, kdo je na listi kandidatov za ljubljanskega župana. Novo ime se je pojavilo.
0: 11 je.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Agencija za okolje opozarja, da se lahko danes popoldne, zvečer in po noči razvijajo tudi močnejša neurja. Popoldne bodo posamezne krajevne nevihte nastajale predvsem v notranjosti države, zvečer in po noči pa bo dogajanje odvisno od neviht v severni Italiji, odkoder bi se močnejše nevihte lahko prek Jadranskega morja pomaknile tudi proti Sloveniji. Možni so intenzivni nalivi, močnejši sunki vetra in udari strel, zato na Arsu svetujejo spremljanje napovedi in opozoril. Minister za notranje zadeve javno upravo Franci Matos napoveduje spremembo zakona o kazenskem postopku. Ministrstvo bo predlagalo, da bi napade na policiste na tožilstvih in sodiščih obravnavali prednostno. Matos opozarja, da napadi in grožnje ne upadajo, kazniva dejanja pa postaja vse bolj nasilna. Sokoordinator Levice Luka Mesec bo na novembrskih lokalnih volitvah kandidiral za župana Ljubljane. V spredje kampanje postavlja stanovansko problematiko in visoke cene nepremičnin oziroma kot pravi bo temeljno vodilo njegovi kampanji vprašanje, ali si ljudje življenje v prestolnici sploh še lahko privoščijo. Kandidature so že napovedali tudi aktualni župan Zoran Janković, Jasmin Feratović, Aleš Primc in Mihael Jarc. Lokalne volitve bodo 15. novembra.
2: Sprej mazilo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina, fina Čika Tridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Smo slišali že v novicah. Popoldne, zvečer, plohe in nevihte lahko tudi močnejše. Držimo pesti, da ne. Do 34 stopinj bo šlo danes. Jutri se bo delno razjasnilo, še vedno bomo imeli kakšno ploho, veliko bolje bo v petek sončno in vroče, v soboto pa kot kaže oblačno z dežjo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako je na cestah, najbolje ve Borut Andrejaš.
5: Lep pozdrav. Posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti smer Celje med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Sneberje, a nekaj zastoja seveda še ostaja. Je pa omenjena štajerska avtocesta še vedno zaprta proti Mariboru, pred priključkom Celje center prometna nesreča, tudi tam seveda pred zaporo zastoji. V vseh zastojih jasno naredimo in držimo reševalni pas, lepo prosim. Obvoz tam za osebna vozila je možen skozi Celje med priključkoma Celje je zahod in Celje center. Gospromet zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod Ljubečna in Slovenske Konice. Na primorski avtocesti pa znova gneča v obe smeri pred priključkom Postojna. Pazimo tudi, saj semafori ne delujejo v Celju na Mariborski v križišču pri City centru. In pa radar še, tako v Mačkovcih, na Goričkem pri Šparu in v Hrastniku pri Petrolu smer Trbovlje. Nič 80-22-55, ko bo kakšna sprememba, klic je brezplačen. Srečno!

0: Že 30 let. Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
1: V tej uri pred 12. bomo precej športni, govorili bomo o našem asu Pogačarju, pa o dvoboju, ki se obeta prihodni četrtek. Dvoboj, kjer ste lahko zraven, tudi vi. Pa seveda samo najboljša muzika.

0: Luis Capaldi se je vrnil na glasbene odre, to je njegov največji do zdaj Forget Me. 14:11, upam, da imate super sredo, jutri teden pa, mama moja, kakšen dvoboj se obeta. Dvoboj med našima dvema, med Roškarjem in Zalo, torej naslednji četrtek, pozno popovdan, se bosta pomerila v padlu. Zdaj ne ena na ena, ampak ekipa proti ekipi, zdaj če imaš čas, če si za hec, če si za dobro voljo in imaš čas v četrtek pozno popovdan, si lahko v eni ali drugi ekipi. Zdaj se prijaviš z SMS-om na 051-300-300 in napiši, v kateri ekipi bi rad bil, v Roškarjevi ali v Zalini na 051-300-300. Zmagovalna ekipa bo dobila cel kup desetakov za zapravljanje v Aleji, tako da združimo še prijetno s koristnim. Tako da čakamo zdaj vaše SMS-e, v katero ekipo bi šli. Padel se bo igralo, se veš tist vel, malo večji lopar, podobno tenisu sem, da ni tenis. Nič pet ena, 300-300.
1: Hey, I'm it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: eden ljubših izvajalcev našega Pogačarja. O Pogačarju bomo še govorili v tej uri. 18, čez 11 je lepo sredo.
1: Zdala, jaz sem pripravljen za tur.
2: Kolo imaš?
1: Ne.
2: Kondicijo? Ja, in potem?
1: Hitro razmišljam.
3: Za 30 sekund do rumene ne potrebuješ kolesa. Samo brihtno in sposobno glavo.
4: Prijavi se na nič 5-1-300-300. Osvoji rumeno majico in top družinski kolesarski vikend paket.
3: Radio 1 in Merkur zavarovalnica navijata zate.
5: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Slišiš odštevanje? 3, 2, 1. Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur zavarovalnica. Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur.
6: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
7: Spremljaš svetovno prvenstvo v nogometu? Misliš, da veš, kdo bo na koncu dvignil pokal? Ugani zmagovalca še pred začetkom finalne tekme in osvoji prenosnik Lenovo IdeaPad Slim 3. Lenovo je uradni tehnološki partner svetovnega prvenstva FIFA in skupaj z Radijem 1 podarja prenosnik in ostale privlačne nagrade tistemu, ki bo pravilno uganil svetovnega prvaka. Obišči naša družabna omrežja, sodeluj in mogoče bo prav tvoje ugibanje zmagovalno.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Kia. Največ avta za vaš denar.
13: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
14: Termacel, da komarji ne pokvarijo večera.
15: Termacel.si.

0: Lost Frequencies in Jack Devi Reality. Pol 12 je ura, poglejmo, kakšno je vreme. Kupijo novo
1: pikazi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo novo pikazi. Že 30 let.
0: Spremljam za vas radarsko sliko, trenutno brez težav. V celi Sloveniji sončno vreme, ampak pozno popoldan oziroma zvečer vseeno prihajajo nevihte, lahko tudi močnejše. Kar se tiče temperatur, danes bo šlo do 34.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Borote, kaj posebnega na cestah?
5: Še vedno je žal zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru pred priključkom Celje Center, zaradi prometne nesreče pred zaporo seveda zastoj in obvozi za osebna vozila možni mimo Celja oziroma čez Celje, preko priključkov Žalecarja vas ali Celje Zahod in do Celje Center nazaj na avtocesto in tudi tam že nastaja gneča. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Gospromet zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Koma Celje vzhod Ljubečna in Slovenske Konice in na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Če ste preslišali, do predvidoma konca tega meseca bo na dolenski avtocesti A2 v smeri Novega mesta zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del, obvoz je možen preko priključko Višnja Gora ali Bič. Radar pa mobilna provida, dolenska avtocesta na izvozu do Bruška vas smer Krško in pa v Mačkovcih na Goričkem pri Šparu. Srečno še naprej.
1: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
0: 1. Pol 12, lepo sredo.
5: Dober dan.
0: Zdaj pa punca, ki je dolgo časa bila v, dajmo reči, na nek način v službeni penzi. Rijane zelo dolgo ni bilo na glasbenih odrih. Mes je bila mama, je mama, ukvarja se svojim tem modnim podjetjem, ki prinaša milijarde, skratka denarja in ne manjka, ampak bil je koncert Jay-Z-a, ki se je začel z nekaj urno zamudo. Publika je bila že ekstra nervozna in sitna, normalno, ker so čakali Jay-Z-a, da stopi na oder in potem pred njim stopi na oder Rihanna in publike se je zmešalo. Je še rekla, malo sem še zarjavela, ker dolgo časa nisem bila na odru, ampak zdaj ne vem, zdaj vsi ugibajo, ali bo začela spet pet, ali bo začela spet z novo muziko. Čakamo. Začelo se je pa s tem in prav Jay-Z je poskrbel za njeno slavo. Z Umbrella.

0: If You Wanna Dance. Ja, če hočete plesati, ostanite z mano, imam samo najboljšo muziko za vas. Enka je tole, 17 manjka do 12. Čakamo še danes eno etapo na turu, danes bolj taka ravninska, tako da bojo šprinterji dobili svojo priložnost. Ampak včeraj, preden so Francozi izgubili proti Špancem, je Pogačar in njegova ekipa že med samo etapo pokazala, da hočejo zmagati. Cel čas so bili v ospredju, dokler ni slabih 40 km pred ciljem, svojo srečo po izkusu Carapaz si nabral že minuto prednosti pred ostalimi, potem pa skoči Pogačar. Kaj tazga kolesarski svet? Ne vem, če spok da je videl.
1: Napad Tadeja Pogačarja, ki se je spustil v lov za etapno zmago. V trenutku je prepolovil praktično prednost Carapaza. Silovit napad Tadeja Pogačarja. Pogačar pa kolikor ga nesejo noge in nesejo ga izjemno hitro. Tu zdaj bo šel kar mimo. Neverjetno, Tadej Pogačar mimo Carapaza niti za trenutek ni zmanjšal tempa. Carapaz je sicer ustal, toda takoj zaostal.
0: Ja, v samo 800 metrih ujel olimpijskega prvaka, kot da stoji na mesto. Lepo je to spremljati na RTV Slovenija, drugi program. Dobro pokrivajo tur in še eno brutalno zmago najboljšega kolesarja na svetu. Je pa rekel, da je bilo slišati žvižganje. Da so mu žvižgali, da so mu bujalo v progi. In rekel, hvala, me je samo še bolj počgalo. Tale pesem je za njegove konkurente, ki si mislijo, a ga bomo, dejmo ga, ne moramo ga.

0: Tole, sproščeno energijo vam pošiljam v službo, če je slučajno postalo preveč hektično. Ne se pustiti službi, ni vredno. 13 minut manjka do 12.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
3: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
4: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
3: Radio 1 Celjski val.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Pozor, pomembna novica. Na Keblju bo to soboto gasilska veselica.
8: Gasilsko društvo Kebel vas v soboto 18. julija vabi na nepozabno veselico z ansamblom Dar in alpskim kvintetom.
7: V vsakem vremenu pod velikim šotorom in bogatim srečelovom. Vabljeni.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
11: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
12: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
11: Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
15: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Bil sem sam, nisem več sam. Pridružil se mi je Sergej ob tej romantični pesmi. Vem, da ne zaradi mene, ampak zaradi novic. Kaj si pripravil?
1: Ja, hvala za te lepe melodije. Ne. V novicah bomo pa, ja, v novicah pa ne tako nežno, ampak malo o nevihtah povemo.
0: Ojej.
1: No pa še ene fosile prodajamo, evo, daj še to.
0: 12 je.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes nas vreme lahko hitro preseneti. Slovenijo čakata dva nevihtna vala. Prvi bo popoldne nastajal v notranjosti države, drugi pa bo zvečer prišel iz severne Italije in ustrajal do jutra. Možni so nalivi, sunki vetra in toča. Od vremena k slovenski zunanji politiki, premier Janez Janša je v Kijevu na srečanju voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Govorili bodo o nadaljni pomoči Ukrajini v vojni z Rusijo. Janša naj bi se posebej sestal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Na Bližnjem vzhodu je še bolj napeto, ameriška vojska je četrto noč zapored napadala Iran in znova uvedla pomorsko blokado iranskih pristanišč. Hormuška ožina je pomembna, ker skozi njo potuje velik del svetovne nafte. Iran trdi, da je napadel ameriško oporišče v regiji. Po navedbah iranskega ministrstva za zdravje je ranjenih več kot 260 ljudi. Končujemo zgodbo izpred milijonov let. O kosti je tiranozaura z vzdevkom Gas so na dražbi prodali za rekordnih 50 milijonov dolarjev. Za fosil še nihče ni plačal toliko.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Ja, držimo pesti, da ne bo kaj hujšega s temi popodanskimi in večernimi plohami in nevihtami. Temperature pa bodo kar visoke, do 34 se bo danes segrelo. Jutri delno jasno, še vedno lahko nastane kakšna ploha, na srečo se ne napovedujejo močnejše, potem pa v petek znova vročina. Sončno, v soboto pa deževno, kot kaže.
2: Najhitrejši prometni servis

0: Gremo na ceste z Borutom Andrejašem.
1: Dobrodošli. Dobro, oziroma delno dobro novico imam iz Štajerske avtoceste. Tam je le še vozni pas zaprt proti Mariboru, pred priključkom Celje center zaradi prometne nesreče. Pred zaporo seveda zastoj, a se krajša. Obvoze ne svetujem več. V zastoju pa jasno naredimo in držimo reševalni pas. So pa zastoji tudi čez Celje zaradi preteklih obvozov. Zaprt pa počasni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Nanos in priključkom Senožeče, tam pa pokvarjeno vozilo. Zastoji vas čakajo tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod Ljubečna in Slovenske Konice, Primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna in na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Če ste preslišali, bom ponovil, v noči srede na četrtek, torej iz danes na jutri, med 10. zvečer in 4:30 zjutraj, bo zaprta Štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri in izvoz Trojane proti Ljubljani. Nič 80 22 55. Hvala za vse klice in se veselim novih. Srečno pot.

Fantastičen in Alex Warren in Fever Dream. 13 spodne je, zdaj pa gremo glasbeniku, za katerim vzdihuje marsikatera ženska. Lenny Kravitz. Mislim, roko na srce, pri 62-ih on zgleda, kaj da je 22. Zdaj, seveda je zadej striktna prehrana, zadej je telovadba, bližnic tukaj ni, roko na srce, nekaj je genetika, absolutno. Ampak ena stvar je pa zdaj izstopa. V fitnessu so ga snemali in dec trenira v usnjenih hlačah. Res da v fitnessu vidiš marskaj, ampak modela v usnjenih hlačah sred fitnessa, no to pa priznam, da še ne. In zdaj obrazložitev, zakaj on to počne. Prav, da jih nos tako vedno, tako da je on v bistvu skos oblečen za iti trenirati in gre lahko kadarkoli se mu zazdi in ne rab se razmišljati o tem. Kar se mi zdi ekstra narobe, ker dec se očitno po telovadbi sploh ne probleče. Ta del, okay, ta del mi je zgrešen, ampak je pa še zmeri Lenny Kravitz. In zdaj ga bomo poslušali z Amerikom.

0: Lenny Kravitz, torej dec, ki trenira v fitnessu v usnjenih hlačah. Pa še ena mogoče zanimivost, tudi to je povedal enkrat že, da pod temi usnjenimi hlačami on je nos spodnjega perila, tako ekstra narobe. A ste vi mogoče doživeli v fitnessu kakšno tako garderobno bizarko, dajmo tako reči. Nič petena, 300-300.
1: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
3: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
4: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
5: Enkino super poletje ti prinašajo. Nutrino Lab. Terme Čatež. Loterija Slovenije.
6: Jo vzameš? Nova srečna.

0: Thermasil. Dacă mari ne pokvari o večera.
1: Thermasil.si.
0: Slišiš odštevanje? 3, 2, 1. Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur.
2: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
3: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
2: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
3: Sport Vision.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami.
8: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
0: Radio 1.

0: Lou Bega in Mambo Number 5. In te punce, ki jih on našteval v tej pesmi, so baje njegove bivše. Tako da, kako že dobro blago se samo hvali, ali pa... Čeprav, kako že pravijo? Ne, tako gre rek. Noben tip ni imel toliko punc, kakor pravi, da jih ima, in nobena jih ni imela tako malo, kakor pravi, da jih ima.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Ja, plohe in nevihte prihajajo zvečer, tudi močnejše, možna je toča, možen je močan veter, tako da previdno danes. Do 34 stopinj bomo imeli. Jutri se bo delno jasnilo, še lahko nastane kakšna manjša ploha, pravo vroče poletje nas čaka pa v petek.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Gremo na ceste, Borut.
5: Dobrodošli. Dobre novice imam. Štajerske avtoceste proti Mariboru pred priključkom Celi center so posledice prometne nesreče odstranili, a nekaj malega gneče še ostaja, se pa ta krajša. Obvozi zato absolutno niso več potrebni. V zastoju naredimo in držimo reševalni pas, je pa še vedno zastoj po obvozu na cesti Medlog-Celje. Zastoj pa tudi na štajerske avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod Ljubečna in Slovenske Konice, primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna, pa tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Zadnji modri, v Bele mapu na Polzeli pri Tušu, na Stojalu pa radar tudi na Igu, v Baniji v coni 30 km na uro. Strpno in varno pot še naprej.
1: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Bolj enih je lepo sredo voščim.
5: Dobar dan.
0: Prej sem imel novico, kako Leni Krevet z usnenimi hlačami telovadil v fitnesu. In sem prašil, kakšni fejli modni so pri vas na fitnesu. In je pisala Sabina, da mene pa zmotijo bebe, ki so na flosane, kot da so na modni pisti, ne pa da so šle v fitnes. Ja, ta del je malo hecen.
5: Na flosane pomeni kaj, z make-upom?
0: Make-up, ne, pretiran make-up sredi fitnesa. Zdaj vprašanje, kaj je prišla trenirati, Sabina, a veš?
5: Poglede.
0: Beautiful things, ko smo ravno pri pogledih. Benson Boone.

Meredith Brooks, ekstra dobro razpoložena očitno, ko je posnela tole Bitch, 19 minut manjka do enih, do šedje nastapa z najboljšo muziko in ko smo pri najboljših, je to spet postala Madonna. Madonna vemo, da je že ikona, ampak ima zdaj nov album. Nov album z naslovom Confessions on a Dance Floor, drugi del, prišel je 3. julija in je šlo tole takoj na prvo mesto ameriških lestvic albumov. Najbolje prodajan album v Združenih državah Amerike je trenutno. In očitno je Madonna šla po teh novih trendih in sicer je popolnoma šla v dance vode. Iz tega novega albuma, z rekordnega albuma, kot kaže, Danseteria. Gremo plesati.

0: Tona, ekstra plesno razpoložena, edino pravilno, ko smo sredi poletja, sredi žurk, sredi te najbolj sproščene dobe v leto in ja, lahko rečemo kar zasluženo na številki ena trenutno. Madonna svojo Danceteria je bila tole na Radio 1.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom.
2: Na Radio 1. Kjerkoli si. Doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za 3 odstotke večji nasmeh.
1: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
2: Pokrovitelj.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
1: Radio 1 Celjski val. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polno zrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Poletje ima nov naslov. Steak and Burger Dobrna. Sočni burgeri, vrhunski stejki in nosežojoča poletna ponudba vas čakajo na novi terasi v prijetni senci dreves. Steak and Burger Dobrna, kjer se vrhunski okusi srečajo z najlepšim ambientom. Se vidimo! Vam postelja škripa?
3: Najraje lebdi.
2: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
3: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
2: Plasart.si.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
5: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Jebi, dejta nov sveder.
9: Tole je zihr, pilih beton.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Euro prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
2: Ura je ena, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Na območju Moravč poteka obsežna policijska akcija, zato naj se ljudje kraju ne približujejo. Policija preiskuje nasilno kaznivo dejanje in skuša prijeti osumljenca. Po neuradnih informacijah NN-a naj bi moški ustrelil nekdanjo ženo in se oborožen zaprl v hišo. Okoliški stanovalci naj ostanejo doma, zavarujejo vhode in upoštevajo navodila policistov. V Ljubljani pa imajo še enega županskega kandidata. Levica za župana kandidira Luko Mesca. Ta pravi, da mesto po 20 letih istega župana potrebuje spremembo, v kampanji pa bo poudarjal predvsem visoke stroške življenja. Pomembna sprememba se obeta tudi v Iraku. Iraški premier je po srečanju z Donaldom Trumpom napovedal, da se bo ameriška vojska iz države popolnoma umaknila do 30. septembra. Državi želite na to okrepiti gospodarsko sodelovanje. Zvečer pa bo po Španiji znan še drugi finalist svetovnega nogometnega prvenstva, potem ko se bosta v Atlanti udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Finale sledi v nedeljo.
5: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
6: Fina Cikatridina.
7: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
8: Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
9: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
10: Radarska slika zaenkrat še brez padavin, ampak zvečer in oziroma že popoldan lahko pričakujemo ploh in močnejše nevihte, možna je tudi toča in močnejši sunki vetra. Kar se tiče temperatur, bo šlo danes do 34. Jutri bolje, delno se bo razjasnilo, še vedno lahko nastane kakšna manjša ploha, v petek sončno in vroče, v soboto pa oblačno s padavinami in nevihtami.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
10: Borut spremlja promet, izvoli.
11: Z vašo pomočjo, zastoji so na štajerski avtocesti še vedno v obe smeri med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konice, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Duncem in Postojno, pa na cesti Žalec Medlog Celje po prometni nesreči na avtocesti Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar pa ostaja bel up na Polzeli pri Tušu, na Stojalu pa na Igu v Baniji, tam je cona 30 km na uro. Dajem vedno, če ste preslišali, v noči srede na četrtek, torej iz danes na jutri, med 10. zvečer in 4:30 zjutraj, bo zaprta štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Nič 80 22 55, ko se stanje spremeni, srečno.
12: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
13: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
10: 1. Ja, danes še druga tekma, polfinala Argentina, Anglija. Je pa se sprožila na spletu ena anketa oziroma peticija proti Argentini. Kaj vse je vam čitajo in koliko podpisov so že zbrali čez par minut?

0: popolno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli. Lušen.

0: da bo ful hiter koncert, ki grem za njih, pa da bomo šli na morje.
1: Več poletja.
2: In več dobre glasbe.
3: Z Radiem 1.

Rose in Bruno Mars, APT. 14:1 je ja v pričakovanju večerne tekme Argentina-Anglija. Se je pa na družbenih omrežjih pojavila pobuda v zelo kratkem času, ogromno pozornosti, in to peticija, ki poziva k izključitvi Argentine z letošnjega svetovnega prvenstva. 7 milijonov ljudi se je že podpisalo pod to peticijo, številka še narašča in zakaj? Spodaj so navedeni razlogi, med drugim tudi to, da je bila tekma proti Egiptu prirejena, da so imeli Argentinci ekstra nenavadno ugoden žreb, ni se pomerila namreč z nobeno od 10 najboljših na svetu, da je bilo na zadnjih 3 svetovnih prvenstvih v njeno korist dosojenih preveč 11 metrov, skratka, ta seznam je zelo dolg, ampak na koncu vsi vemo, kako to gre. Kar je odločeno, kar odloči sodnik na tekmi, je to to. No, zdaj ponovem vemo, da tudi kar se po tekmi zgodi, se lahko to razveljavi, ko pride sam šef FIFA v igro. Skratka, bo treba počakati do večera, pa naj najboljši zmaga, čeprav včasih tudi to se ne zgodi. Free Falling, Tom Petty.

0: Pesem, ki jo nočeš poslušati, tudi dvigalo Free Falling, Tom Petty, 18 čez eno je, lepo sredo.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kva pa češ druzga, dobiš nagrado.
3: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
5: Poletni večer. Obožujem tvoje dotike.
6: Hvala.
5: Ne pa njihovih.
6: Termasel. Za večere brez nezaželenih dotikov. Za cono brez komarjev uporabite Termasel.
5: Termasel.si.
7: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
5: Več na www.mana.eu.
8: V razširjeni poletni izdaji One Plus preberite intervju z legendarno Bernardo Jeklin, ki ob častitljivem jubileju poreče: najraje bi šla v Vice, tam si svoboden.
7: Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog, nam pove: ne smemo se bati samega sebe čez 30 let.
8: Zvezdana Mlakar je jasna: vse življenje sem bila podpora in okras.
7: In numerologinja Lili Sorum nas opozarja: zapomnite si 8.8.2026.
8: One Plus so priložene najboljše onine zgodbe.
9: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
11: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na moje-lese.si.
12: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
13: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
14: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
15: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
16: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
17: Termasel, da komarji ne pokvarijo večera.
5: Termasel.si.
18: Kia, največ avta za vaš denar.
19: Sveže, na Radiu 1.
8: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
1: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Nove mesto in Kopru.
2: Zaenkrat na radarski sliki še nič, ampak popoldne in zvečer prihajajo plohe in nevihte, tudi močnejše s točo, do 34 stopinj bomo imeli danes. Jutri pa se bo potem delno jasnilo, še vedno lahko nastane kakšna manjša ploha, bo pa v petek sončno in vroče.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Borut, kaj se dogaja na cestah?
6: Zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod Ljubečna in Slovenske Konjice, na primorski avtocesti pa smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno. Drugih posebnosti zaenkrat ni na sporedu, razen radarja, v Zburah pri Šmarjeških Toplicah na avtobusni postaji te čaka. Prijetno pot še naprej.
1: S tabo v službi je
3: Matjaž Lovše.
2: Pol dveh je že ura, lepo sredo voščim. Zjutraj so imeli dobro debato, oziroma ste vi pomagali in sodelovali z vašimi idejami o serijah. Katero serijo imaš ti najraje, Borut?
6: Ja, ultimativno verjetno Prijatelji, ne?
2: Bravo.
6: Drugače pa zelo ljuba Alo, alo.
2: Aj.
6: Naša mala klinika slovenska.
2: Pismo, ja, veš, koliko ja. Je bilo te, res je bilo, ampak...
6: Merlo's Place, Beverly Hills, te malo žajfence.
2: Baywatch.
6: Dobro. Tisto je bilo v drugih časih.
2: Bomo malo obujali spomine, kaj ste povedali še zjutraj. Za idejo, še za koga, ki bo prevroče danes, pa boste doma imeli kaj zagled.
6: Pa se lahko malo sprostite.
2: Ej, to.

0: Where is my husband in Ray? 20 minut manjka do druge ure zjutraj v Dobro jutro šovu. Dobro vprašanje, dobra tema in sicer najboljše serije. Ajš, vročina je, ne moreš ven čez vikend na kakšna nevihta, idealno pogledati kakšno serijo. Katero?
1: Niko, tvoj spisek se začne kako?
2: Definitivno prva naša mala klinika, okay. Povedal pod drugo TV Dober dan, okay. Pa ja šep.
1: In kaj ti bilo recimo všeč pri ja šef?
2: Ljubomirovi izpade v seriji.
1: Aha, no, dejmo se malo spomniti teh Ljubomirovih izpadov.
3: Lej, to, da si ti poseben, jaz to vem. Ti si otrok manjšega boga, okej. Okay. Ampak da si taka budala, da imaš pašteto, namest možgano, pa kaj ti je bilo, jebel? Stari, ti si tako genialen bilo v delu na Jožefu Štefanu. En aplavz, prosim. Zajebavam se, kaj ploskaš, idiot? Zbir, uhladilen, tako te bom pregonil, da boš... Klobuš, kaj smrti, bom da... Marš!
1: Ja, on v bistvu zveni kot Enkin Gargamel, ko ima dober dan.
4: Tega ne bom komentirala.
5: Dobro jutro šov.
6: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
5: Radio 1.
6: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
0: Isto Kenzala, te zbojata spet jutri.

0: Kar ta prava pesem za temperature, ki jih imamo gola, Joker out. Šov domov oziroma popoldansko zabavo prevzema Robert Troškar. Lepo popovdne.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.
3: Ko Denis gre na morje, Iztok zgodaj vstane.
4: Poznaš sploh ostati ob 6?
5: Ja, če najdem moje japonke.
1: Jutranja zabava na Radio 1. Od 6 do 10. Z Zalo Perlič in Iztokom Gustinčičem. Pokrovitelj.
3: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
3: Radio 1 Celjski val.
7: Poletje ima nov naslov. Steak and Burger Dobrna. Sočni burgeri, vrhunski stejki in nosežujoča poletna ponudba vas čakajo na novi terasi v prijetni senci dreves. Steak and Burger Dobrna, kjer se vrhunski okusi srečajo z najlepšim ambientom. Se vidimo!
8: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
10: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
11: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
12: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
13: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
14: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
3: Italko Keramika, Arjava Spricelju, Italko Picasso, Itak.

0: Spoštovani dragi kolega Sergej Furlan, kaj imamo v novicah v buri?
1: Ja, v novicah pa najnovejše o policijski akciji v Moravčah.
0: Ura je dve.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Policijska drama v okolici Moravč naj bi se končala z najdbo mrtvega moškega. Po neuradnih informacijah večera naj bi moški v zgornjih Kosezah ustrelil nekdanjo partnerico, na to pa sodil še sebi. Policija je uradno potrdila le preiskavo nasilnega kaznivega dejanja in sporočila, da nevarnosti za širšo okolico ni več. Napadi na policiste naj bi po novem hitreje prišli pred tožilce in sodnike. Notranji minister Franci Matos napoveduje spremembo zakona, ki bi takšne primere uvrstila med prednostne. Določili bi roke za odločitev tožilstva in začetek sojenja. Po ministrovi zamisli naj bi do glavne obravnave prišlo v 6 do 8 mesecih. Bolj spodbudna je novica iz medicine. Nova raziskava kaže, da bi lahko krvni test nekoč pokazal tveganje za Alzheimerjevo bolezen še pred težavami spominom. Ker so raziskave še na začetku, test za zdrave ljudi še ni priporočljiv. Znanost pa ima danes še eno presenečenje. Astronomi so v medzvezdnem oblaku blizu središča Rimske ceste prvič odkrili sladkor, ki ga najdemo tudi v malinah. Odkritje kaže, da lahko pomembne sestavine za nastanek življenja nastanejo že pred zvezdami in planeti.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Popoldne bo v glavnem sončno, tu in tam se bo zgodila kaka vročinska nevihta, zunaj je 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj, jutri bo prva polovica dneva bolj oblačna, edino na Primorskem boste imeli sonce, popoldne bo sončno posod.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Poglejmo ceste.
5: No, pa poglejmo, zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na bivši hitri cesti Koper-Škofije v smeri Kopra, med mejnim prehodom Škofije in priključkom Plavje. Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konjice, na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno, tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Radar tokrat v Zburah pri Šmarjeških Toplicah na avtobusni postaji. Nič 80-22-55. Srečno pot.
6: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov, pa da jih lahko pomeriš kjerkoli za virtualnim ogledalom? Na mojem in naslete.si.
4: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
2: Z Robertom Roškarjem.
0: Kar je meni najbolj pomembno ta moment je, da je danes že mali petek in glede na termin sklepam, da bo ta vikend po moje kakaj četrt Slovenije šlo na dopust, kar pomeni, da verjetno mnogi podobno kot jaz brojite sitno. Zato moram po slovensko povedati uradno, kako bi prevedel brojite sitno po slovensko, štejete drobiš? Pomenijem, ja. Mislim, da mnogi štejete že drobiš do svojega dopusta. A ja, tudi danes zbiramo kandidate za kolesarski vikend za celo družino. Kmalo bomo žrebali to lušno poletno nagrado, ki bo eni družini polepšala poletje. A ja, pa nogometno prvenstvo moramo malo poanalizirati. Ne bom ga jaz, da ne bo pomote, vem, jaz nisem za to področje. Imamo strokovnjake, ki pridejo. Hvala lepa.
4: In še več dobre glasbe.
7: Hej, Fonci.

Jaz ne znam, jaz ne najdem sicer posnetka, vam moram kar prsnici povedati. Meni je žal, da nisem tega posnetka hranil, ampak pred časom je ena poslušalka ocenila dan, mi namreč v šovu Domov 7 ocenjujemo dan od 1 do 10, pričemer je ena zelo slaba ocena, ko imaš res beden dan, 10 kaj pa tak dan, da si rečeš, da bi narečeš zajuckal. No, in ona je rekla, da je stala v križišču, na kar

0: To je to še. Veš, pa je naša mala zala stratne pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru me ta tedni zvala na športni dvoboj. Zdaj, vi morate vedeti, vedno, ko me nekdo izzove na kakršnokoli dvoboj, športni, pa to je res redko, no. Jaz takoj zavrnem povabilo že pri znožju, zato ker se pač s tem izognem se splošni blamaži. Ampak to, kar ti zburila moje zanimanje, zbudila moje zanimanje, zato ker je rekla, da se bo igrala padl. Zdaj pa kaj je to padl, je povedal Mitja Gregorič, ki je trener padla. Poslušajte tole.
1: Je nastal zaradi tega, ker je en teniški navdušenec hodil doma na dvorišče, si je postavil teniško igrišče, pa je imel samo to prostora, da ga je mogel med stene noter dati. In tako je nastavila zadeva.
0: Bi ti rekel, da je to lažje od tenisa, ker jaz ne znam tenisa. Jaz bi upal, da mi bo zdaj rekel, da je to taka bolj nežna varianta tenisa. Ali? Ni?
1: Za vsem spoštovanjem do vseh športov, za profesionalen nivo je posod težak. Ampak začet je pa lažje tole kot pa tenis.
0: Mi do zalo sva se zmenila, da bo bolj zanimivo, da bova igrala v ekipah. Padli se sicer igral v parih, v dvojicah, ampak stvar je, kaj če bi imela mi dva ekipo petih poslušalcev, ki se bomo izmenjevali na par minut, tako da bo vsak neki časa igral. Vsak od naju je že tudi zbral ime ekipe, danes je to recimo storila Zala.
2: Pa pomembno je, da Roškar zgubi, no to je pa tudi to.
0: To je zelo pomembno, okay. Ja, boš videla ti hodiča.
3: Imaš že ime ekipe, da ne bomo ostali pri Zala timu.
2: Ja, sem razmišljala, to bi bilo res dolgocajten, tako da, kaj praviš na za Lakersi?
0: Jaz moram nekaj priznati, ne, da to ni tako strašno slaba ideja, ne, kar se ona spomna. Moram priznati, lepa besedna igra. Če me bo kdaj kdo javno to izpostavil, bom zanikal, da sem to rekel, ampak priznam, to je kar dobra ideja. Drugač pa so Roškarjeve šlatke, moja... zdaj bi tu jaz mogel dati dramatično podlago. Ja, Roškarjeve šlatke. A veste kaj, šlatke je moja internetna serija, ki jo jaz strašno rad snemam in je vrhunska in je vsaka epizoda viralna in vedno se noro zabavamo. Tako da sem malo sem se navezval na to, malo pa na to, da se jaz rad šlatam. No? Jaz sem rad šlatan, rad pa tudi šlatam. Se pravi, bo besmeril. Tako da prite z mano v ekipo Roškarjevi šlatk, zmagali bomo, to je tako čisto jasno, ne? Rabimo pa, da se prijaviš, ker bomo že danes poznali v etru prvega iz moje ekipe, 051-300-300. Napišite tim Roškar, če hočete mene in če hočete Zalo, tim Zala, absolutno do mene zamera, ne bo, če zberete njo Zereva, tudi rabi koga v ekipi. Roškarjeva valjda zmagovala, no, lepo vas prosim. Veliki dvoboj nas čaka prihodni četrtek. A je to jutri teden? Ja, ne, jutri teden. 23. julija proti večeru na Aleji, na padli grišču, prijavi se na 051-300-300. In si mogoče v Zalinem ali pa v Roškarjevem timu. A ja še to bi rad povedal, kar mislim, da ni zanemarljivo. Tisti tim, ki zmaga, vsi člani tega tima bodo dobili z desetake. Ja, veste, to so darilni boni za Alejo. Nar boste v bistvu dobili, no. Tada la, gerite samo dol pod etažo, dol šoping, zapravi ta nar, ko ga bodo dobili. A ni to dobro? 051-300-300.
4: Dober dan. Z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
5: Ježiš Marija, a ni to?
4: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
5: Skos vas poslušamo.
4: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
6: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
7: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
6: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
8: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
9: Poletni večer. Obožujem tvoje dotike.
10: Hvala.
9: Ne pa njihovih.
10: Termasel. Za večere brez nezaželenih dotikov. Za cono brez komarjev uporabite Termasel.
9: Termacell.si.
11: Hej ti, pridi v Sport Vision. Čakajo te dodatni poletni popusti.
9: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
11: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
9: Sport Vision.
12: Karglas popravi, Karglas zamenja.
13: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
15: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
16: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Poletja ni treba iskati daleč.
19: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
18: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
20: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami.
21: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
22: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
23: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
24: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
25: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
26: Kupijem novo.si.
25: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
26: Vse za šolo v paketu.
25: Kupijem novo.si. Že 30 let.
27: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
28: Termacel, da komarji ne pokvarijo večera.
29: Termacel.si.

0: pa boljša očala.
1: Na mojeminuslej.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Mojeminuslej.si. Radijska mreža Radio 1.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: Posod po Sloveniji je sončno, popoldne se lahko zgodi kaka vročinska nevihta, drugače pa imamo zunaj do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Jutri se bo poprečno za 2 stopinje ohladilo, mislim, da če se reče lahko temu ohladilo. Pač nižja temperatura bo, prva polovica dneva bo z izjemo primorskega konca bolj oblačno.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
6: Poglejmo ceste.
7: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt prehitevalni pas na bivši hitri cesti Koper-Škofije v smeri Kopra med mejnim prehodom Škofije in priključkom Plavje. Zastoj je še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno. Na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar v Zburah pri Šmarjeških Toplicah na avtobusni postaji meri v obe smeri. Če bo še kakšen nov nič, 22.55. Srečno pot.
3: Hvala lepa za to dramatično napoved. Drugače pa bi rad povedal, da ima voda slovenske morje na obali 28 stopinj. 28 stopinj, kak čutek te je to, tisti, ki se namakate? To je že skoraj džakuzija, ali da?

0: Fuzbal bo ta teden dosegel vrhunec in sem jaz rekel kolegu Sergeju Fulanu iz novinarske redakcije, ajde pripravimo mi en tak mal pregled dogodkov z nogometnega prvenstva, ki niso nujno direktno z igrišča, no? Lahko so tudi z backstage-a. Ja, sem to prav povedal?
1: Ja, odlično si povedal.
0: Ok, izvoli, beseda je tvoja.
1: Ja, lej, nogometno svetovno prvenstvo je prišlo do te točke, ne, ko za finale ne potrebuješ več navijaškega šala, ampak finančnega svetovalca.
0: Okay.
1: Namreč paket 4 vstopnic se je na uradni platformi FIFA pojavil za skoraj 1 900 000 evrov. In to za golom, ne, za ta denar bi pričakoval vsaj izvajanje 11 metrov, ki je zraven. Pred današnjim polfinalom Anglije in Argentine pa bo Atlanta pod poostrenim nadzorom, okoli 1600 policistov bo tam, navijače pa naj bi usmerjali v ločene bare, ne, da ne bo prihajalo do kakšnih konfliktov. Ne. Angležem pa so pred prvim treningom tudi ukradli za 18 000 dolarjev opreme, tudi kopačke Harryja Kana in Juda Bellinghama, vse so hitro našli, dva osumljenca pa prijeli. No, v finalu bosta pokal po napovedih skupaj podelila Gianni Infantino in Donald Trump. Lani Trump po podelitvi klubskega naslova z odra ni odšel, zato ostaja vprašanje, ali bo letos.
0: Drugače pa, oprosti, bo kdo kupil te 4 karte za 1 900 000?
1: Jaz vem, kdo jih ne bo.
0: Jaz tudi vem, kdo jih ne bo, ja.

0: Queen so bili tole Kind of Magic, mi bomo pa čez par dni žrebali kolesarski vikend za celo družino. Nekam v Sloveniji vas bomo poslali, da boste imeli res tak fajn za prenočit. Pa za jest, pa za kolesarit, vse bomo zrihtali skupaj z Merkur zavarovalnico. Pa bomo to naredili zato, ker se v bistvu pripravljamo na njihov dogodek Letap Slovenija by Tour de France, ki bo septembra v Kranju. To bo v bistvu vikend kolesarski maraton po vzoru Tour de France. In to bo res ne tak čudovit dogodek. Tako iz vidika, če ga gledaš, a pa tekmuješ, pač jaz bom seveda samo gledal, tudi naša ekipa bo tam. In da se na njega malo pripravljamo, torej na ta dogodek, nekomu zrihtamo kolesarski vikend. Kako pa do njega? Prijavi se zdaj na 051-300-300, SMS-u. Napiši dve besedi, Merkur, zavarovalnica, pa tvoje podatke. In počakaj na klic. In potem se bo igrala bistvo na tak način, da bom ti dal 30 sekund časa in povedal eno temo in ti poveš čim več besed na to temo. Kot da bi recimo rekel, katere stvari, ko jih vržeš vodo, plavajo na gladini. In posem naštevaš, kar koli ti pride na misel. No, tako se bomo to igrali. Kratkem.
1: Poletna jutra na Radio 1. Od 6 do 10.
2: Tako zgodaj? Ob tej uri že Japonke spijo.
3: Ja, normalne že. Gizi pa dela.
2: Ma dobro, samo da je poletje.
4: Zala Perlič in Isto Kustinčič. Najboljša jutranja družba na poletnem Radio 1. Dobro jutro.
5: Pokrovitelj.
6: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
8: Radio 1 Celjski val.
9: Pozor, pomembna novica. Na Keblju bo to soboto gasilska veselica.
10: Gasilsko društvo Kebel vas v soboto 18. julija vabi na nepozabno veselico z ansamblom Dar in alpskim kvintetom.
9: V vsakem vremenu pod velikim šotorom in bogatim srečelovom. Vabljeni.
11: Akcija tedna v Eurospinu. Od 16. do 22. julija. Mini mozzarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
13: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
14: Računovodski servis RS Biro Žalec. Vaša pika na i.
15: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci. Celaja park Celje.

0: Tribus, ak čas, dajme si mi málo informírať. Časti do novice.
1: Uživo na DABu, na Radio Playeriu i na Radio Ena TV. Radio Ena novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. V okolici Moravče je do poldne prišlo do streljanja. Večer poroča, da je moški v kraju Zgornje Koseze svojo nekdanjo partnerico počakal v zasedi pred hišo in jo ustrelil. Nato se je zaprl v hišo, kjer so ga policisti pozneje našli mrtvega. Večer piše še, da je imel izrečeno prepoved približevanja. Ranjeno žensko so odpeljali v UKC Ljubljana in je po informacijah časnika živa. Policija okoliščine dogodka še preiskuje. Luka Mesec iz Levice pa se bo podal v tekmo za župana Ljubljane.
3: Odločil sem se, da kandidiram, ker sem prepričan, da je po 20 letih enega župana čas za korenito spremembo v mestu. Ljubljana postaja mesto, ki si ga vse več ljudi ne more več privoščiti. Daleč so časi, ko so se v mestu gradili bloki, ki so bili dostopni širokemu, srednjemu in delavskemu razredu. In to je naš cilj.
2: Lokalne volitve bodo 15. novembra. Med kandidati pa so za zdaj tudi aktualni župan Zoran Janković, Jasmin Feratović, Aleš Primc, Mihael Jarc in Urška Klakočar Zupančič. Toma Kruza pa takšnega še nismo videli. Če se je desetletje zdelo, da se 64-letni hollywoodski zvezdnik skoraj ne stara, v novem filmu Digger kaže povsem drugačno podobo. Ustvarjalci so ga s pomočjo filmske maske in kostumografije močno postarali ter spremenili tudi njegovo postavo. Satirično črno komedijo si bomo sicer v slovenskih kinodvoranah lahko ogledali že v začetku oktobra.
1: Sprej mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
4: Fina Čikatridina.
1: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
5: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Posod je sončno, mesta lahko zvodi kakšna manjša vročinska nevihta. Ta bi naj bila kratkotrajna in upam, da ne preveč problematična. Drugač bo pa danes do 28 na celini do 32 na primorskem koncu. Rad bi pa povedal tudi, da bo jutri prva polovica dneva bolj oblačna. Popoldne bo jasno posod, no na primorskem bo cel čas jasno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Gremo na ceste. No, naprej ena dobra novica. Ponovno je odprt prehitevalni pas na bivši hitri cesti Koper-Škofije v smeri Kopra med mejnim prehodom Škofije in priključkom Plavje. Posledice prometne nesreče so tam odstranili. Je pa zaradi prometne nesreče zaprta cesta Celje-Šentjur pri Dragi in nastal je zastoj. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti v Besmeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konjice, na primorski avtocesti v Besmeri pred delovno zaporo pri Postojni in v smeri Ljubljane. Od Vrhnike proti Dragomeru, na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled. Poglejmo še radarje. Radar je v Zburah pri Šmareških Toplicah na avtobusni postaji meri v Besmeri in na štajerski avtocesti pri počivališču Zima meri proti Ljubljani. Če bo še kakšen nov nič, 80, 22, 55. Srečno!
7: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si
8: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
1: Z Robertom Roškarjem.
0: Danes je 15. julij, svetovni dan gumijastih črvov. Jaz bi res rad povedal, da si pogosto želim, da jih ne bi imel rad. Res prav fajn bi mi bilo, da jih ne bi imel rad. Prav nič nisem ponosen na to, ampak rad jih imam ko pes. Včasih se tolažim s tem, pa se skušam odvrniti od njih, ko pogotnem celo vrečko, s tem, da govorim, da je to dobesedno čisti cuker pa želatina. Se pravi, čisti cuker pa malo svinje, ampak mi ne še pomaga, še vedno gre cela vrečka, tako da se ne boljše gumijastih črvi.

0: popolno poletje.
1: Ker je toplo, ker lahko gremo na dopust.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na človeka.

0: bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Enkino super poletje.
2: Inšpektor Miha Deželak, Robert Roška tu šel domov.
3: Pozdravljen, Robert, kako si? Si zdrav?
2: Miha, kako grejo inšpekcije te dni? A dejansko vsi poslušajo Radio 1? Se je zgodilo, da kdo nima vklopanega Radio 1?
3: Ej, vsi poslušajo Radio 1 in to zelo na glas, tako da je pa res, da včasih, a veš, ti mene dobro poznaš, ne? Jaz krko na lepe oči, a veš. Rečem, jaz verjamem, oni govorijo, ja, jaz poslušam od jutra do večera, ena gospoda, on se rekla, jaz vam še po noč pržgan radio, res je rekla. Ja bi šel preveriti, sem rekel, jaz, gospa, pa če ne bom vam zaupal, komu ne zaupam. Ampak tako da res, no, eni celo po noč poslušajo, to je pa res lepo, a ni?
2: Zelo lepo. Pa splača se, v tej dni se to konkretno splača, ker ti nosiš s sabo darilne pakete poletne.
3: Absolutno, in v teh paketih so same fajn stvari. Imaš srečko od Loterije Slovenije, imaš kašico od tega Lotrino Laba, potem imaš Terme Čatež, Termalna Riviera, celodnevno kopanje. Skratka, jaz jih res posrkljam s tem poletnim paketom.
2: Vidim, da greš jutri na Ani na konce, na Ramšaki na konce.
3: Ja, jutri pa Sloven Gradec, Koroška, ko mi čakam. Mogoče bo slovo Meta, ki si zaželela, da pridem preveriti tudi v njeno inšpekcijo, ker poznamo Meto in Meta je mama. Jaz se strašno dobro razumem z Meto, veš.
2: Meta je super, Meta je res čudovita. Miha, poslušaj. Super, kontroliraj tudi jutri, dame in gospodje, če bi pa se vi radi zaziharili poletni paket, se pravi, če prav hočete, da vas pride Miha prekontrolirati, lahko to naredite, zazihrajte se, 051-300-300, napišite kraj, torej Sloven Gradec, pa svoje podatke in je večja verjetnost, da vas Miha obišče. 10 paketov boš tudi jutri podelil, ne, da vsak dan 10?
3: Ja, in v bistvu lahko samo SG napišete, pa bomo vedeli.
2: SG je vedu, SG.
3: SG napišite pa vaše podatke, bolj pomembno je, da napišete podatke, da vas bolj tudi najde.
2: Srečno, inšpektor Deželak.
0: Enkino super poletje.
1: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
4: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
1: Vzjutranji kroniki.
5: Ja, rekel se bo ne izgine stran s puti, da se nam omudi, ne, da en ga iševa, veste.
6: Ja.
5: No, pa je pozil pil, stoj ili telefon.
6: Stoj ili telefon.
5: Stoj ili telefon, ja.
6: Ja, in kaj sta vidva naredila?
5: Ja, kaj ne naredim? Ja. Imela sva jasne ukaze, da morava tizga s pumpe iskat, ne?
6: Ja.
5: Ja, no, jaz sva bo dala pol rašti službene Nokia, da greva v meru naprej iskat, ne?
6: Ja, dobra, pol vaju je pa spustil, ali...
5: Ne, ni, kje?
6: Kaj?
5: Je rekel, da ima pištolo, komandir.
6: Aha, ja. Ti mater...
5: Ja, kaj ljulček sem mu rekel, mi dva mava dve, pa sva kar obeva potegnila, veste?
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
7: Spremljaš svetovno prvenstvo v nogometu? Misliš, da veš, kdo bo na koncu dvignil pokal? Ugani zmagovalca še pred začetkom finalne tekme in osvoji prenosnik Lenovo IdeaPad Slim 3. Lenovo je uradni tehnološki partner svetovnega prvenstva FIFA in skupaj z Radijem 1 podarja prenosnik in ostale privlačne nagrade tistemu, ki bo pravilno uganil svetovnega prvaka. Obišči naša družabna omrežja, sodeluj in mogoče bo prav tvoje ugibanje zmagovalno.
8: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi. Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
12: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
13: Fitobim Bizanzi, nič več nagližnih gostov.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Kia. Največ avta za vaš denar.
16: Termacel, da komarji ne pokvarijo večera.
17: Termacel.si.

0: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si Radijska mreža, Radio 1.
2: Dame in gospodje, do konca dneva bo glavnem sijalo sonce. Nekaj malega bo mogoče tudi oblakcu, vmes se bo zgodila kakar vročinska nevihta, večjih težav pa ne bo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Pogleva ceste, no pa pejmo. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konjice, na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in proti Kopru med razcepom Kozarje in Brezovico na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Celje Šentjur pri Dragi, nastal je zastoj. Radar, tokrat na štajerski avtocesti pri počivališču Zima, meri proti Ljubljani, če bo še kakšen nov 80-22-55. Srečno pot.
6: Do vikenda samo še dvakrat spat. Samo še dvakrat spat. Hvala lepa.
2: Trikrat? Ne, čak. Ne, dva. 8 se že stran.

0: Ja mi prosim na 051-300-300 samo napišeš, kako ti gre, kaj danes. Današnji dan, današnja sreda, 15. julij. A je za nič? Ali je pa tako fajn, da bi nareš zajuckal na glas? 051-300-300, drugač pa čas za zjutrajno kroniko. Veronika, bodi tak prijazna, pa povej, kaj se dogaja.
1: Bidona razkriva zgodbo iz gozda.
0: Vse prav, veš kaj, vse prav.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Celotno dogajanje odmevne 24-urne policijske akcije na Dolenjskem še vedno ni povsem razjasnjeno. Morda bo nekaj več uspel izvedeti Jure Bidona. Jure, kje si?
3: Ja, pravkar bo komandir Bruno Doga začel pogovor z orožnikom Čučnikom. Čučnik je bil eden od dvojice policistov, ki jo je napadalec prestregel v gozdu in razorožil.
4: Aha. Zdravo, komandir, zdravo.
5: Zdravo, Čučnik. Sejte se, prosim.
4: Ja, hvala.
3: No, bom kar primaknil mikrofon.
5: Bidona je. Ja, no, Čučnik, kaj se je dogajalo tam v gozdu?
4: Ja, neč ne, z Branetom so naj poslali v gozd. Ja. Vkaz je bil, da ujameva enega tipa, ki je iz bencinske pumpe ukradil denar pa cigarete.
5: Ja, dobro, pustimo. Zanima nas, kaj se je v gozdu dogajalo.
4: Ja.
5: Kako vaju je razorožil.
4: Ja, lejte, hodila sva midva skozi gozd pa iskala tega iz pumpe, ne?
5: Ja.
4: In pa kar na enega tip skočil pred naju na pota, veste?
5: A to je bil on?
4: Ja, kako ne bi jaz to vedel, ajde zdaj to on ta z pumpe ali ne, komentiram se.
5: Ja,
4: rekel sem mu, ne izgine stran z puti, da se nam omudi, ne, da enega iševa, veste.
5: Ja.
4: No, pa je pa zavpil, stoj ili telefon.
5: Stoj ili telefon.
4: Stoj ili telefon, ja.
5: Ja, in kaj ste vi to naredila?
4: Ja, kaj ne naredim? Ja. Imela sva jasne ukaze, da morava tistega s pumpe iskat, ne?
5: Ja.
4: Ja, no, jaz sva bo dala pol različni službene Nokia, da greva v meru naprej iskat, ne?
5: Ja, dobro, pol vaju je pa spustil, ali...
4: Ne, ni, kje?
5: Kaj?
4: Je rekel, da ima pištolo, komandir.
5: Aha, ti mater...
4: Ja, kaj ljulček sem mu rekel, mi dva mava dve, pa sva kar obeva potegnila, veste?
5: A ja.
4: Ja, pa je pa rekel, da ne mu dava vodo za magnezij, ali pa strelov, ne?
5: Vodo za magnezij, ja.
4: Ja, kaj, ne, ne bomo se zdaj zelo, da ne vode strela, ne, mislim.
5: Ja, dobro.
4: Ja, rekel sem mu, ne imal pištole prive, da bom iz ruzaka vode ven vzel, ne?
5: Čakaj,
4: ja,
5: kar pištolo ste mu dal.
4: Ja, seveda, ne, mislim, kako ne pa drugač ruzak dol tam, pa kako bi pa vi to naredil?
5: Ja, ne, mislim...
4: Ja, ampak, ker sem pa jaz ruzak dol je bal, ne, jo je pa on v gost ocvrl, a veste?
5: Ja, in kaj, sta šla za njim?
4: Ja, kako za njim?
5: Kaj?
4: Ti bi imel tri pištole, midva pa sam vodo, komandir, halo?
5: Čučnik, to je neverjeten, vi ste, mislim...
4: Ne, se, kakor sem pol slišal, je pa redni še izdobil vodo za magnezijo, veste, ja.
5: Ja, sam to nima smisla, razumete?
4: A unga, ki sva z Branetom iskala, ste najdel pol, ali...
5: Ja, smo. Daj, pojte ven, Čučnik, jaz vas ne moram več poslušati.
4: Ja, ne, magnezija je lahko zelo nevaren, če nimaš vode, a veste, komandir?
5: Ja, pojte ven, ja. Sam pojte ven, prosim.
4: Ja, a jaz tole...
5: Ven, sem rekel.
3: Na, Veronika, to je zdaj ta zgodba, ne vem...
1: Jure, hvala.
3: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
0: Ma, mi se imamo fajn.
6: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Klima na full, ventilator na trojko. Ti pa v službi.
1: Brez panike, pridemo pričara dopust, kar k tebi v pisarno.
2: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
3: Kateri radio poslušaš?
4: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
0: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab. Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
0: Radio 1 Celjski val.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1 euro in 79 centov. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1 euro in 49 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Poletje ima nov naslov. Steak and Burger Dobrna. Sočni burgeri, vrhunski stejki in nosežojoča poletna ponudba vas čakajo na novi terasi v prijetni senci dreves. Steak and Burger Dobrna, kjer se vrhunski okusi srečajo z najlepšim ambientom. Se vidimo!
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
12: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
13: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
14: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
13: Na voljo v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Infrafit lahko povzroči hitro izgubo kilogramov, več energije, nevarno dobro počutje in komplimente na vsakem koraku.
17: Wow, kakšna postava!
16: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
18: Jebi, dejte nov sveder.
19: Tole je zihr, pilih beton.
20: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
21: Italko Keramika, Arja vas pri Celju, Italko Picasso.

0: Polna ura veleva, da mal pregledamo, kaj dogaja.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Če se vam ne da brat Cajtnik, imate tu novice. Ob štirih.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poslanec stranke Resnica je očitno lagal. Predsednik stranke Zoran Stevanović je namreč napovedal, da bo zaradi navedb o izobrazbi predlagal izključitev poslanca Borisa Mijiča iz stranke.
5: Da sem bil danes prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede njegove izobrazbe. In če velja to, da je zavajal celo javnost, to pravzaprav pomeni, da je tudi zavajal nas kot stranko Resnica. Veste, mi se imenujemo Resnica zato, ker smo prepričani, da predstavljamo alternativo laži, za katero smo ravno tako prepričani, da predstavlja slovensko politiko zadnjih 30 let.
4: No, Mijič je v življenjepisu pred volitvami navedel, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer pa za Mijiča še niso slišali. O morebitni izključitvi bo svet stranke predvidoma odločal po parlamentarnih počitnicah. Kar 4 dni pa je trajala obsežna iskalna akcija na območju Snežnika. Iskali so 69-letnega pohodnika z območja Postojne, a se mu je na koncu včeraj uspelo samemu prebiti do koče na Velikem Snežniku. Ker je bil izčrpan in dehidriran, so ga s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. Makarska pa je kot prvo mesto na Hrvaškem prepovedala nočno prodajo alkohola povsod, razen v gostinskih lokalih. Ukrep velja med 9. zvečer in 6. zjutraj. Mestne oblasti želijo s tem zmanjšati težave, povezane z nočnim popivanjem, hrupom in vandalizmom. Podobne omejitve pripravljajo tudi druga hrvaška mesta, med njimi Split in Zadar.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Super vreme do konca dneva, mes bo kakšna nevihta, ampak manjša, hitro bo šla mimo, pa naj ne bi bilo večjih nevšečnosti. Od 28 do 32 je zune na Primorskem do 34.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Gužve, gužve.
8: Ja, res je, gužve. Zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konjice ter v smeri Maribora med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Na Primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter med Dragomerom in Brezovico. Na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Celje Vojnik in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče še vedno zaprta cesta Celje Šentjur pri Dragi nastaje zastoj. Prometna nesreča tudi ovira promet na cesti Murska Sobota Beltinci pri priključku na avtocesto proti Murski Soboti promet poteka normalno, proti Beltincem pa po kolesarski stezi. Radar tokrat na cesti Velike Lašče Ribnica pri Ortniku. Nič 80, 22, 55. Srečno.
7: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
3: Z Robertom Roškarjem.
0: Ines, povej mi, kako ti gre sreda, 15. julij.
9: Danes je super sreda, ravno sem se vrnila iz 10-dnevnih počitnic po Italiji. To še ni najboljš. Najboljš je, da imam še celih 5 dni do prvega delovnega dne, tako da kaj lepšega.
0: Najbolj fajn je, ko prideš z potovanja domov, pa imaš še par dni fraja. Veš, da ne rabiš in takoj službo, tista najhujš.
9: To, evo.
0: Super si planirala, Ines, uživaj z teh zadnjih 5 dni in naj se ti vlečejo ko či gumi na džins hlačah.
9: Ja, iz tvojih ust obožje v šestarovi.
3: Šel domov.
7: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Radio Ena predstavlja
1: 30 sekund do rumene.
2: Tukaj šel domov Robert Roška, Radio Ena, je to Marjuška?
3: Radio Ena, ja.
2: Radio Ena, ena ptičica je priletela na našo okensko polico in nam je počivkala, da bi menda rada ti svojo družino peljala na kolesarski vikend.
3: Ja, res je.
2: Zakaj pa, biciklarite? A biciklarite?
3: Mislim, jaz pa, ti so včasih mami malo manj, ampak ja, zatim so pa rada velika slakem.
2: Se pravi, če boste šli na kolesarski vikend, boste zagotovo vse vidva za ATM kolesarila, mama bo pa...
3: Mami bo pa gledala.
2: Gledala, ali pa se šetala, ali pa ležala, ne vem, kar kol bo je pasala.
3: Ja, verjetno.
2: Draga Marjuška, Merkur zavarovalnica ti bo mogoče častila ta vikend, če boš v 30 sekundah na določeno temo povedala največ besed.
3: Ojoj, okej.
2: Okay. Draga Marjuška, naštej čim več stvari, ki jih sreča kolesar o poti.
3: Drevesa, lahko kakšne mačke, kuške, ljudi, kakšne rožice vidijo,
2: karkoli.
3: Avte, avtodome, avtobuse, avtobusne postaje, trgovine, oh my god.
2: Še par sekund, še par sekund.
3: Jojk, ne vem, mačke, pešce, druge kolesarje.
2: Stop! To je to.
3: Oh my god.
2: Kaj pravi naša komisarka Nina?
4: 12!
2: 12, draga Marjuška, 12, ampak na žalost je Rok, ki je včeraj sodeloval v tej igri, naštel 17 stvari v 30 sekundah. In zato je... On je boljši, jo, veš, in zato ti ne moreš dobiti nagrade. Jo, prosti.
3: V redu, hvala.
2: Ampak bila si pa, res si pa bila ful dobra, no. Če to karkoli pomaga, bila si izjemna, 12 je zelo veliko.
3: Hvala.
2: Drugače pa fajn kolesarita za ATM.
0: 30 sekund do rumene. Radio Ena z Merkur zavarovalnico.
5: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.

0: Robert Roșcan. Bolșcot 100 lajkov na Facebooku. Samo na Radiu 1.
1: Draga Nina, mi poveš, kakšna je današnja tvoja ocena dneva?
2: Štirka.
1: Zakaj? Kaj te pomoči?
2: Prehlajena sem.
1: A ja, dobro. Resno ali samo malo tak prehlajena?
2: Resno. Je.
1: Si na bolniški?
2: Ne, sa ne delam, ampak tok... Nikdy hvanjte je zelo vroče, pa še prehlad, pa to ni
1: hvanjte. Razumem. Čeprav, če so čisti skrena, se v dobenem delu leta prehlad glih ni fajna. Nikda ne mošče, če bom zapomni seda,
2: ne? Ne.
1: Nina, pozdravi se.
2: Bom.
1: Pa ta cajt izkoristi za to, kar sicer mogoče ne delaš dost, kad ne vem, cel ful enih serij pogled na televiziji ali nekaj.
2: Bom. Hvala.
0: Deli dobro voljo in najboljšo glasbo. Brezplačno. Robert Roškar na Radiu 1.
3: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
4: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
3: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radia 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
5: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
6: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
0: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
7: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
8: Poletni večer. Obožujem tvoje dotike.
9: Hvala.
8: Ne pa njihovih.
10: Termasel. Za večere brez nezaželenih dotikov. Za cono brez komarjev uporabite Termasel.
8: Termacell.si.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
12: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
13: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
14: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
12: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
14: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
12: Sport Vision.
15: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
16: Karglas popravi, Karglas zamenja.
17: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
18: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
19: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Iščete nepremičnino?
6: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
9: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine? In to brez skrbi. Vse je šolskega seznama. Pri DZS ali na dzs.si.
10: Termasel, da komarji ne pokvarijo večera.
20: Termasel.si. Več poletja in več dobre glasbe.
21: Radio je čas za dobro glasbo.
22: Čas za sprostitev.
23: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
24: Radio

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Do konca dneva bo glavnem sončno, se pa nad Slovenijo razkrajajo taki manjši nevihtni oblakci, ki grejo hitro mimo. Tako da lahko da v tem trenutku nad tvojo glavo pada dež, ampak kmalo ne bo več.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Poglejmo ceste.
5: Ja, zastoj še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice ter v smeri Maribora med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter od Dragomira proti ljubljanski obvoznici. Na cestah Lucija, Izola, Lesce, Bled in Tomačevo Črnuče. Ponovno odprta cesta Celje Šentjur pri Dragi, posledice prometne nesreče so tam odstranili, prometna nesreča pa še vedno ovira promet na cesti Murska Sobota Beltinci pri priključku na avtocesto. Proti Murski Soboti promet poteka normalno, proti Beltincem pa po kolesarski stezi. Radar na cesti Velike Lašče Ribnica pri Ortnaku, nič 80 22 55. Srečno pot.
2: Dame in gospodje, s našo praktikantko Zalo se bo v prihodnji četrtek v Aleji spopadla v padlu. Ne vem še čisto res točno, kaj padel je, nek sorodnik tenisa, ampak baje bo luštna igrca in rabi v vsak ekipo petih tekmovalcev. Padle si sicer igral v paru, ampak se bomo malo zmenjevali, da se ne bomo pred zmatrali. A veš, vsak bo samo par minut igral. Če zmagamo, poberemo desetake, ki jih lahko potem še isti dan zapravimo kar v Aleji. Tako da jaz mislim, da se splača, no? A ja, takrat pa Zalo zbirava ekipo, rabi pa vsak po 5, 051 300 300, napišeš Tim Roškar, Tim Zala. Prite k meni, ker vete, da bomo zmagali.
6: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Robert Roškar kod Disko Krogla u knjižnici.
1: Na radiju Ena.
2: Dragi Matej, a bi ti bil z mano v skupini, da nabriševa zalo v padlu?
3: Ja, bomo, ne?
2: Jaz mislim, da bomo mi da to rasturila. Rad bi ti povedal, da jaz nimam pojma, kaj padli je. Jaz tudi ne vem, kako se to igra. Jaz si tudi nisem dobeni video posnetko pogledal. Meni ljudi pravijo, da je to popularno trenutno. A ti veš, kaj je to?
3: Ne. Nemam pojma.
2: Pa je to sestrična od bratranec od tenisa.
3: A, ja, to sem slišal, ja.
2: Sam pač, da nekaj v zaprtem prostoru pa stene so, ali kaj nekaj, kaj nekaj.
3: Drugo pa ne vem, treba ChatGPT vprašati.
2: Veš, kaj jaz pravim, ne? Mi dva nisva zdaj tega, zdaj če bi nekdo poslušal, bi rekel, ta dva bo ta zgubla. Ampak ne bova mi dva zgubla, veš zakaj ne? Zato, ker ne rabva se mi dva nekaj pripravljati. Veš, ko se nekaj preveč pripravljaš, pa sekiraš, pa cele dneve gledaš neke posnetke, pa študiraš o tem, to te pol sam stresira. Mi dva sva pa chill, mi dva, ker greva, ti pa ne boli.
3: Dobro, vela.
2: Vredo?
3: Ja, vela, jaz sem za, le.
2: Kaj ti sicer, Matej, delaš? Si športnik ti?
3: Ne, nisem športnik.
2: Kakšno pa je tvoja služba?
3: Ja, moja služba je pa... jaz sem mizar.
2: Okay. Dobro.
3: Drugač pa na kmetih. Pač, brato pomaga na kmetih je veliko.
2: Bravo. Pa, ja. A ja, čakaj malo, torej mi mišice. A veš, to malo sprašam, da vidim, kakšnega kalibra si.
3: Dobro, tisti je vredi. Mišice ni panike.
2: Dobrodošel v ekipi Roškarjevi šlatk, ti si prvi član. Čestitke.
3: Oh, hvala lepa.
2: A ja, pa mimo grede, če bova premagala ekipo Zale,
3: ja.
2: Bomo dobili dar za šoping. Vredo sem zmagati, moramo.
3: No, super, vidiš, odlično. Hvala lepa.
2: Se vidimo jutri, teden v četrtek na strehi Aleje. Adio.
0: Deli dobro voljo in najboljšo glasbo. Brezplačno. Robert Roškar na Radio

0: Robert Troškan. Boško 100 lajkov na Facebooku. Samo na Radio 1.
1: Bojana.
2: Ja, zdravo.
1: Robert Troškar kliče Bojano v Braslovče.
2: Dan so pa samo presenečenja, no pa.
1: Kaj pa to?
2: Ne morem verjeti, me bo še kap zadela.
1: Piše, da imaš čisto desetko, kaj pa je, zakaj pa imaš tak fajn dan?
2: Pa zaradi tega, ker sem imela obisk dopoldne. Miha me je obiskal.
1: Miha Deželak, inšpektor, je prišel kontrolirati, če Radio 1 poslušaš. In si ga?
2: Seveda.
1: Zdaj pa povej preznici, a si samo takrat namontirala radio, drugače pa imaš kjerega drugega, samo to, da bi dobila darilo?
2: Ne. Jaz sem tista, ko sta prej se pogovarjala, ko je rekel, da ena gospa tudi po noči posluša.
1: Ja.
2: Ja, no, in jaz sem tista, recimo, ko vam tudi včasih, ne vsak dan, ne vsako noč, ampak tu pa tam, pa prižgam radio, toliko da slišiva, ne, in vam po noči prižgam ga, mislim, da... Po resnici povem, no.
1: Ja, pa jaz zelo, mislim, ne rabite ga po noči poslušati, ampak zdaj, če pa že čete, pa mi ne bomo rekli ne, ne?
2: Ja, seveda, absolutno.
1: Bojana se je oglasil, torej Miha, in ti je prinesel poletni paket.
2: Ja, je prinesel, ja, in potem sva malo poklepetala, jaz sem ga noter povabila in sva klepetala in je, mislim, meni je polepšal življenje, pravzaprav ne sam dan, res, da zelo sem bila vesela, zelo.
0: Deli dobro voljo in najboljšo glasbo. Brezplačno. Robert Troškar na Radio 1. Končno poletje.
3: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
1: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
0: Radio 1 Celjski val.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
7: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.

0: spomnim se, da včasih doreče stavek ura je cajt, ampak jaz nikoli nisem čist zres dobro vedel, kaj to pomeni. Ampak recimo, da je ura zdaj cajt za novice. A ja, pet je.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Dobar dan, voščim Ulja Šekula. V Moravčah je dopoldne 53-letni moški s strelnim orožjem huje poškodoval nekdanjo partnerko in se nato skril v hišo. Policisti so na kraj poslali več enot, tudi specialce. 49-letnico so policisti umaknili na varno, nato pa so jo s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. Njeno življenje je po podatkih policije ogroženo. Osumljenca so policisti pozneje našli mrtvega v hiši. Kriminalisti še preiskujejo okoliščine dogodka, vključno z motivom in izvorom orožja. Stevanović pa je napovedal najstrožje ukrepe proti Mijiću. Predsednik stranke Resnica je napovedal, da bo zaradi navedb o napačno predstavljeni izobrazbi poslanca Borisa Mijića predlagal najmanj njegovo izključitev iz stranke. O tem bo svet stranke predvidoma odločal po parlamentarnih počitnicah. Matej Grah iz Svobode pa pravi, naj Mijić takoj sam prevzame odgovornost in odstopi. Izključitev iz stranke ni dovolj, dodaja, saj bo še vedno lahko ostal poslanec.
3: Ne zaslužimo si, da celotno poletje nadalje gledamo to nadaljevanko oziroma sago. Mislim, da temu mora gospod Mijić sam narediti konec.
2: V delu Slovenije pa je še vedno v obtoku več ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Policija sumi 30-letnega Italijana, ki naj bi jih od konca junija vnovčeval na območju Maribora in Celja. V njegovem avtu so našli 185 bankovcev, laboratorij pa je potrdil, da so vsi ponarejeni. Nekaj ponaredkov po opozorilu policije še vedno kroži med ljudmi.
1: Doktor Gorkič svetuje, praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cicatridina.
4: Fina Cicatridina.
5: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
6: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
7: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Do konca dneva bo glavnem sijalo sonce, bodo pa še prišli nevihtni oblaki in ne bo se jim dalo čist res izogniti, res pa je, da ne bo padalo vse posod.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ceste.
8: Ja, na cestah končno malo bolj mirno. Zastoj je še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Drabnje in Slovenske Konjice ter v isti smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana-Šentjakob. Na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter od Dragomera proti ljubljanske obvoznici. Na cestah Lucija-Izola, Lesce-Bled in Tomačevo-Črnuče. Radar na stojalo tokrat v Hruševju pri Postojni pri bivši pošti. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
9: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
10: Z Robertom Roškarjem.
0: SMS napiši dve besedi, Merkur zavarovalnica, pošli SMS na 051-300-300 s svojimi podatki, ker kmalo kličem nekoga, ki bo dobil kolesarski vikend za celo družino. Tako da nekam greste na lepo, pa še bicikline ranje bo na voljo. Super bo.

0: to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez, nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Enkino super poletje.
2: Inšpektor Miha Deželak, Robert Roška, tu šel domov.
3: Pozdravljen, Robert, kako si? Si zdrav?
2: Miha, kako grejo inšpekcije te dni? A dejansko vsi poslušajo Radio 1, se je zgodilo, da kdo nima vklopanega Radio 1?
3: Ej, vsi poslušajo Radio 1 in to zelo na glas, tako da je pa res, da včasih, a veš, ti mene dobro poznaš, ne? Jaz krko na lepe oči, a veš. Rečem, jaz verjamem, oni govorijo, ja, jaz poslušam od jutra do večera, ena gospoda, on se rekla, jaz vam še po noč pržgan radio, res je rekla. Ja bi šel preveriti, sem rekel, jaz, gospa, pa če ne bom vam zaupal, komu ne zaupal. Ampak tako da res, no, eni svoj po noč poslušajo, to je pa res lepo, a ni?
2: Zelo lepo. Pa splača se, v teh dneh se to konkretno splača, ker ti nosiš s sabo darilne pakete poletne.
3: Absolutno, in v teh paketih so same fajn stvari. Imaš srečko od Loterije Slovenije, imaš kašico od tega Lotrino Laba, potem imaš Terme Čatež, Termalna Riviera, celodnevno kopanje. Skratka, jaz jih res posrkljam s tem poletnim paketom.
2: Vidim, da greš jutri na Anjine konce, na Ramšakine konce.
3: Ja, jutri pa Slovengradec, Koroška, ko mi čakam. Mogoče bo slovo Meta, ki si zaželela, da pridem preverit tudi v njeno inšpekcijo, ker poznamo Meto in Meta je mama. Jaz se strašno dobro razumem z Meto, veš?
2: Meta je super, Meta je res čudovita. Miha, poslušaj. Super, kontroliraj tudi jutri, dame in gospodje, če bi pa se vi radi zazihareli po letni paket, se pravi, če prav hočete, da vas pride Miha prekontrolirati, lahko to naredite, zazihrajte se, 051-300-300, napišite kraj, torej Slovengradec, pa svoje podatke in je večja verjetnost, da vas Miha obišče. 10 paketov boš tudi jutri podelil, ne, da vsak dan 10?
3: Ja, in v bistvu lahko samo SG napišete, pa bomo vedeli.
2: SG je vedel, SG.
3: SG napišite pa vaše podatke, bolj pomembno je, da napišete podatke, da vas bolj tudi najde.
2: Srečno, inšpektor Deželak.
0: Enkino super poletje.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje

0: Jutarnje kronike.
1: Ja rekao sam mu ne izgine stran s puti da se nama umudi, ne, da enga išava, a vište?
2: Ja.
1: No, pa je pazil pil, stoj ili telefon.
2: Stoj ili telefon.
1: Stoj ili telefon, ja.
2: Ja, in kaj ste vi to naredila?
1: Ja, kaj ne naredim?
2: Ja.
1: Mela sva jasne ukaze, da morava tizga s pumpe iskat, ne?
2: Ja.
1: Ja, no, jaz sva bo dala pol vajšti službene Nokia, da greva v meru naprej iskat, ne?
2: Ja, dobra, pol vaju je pa spustil, ali...
1: Ne, ni, ni, kje? Kaj? Je rekel, da ima pištolo, komandir.
2: Aha, ja. Ti mater...
1: Ja, kaj ljulček sem mu rekel, mi dva mava dve, pa sva kar v belom puti gnila, veste?
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
3: Poletni večer. Obožujem tvoje dotike.
4: Hvala.
3: Ne pa njihovih.
4: Termasel. Za večere brez nezaželenih dotikov. Za cono brez komarjev uporabite Termasel.
3: Termasel.si.
5: Slišiš odštevanje? 3, 2, 1.
4: Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur.
6: Pozavi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
7: Kar glas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
9: Fitobim Bizanzi. Nič več na gležnjih gost.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Termasel. Da komarji ne pokvarijo večera.
3: Termasel.si.
0: Robert Roškar. Kot disko krogla v knjižnici.
3: Na Radiu 1.
16: Ko mi je zdala mala praktikantka rekla, da se bova spopadla v športni aktivnosti, sem rekel, absolutno ne, jaz se ne spopadam v športnih aktivnostih, ker sem že v osnovi obsojen na propad in vedno zgubim, ni pač bez veze. Razen, če imam srečo, pa po naključju kaj zadenem, no? Ne, ker bi hotel, a veste, jaz ne zadenem koš zato, ker bi ga hotel, ampak se mi dobesedno v serije, ker, ne vem, ne znam razložiti, odbije se žoga iz stene ali pa kaj drugega in ga naključno zadenem, če že. Glavnem, pa je zala rekla, ej, a bi tekmovala v padlu? In sem rekel, okej, ne vem točno, kaj je to, ampak lahko tekmujemo v padlu. In zdaj rabi v vsak svojo ekipo in danes je zala določila ime svoje ekipi.
17: Pa pomembno je, da Roškar zgubi, no to je pa tudi to.
16: Ja, ja. Okay.
18: Ime, imaš že ime ekipe, da ne bomo ostali pri zala timu.
17: Ja, sem razmišljala, to bi bilo res dolgocajten, tako da, kaj praviš na za Lakersi? Veš, za Lakersi.
18: Čakaj, za Lakersi ali za Lakersi?
17: To sem še odločila, ampak paš, da bo... logotip je pa, tako razvidno. Veš.
18: Je pa zelo samozavestno, malo NBA-ja, malo zale in malo možnosti, da bo nekdo dol padel od navdušenja, ker zdaj se mi zdi, da kar ljudje od navdušenja padajo stolov in iz postelj.
17: A ne?
18: Ja, seveda.
17: Dobar, ne, sicer dobro, niso prišli do finala, ampak jaz bom pa zmagala.
18: Okay.
17: Z Roškarjem zbirava prijave, no, na nič 5-1-300-300, napišite, za katero ekipo bi igral, ali za Lakerse, ali za Roškarjev tim, ker še nima imena, oziroma zihar ne bo ostal rož, kar je v tem, no. Pa zakaj ravno vi, no? A znate padl, a ste ga že igrali? Nič 5-1-300-300, lahko se prijaviš in mogoče ravno ti boš tisti, zaradi katerega bo rož kar padel.
19: Dobro jutro, šov!
20: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
19: Radio 1.
20: Vaš pes pušča dlake.
19: Vaš partner pa izgovore.
20: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
19: Več na roborock.si.
16: Zala, nisto te pozdravite spet jutri zjutraj ob 6. Drugač pa ja, tudi naša ekipa moja ima ime Roškarjeve šlatke, predvsem pa zaradi naše internetne rubrike Šlatka, ki je res viralna in je super, pa tudi zato, ker se mi radi šlatamo. Pridružite se moji ekipi, če hočete zmagati pa pobrati desetake v alej. Tim Roška napište na 051 300 300. Hvala.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: A ja to čas moram za nekaj povedat, ne? A ja, vreme je super, bodo pa popoldne in sečer vročinske nevihte. Hvala lepa.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjigi iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Na Štarki je počilo.
4: Ja, nek problem. Prometna nesreča ovira promet na štarski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred predorom Golo rebro, previdno, da ne pride do naleta. Zastoj je še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni in na cesti Lesce-Bled. Radar tokrat nastojalo v Hruševju pri Postojni pri bivši pošti. Če bo še kakšen nov nič 80 22 55, srečno.

0: Jaz sem poletni človek, rojena polet, avgusta in je poletje moj čas.
1: Več poletja
2: in več dobre glasbe.
3: Poletni Radio 1.
4: See you dance, baby.

0: Radio Ena predstavlja
1: 30 sekund do rumene.
2: Anita, kako si ti pa bicikl, kaj razumeta?
3: Pa kar v redu.
2: Kdaj pa ste se nazadnje dotikala?
3: Gonila sem kakšne 14 dni nazaj.
2: Dobro. Draga Anita, ti bi rada peljala skupaj z Merkur zavarovalnico.
3: Ja, cel vikend.
2: Svojo družino? Za cel vikend na kolesarje?
3: Ja.
2: Ja. Oh, kako se utemeli lušno. Ampak najprej moš v 30 sekundah našteti največ besed. Ok?
3: Ja, se bom potrudila.
2: Zdaj, zgubiti nimaš kaj dosno. Ampak če pa dobro. Že me imaš na telefonu, pa če že imaš to opcijo, pa probaj najboljš narediti, kar se da, ne?
3: No, bom.
2: Ok. Glede na aktualni čas in na vremenske razmere, mi prosim naštej čim več stvari, ki jih lahko toča poškoduje.
3: Toča lahko poškoduje avto, striho, fasado, rolite, steklo, dvorišče, rože, korita za rože, drevesa, sadje, sadovnjake, trto, nadstreške, rodlite, sem že rekla, žlebove, antene, dimnik,
2: še malo,
3: jabolka, hruške, slive, ne vem, sadje.
2: Čakaj, bo, zakaj, Nina, zakaj tako mahaš z rokami? 18, to je to, prehitila si roka, draga kolegica. Rok je imel kar nekaj časa vodstva s 17. In ti, draga Anita, si ga namlatila.
3: Punce to znamo.
2: Res je pa suverena Nina, ne da? Kako je ona, to ni se stavila.
3: A ti bi vedela, da se Nina zadi navija, bi še sigurno še kaj se spomeljna.
2: Anita, čestitke, nabrisala si roka, trenutno si v vodstvu, če te nobene premaga, je nagrada tvoja.
3: Zmenjeno. Hvala.
0: 30 sekund do rumene. Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
4: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur zavarovalnica, Let Up Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.

0: Šel domov se poslalo do jutri, prihaja Tomaž Klepač in King večer, čeprav se mi zdi, da je po letnem času to bolj King popoldne, no? Ker pač, a ni tema ob pol desetih, ali pač.
1: Šel domov.
2: Od 2 do 6 na Radiu 1.
1: Sončna očala te varujejo pred UV žarki.
2: Radio 1 pa pred talkshowom.
1: Matjaž Lovšej ima zate več poletja, več zabave in več dobre glasbe. Od 10 do 2 na Radio 1. Pokrovitelj
3: Kopija Nova Pikasi.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
3: Kopija Nova Pikasi.
1: Že 30 let.
2: Radio 1 Celjski val.
4: Pozor, pomembna novica. Na Keblju bo to soboto gasilska veselica.
5: Gasilsko društvo Kebel vas v soboto 18. julija vabi na nepozabno veselico z ansamblom Dar in alpskim kvintetom.
4: V vsakem vremenu pod velikim šotorom in bogatim srečelovom. Vabljeni.
6: Poletje ima nov naslov. Steak and Burger Dobrna. Sočni burgeri, vrhunski stejki in nosežujoča poletna ponudba vas čakajo na novi terasi v prijetni senci dreves. Steak and Burger Dobrna, kjer se vrhunski okusi srečajo z najlepšim ambientom. Se vidimo!
7: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar Grobelno.
10: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
11: Vam postelja škripa?
12: Najraje lebdi.
11: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
12: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
11: Plasart.si.
13: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
14: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci. Celaja park Celje.

Radijska mreža Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: Avicii in Levels, še par sekund in bo ura 6. Dobrodošli.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lep večer voščim Ula Šegula. V stranki Resnica se zaradi afere okoli poslanca Borisa Mijiča obeta politični obračun. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je napovedal, da bo po parlamentarnih počitnicah svetu stranke predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Mijič se je sicer znašel pod plazom kritik, potem ko je bilo razkrito, da je v življenjepisu navajal, da je diplomiral na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, kjer pa so potrdili, da med diplomanti ni evidentiran. Odzivi iz drugih strank so ostri. V Levici in Svobodi menijo, da izključitev iz stranke ni dovolj in da bi Mijič moral vrniti poslanski mandat. Dele Slovenije pa lahko spet dosežejo tudi močnejše nevihte. Največ jih pričakujejo v notranjosti države, lokalno so možni nalivi, sunki vetra in toča. Tudi po noči lahko naše kraje dosežejo nevihte iz severne Italije prek Jadrana, do jutra pa naj bi se vreme umirilo. Za konec pa še v New York, kjer nove razsežnosti dobiva stanovanska kriza. Povprečna najemnina za dvosobno stanovanje na Manhattnu je junija dosegla več kot $5,400 na mesec, v Brooklynu pa okoli $4,300. Kljub ukrepom mesta se cene še naprej višajo. Tudi zamrznitev najemnin za skoraj milijon stanovanj ni rešila težav. Lastniki opozarjajo, da zaradi visokih stroškov vzdrževanja mnoga stanovanja ostajajo prazna.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Ekipa, če pri vas ta trenutek mirno ne vas to ne zavede, vremensko dogajanje za danes še ni končano, smo slišali tudi v novicah Zulo, krajevne nevihte ponekod tudi močnejše se lahko pojavljajo šele zvečer in tudi po noči, sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa bolj na vzhodu države. Včeraj, za informacijo, so neurje največ težav povzročile na severu vzhodu, zabeležili so 69 dogodkov, na terenu je bilo 45 gasilskih enot, v Pucencih je voda zalila šolsko telovadnico, v Odrancih stegla zanetla požar na ostrešju, na Koroškem pa je padala tudi debelejša toča do 5 cm velika. Zato nocoj še malo spremljajte nebo in radarsko sliko in pospremite vse, kar bi veter, oziroma pospravite vse, kar bi veter lahko odnesel. Potem pa proti koncu tedna prihaja sprememba. Sobota bo dokaj mokra in nevihna in z njo pride tudi nekaj osvežitve. Trenutne temperature po Sloveniji Kočevje 28, Ankaran 29, Maribor, Radovljica, Gorenje 30, Murska Sobota, Majšperk, Ljubljana 31, v Brežicah in Črnomlju termometri kaže 32, Nova Gorica pa 33 stopinj Celzija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: zastoj in ovire več o tem ve Luka Dobnikar, izvoli.
1: Ja, na cestah končno malo bolj mirno. Zastoj so še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru, med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zamude je tam približno 20 minut in na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Lukovica, previdno. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
0: Karte premešamo, razdelimo in začnemo igrati, skoraj nihče pa se ne vpraša, kdo se je odločil, da bo na njih srce, križ, karo, pik. Klepat sem z vami in z vami je tudi sredin večer na Enki. Zdravo!
2: Poletje v najboljši družbi. S Tomažem Klepačem.
0: Točno to, danes bomo med drugim ugotovili, zakaj je čisto navaden komplet kart pravzaprav precej bolj zanimiv, kot se zdi. Spoznali bomo tudi fanta, ki je imel komaj 16 let, ko je po poplavi našel na stotine poginulih kač, kar je potem naredil, ima posledice še danes. Itak bomo šli na hitro skozi šport in spremljali drugo polfinalno tekmo med Argentino in Anglijo, vsaj prvi polčas. Potem je tukaj še igralec Bill Murray, ki ti mirno vzame krompirče, ga poje in reče, da se ti doma tako ne bodo verjeli, da se to zgodilo. Tudi danes pa bomo pogledali nov video spet spot in slišali novo pesmico, ki jo bo seboj prinesla na svojšnje gostja Nina Donelli. Skratka, lahkotno, prijetno, poletno se bomo družili najmanj do 22. ure, tako da dobrodošli.

Fever Dream in Alex Warren na Radio 1, 11 minut čez 6 ur. Klepacov še vedno z vami. Gremo čez današnje športno dogajanje. Začenjamo z odbojko v Beogradu, nadaljujemo z rumeno majico na francoskih cestah, pomalo košarke, rokometa, med mladimi pogledamo še umak in končamo pri nocojšnjem nogometnem polfinalu. Pa dejmo. Slovenski odbojkari so danes proti Nemčiji začeli turnir, zadnji turnir rednega dela Lige narodov in iskali potrditev za uvrstitev na zaključni turnir in tekmo končali zmago s 3-1. Do nedelje jih čakajo še Iran, Turčija in za konec gostiteljica Srbija. Cilj je seveda, kot sem rekel, uvrstitev na zaključni turnir, ki bo konec julija na Kitajskem. Potem na francoskem turu je tudi Pogačar 11. ravninsko etapo začel v rumeni majici s 3 minutami in 36 sekundami prednosti pred Jonasom Vingegaardom, končal pa na 48. mestu, z tistim časom kot zmagovalec etape Norvežan Søren, priimka se ne bom niti lotil, tako da v skupnem vrstnem redu je vse enako kot včeraj. Na Kitajskem. Potem na francoskem turu je tudi Pogačar 11. ravninsko etapo začel v rumeni majici s 3 minutami in 36 sekundami prednosti pred Jonasom Vingegaardom, končal pa na 48. mestu, z tistim časom kot zmagovalec etape Norvežan Søren, priimka se ne bom niti lotil, tako da v skupnem vrstnem redu je vse

0: osvojil mladinski Wimbledon med dvojicami. Potem slovenski košarkarji do 20 let danes čez par minut začenjajo izločilne boje evropskega prvenstva. Po odličnem skupinskem delu jih v osmini finala čaka Belgija, in tako da bomo spremljali. Potem slovenski rokometaši do 20 let so se kljub tesnemu porazu proti Švedski z 32-33 uvrstili v četrtfinale evropskega prvenstva. Jutri v boju za polfinale in medalje čaka Španija. Bravo! In pa itak da, čez slabe 3 ure pa še druga polfinalna tekma svetovnega prvenstva med Argentino in Anglijo. Angleži bodo po natanko 40 letih dobili priložnost, da se odložijo za poraz v četrtfinalu mundiala leta 86 v Mehiki. Takrat je bil Diego Maradona, oziroma jih je Diego Maradona izločil tudi znamenito Božjo roko, vara ni bilo in gol je obveljal, nocoj bo drugače, Argentini lahko pomagajo samo pravi goli. Tekma se začne ob 9. uri zvečer, prvi polčas pa bomo zagotovo spremljali tudi tukaj na Enki. Toliko o športu.
1: Preživite poletje z Radijem 1.
2: Se rad sonči.
3: Hodim na plažo, se družim s prijateljicami.
4: Več poletja in več dobre glasbe.

Želja marsikoga na tem planetu, Forever Young in Alfa Villa, 16 minut še 6 uro. Klepacem z vami. Ljubitelji filma že težko čakajo novo, veliko Nolanovo Odisejo, ki te dni prihaja v kina. Matt Damon je tokrat Odisej, ki se po vojni 10 let poskuša vrniti domov. In zdaj, nekdo je opazil, da Hollywood pri Mattu Damonu očitno ne vrčuje. Reševanje vojaka Ryana je stalo 70 milijonov, Interstellar 169 milijonov, Marsovec 108 milijonov, Odiseja pa kar 250 milijonov

0: Torej skupaj skoraj 600 milijonov za filme, v katerih igra Matt Damon in v katerih je treba Matta Damona najti, rešiti in ga nekako spraviti domov. Hollywood bi lahko mirno počasi posnel tudi kakšen film cenejši z Damonom, recimo tako, katerim je že doma v copatih in samo čaka, da mu pač dostavijo pico in je stvar rešena in prišparajo. She said, oh, hi, nice to meet you tonight, maybe we could go. Skratka, pričakovanje je veliko za Odisejo, upam, da boste uživali, mi pa bomo uživali skupaj z večenkine dobre glasbe. Kmalu Nice to meet you in Miles Smith, kmalu pa tudi Nina Donnelly in nov slovenski hit. Stante.
1: Radio 1.
2: In poletje v najboljši družbi.
1: S Tomažem Klepačem.
2: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
3: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspedirana.
4: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
5: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
6: Jo vzameš? Nova srečka zlata, z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
7: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
8: Več na www.mana.eu.
9: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
8: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
9: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
8: Sport Vision.
10: Spremljaš svetovno prvenstvo v nogometu? Misliš, da veš, kdo bo na koncu dvignil pokal? Ugani zmagovalca še pred začetkom finalne tekme in osvoji prenosnik Lenovo IdeaPad Slim 3. Lenovo je uradni tehnološki partner svetovnega prvenstva FIFA in skupaj z Radijem 1 podarja prenosnik in ostale privlačne nagrade tistemu, ki bo pravilno uganil svetovnega prvaka. Obišči naša družabna omrežja, sodeluj in mogoče bo prav tvoje ugibanje zmagovalno.
11: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
12: Viš, ko pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
11: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
12: Vredo je.
13: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Dokar -50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
18: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
19: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
20: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
21: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
22: Že 30 let.
23: Termacel, da komarji ne pokvarijo večera.
24: Termacel.si. Klepač.
2: Tvoje poletje.
1: Tvoj Radio 1.
2: In več dobre glasbe.

0: Poletni večer.
1: Da se lahko zunaj sede, da so ljudje okoli, da se lahko kavico spije, pa tak.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe.
3: Radio 1.

0: Justin Bieber, Love Yourself, 31 minut čez 6 uro. Poglejmo k vremenu.
1: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Zvečer in po noči bodo krevne nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo počasi ponehale. Jutri čez dan bo sončno s kakšno, ja, nevihto.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Pridni se z vašimi klici in informacijami, Luka Dobnikar, pa vam vse pove potem. Celi Sloveniji.
4: Ja, tako je. Povej. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med priključkom Drnovo in počiviliščem Čatež. Nastal je zastoj, previdno. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt tudi vozni pas na avtocesti Divača-Ferneti v smeri Gabrka med počiviliščem Povir in razcepom Gabrk, previdno tudi tam. Zastoj so na Štajerske avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice, tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni. Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na koncu Črnuške obvoznice na Štajerski cesti v križišču z Dunajsko proti Trzinu. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80 22 55. Srečno.
2: Poletje v najboljši družbi. S Tomažem Klepačem.
0: Še vedno prisoten in še vedno z vami, 6:33, lepo je, da se družimo v tem sredinem večeru. V studiju pa se mi je pridružila pevka, ki se po nekoliko mirnejšem obdobju vrača na glasbene odre. Seboj prinesla tudi novo poletno pesem o tistih frajerih, ki so na prvi pogled skoraj da popolni, a potem pa se vendarle pokaže kakšna napakica. Nina Danelli, dobrodošla.
5: Zdravo.
0: Kako si?
5: Pa v redu, delovno.
0: Si se prebila z štajerskega konca?
5: Sem, jaz poznam te, veš, poti, ki
0: krajšnice.
5: So to... Ja, daljšnice prej, ampak ok, vsaj ni gužbe, veš.
0: Ok, pravi Nina Danelli, Nina z enim lepšim primkom zraven. Povej mi, dej še enkrat se predstavi vsem, ki te ne poznajo. Kako bi ti rekla, kdo je Nina Danelli?
5: Pa jaz bi rekla, da sem glasbenica, ki se že od malih nog ukvarja z glasbo. Mar si kaj še zdravim počnem, ampak rečemo, da je glasba moja ljubezen, da imam že preko enih 25 svojih pesmi, tako da verjamem, da me že mar si kdo pozna.
0: Pozna, konc koncev nastopaš veliko, bolj v zaprtih rogih.
5: Pa vse, no.
0: Vsega pomalo mešano. Začela si mi prej omenila z Alfijem Nipičem.
5: Ja, tudi, ja. Ene, dve leti sem z njim nastopala, sem imela 10 let, tako da njim sem nekako začela slovensko legendo. Ja. Moram reči, da je bila to res velika čast meni, da sem lahko sploh z njim pela.
0: Ja.
5: Je pa res, da tudi sem dobila nek občutek za odr, veš. Vseeno, kot majhna deklica, pa nekako sem se rekla,
0: samozavest?
5: Navadila na odra, no mogoče, ker vseeno on je imel veliko nastopov, pa sem pa lahko z njim bila, tako da meni je bilo to kar fajn.
0: Super, super. Nina Danelli sta je naša gostja, prinesla smo rekli pesmico Frajer, ki bomo kmalo zavrteli, še predtem pa Rikstoni in Teddy Swims. Ostante.
6: In še več dobre glasbe.
7: Kickstart me.

0: Mr. Know It All, Daddy Swims, 19 minut manjka do 19. ure, Radio 1 poslušate Klepac, še vedno z vami, Nina Donelli postaja na obisku, njena nova pesem Frajer je lahkotna, poletna, še bolj nenavadna, pa do zgodba, ki je nastala med snemanjem videospota.
1: Ja, vedno se kaj zgodi, veš, med snemanjem.
0: Pa je, da so pripeljali, ste pripeljali vse delivrane traktor.
1: Res je.
0: Ja?
1: Ja, ja, smo. In tak ful je bilo pogledal, ne, kaj zdaj pa tip dobesedno pride s traktorjem na burek.
0: Ampak okay.
1: Ja, glej, pripeljali smo ga in moram reči, že bilo prav udobno sedeti v njem.
0: Ok, baj, da si se najedla burekov tudi?
1: Tudi, pojedla sem 4. Pizza, špinača.
0: Vse zaradi snemanja. Vse zaradi snemanja, ker si,
1: ja,
0: ker si mogla jesti.
1: Ja, rada burek.
0: A imaš rada burek?
1: Sam zdaj ga imam za kako leto dovolj, tak da.
0: Ok. Dej, kdo je prišel na idejo za ta video? Kako sedi Ljubljane traktor pripeljati?
1: Pa veš kaj, vedno pred snemanjem se z režiserjem malo pogovoriva, kaj bi, če imam s kako idejo, če ima on kakšno idejo, pa je on rekel, da je mu nekaj malo bolj odpičenega. Pa je v bistvu on predlagal traktor, jaz sem da itak takoj za, pa moram povedati, da je bila prva stvar, ki sem je pač tako z lahkoto se dogovorila, je bil traktor.
0: A, da se ga dobil. Konc koncev v Sloveniji smo, če se ne motim, smo država z največ traktorji na prebivalca.
1: Res?
0: Ja.
1: Ja, glej. Očitno imamo veliko...
0: Narja.
1: Ja, pa tudi to, ja, ne.
0: Traktori spet niso po ceni.
1: Punce vedle, koliko traktor stane, ne.
0: Ja.
1: Pač, v sebi padane na traktor.
0: Bi, bomo slišali zdaj komad. Frajer, si kaj pomagala z besedilem? Kdo ti piše besedila in glasbo?
1: Pa zdaj trenutno imam že kar nekaj časa isti tim, to je Neno Ninčević Parej.
0: Dobro.
1: Da, glej, jaz ko se počutim fajn z nekom, potem strajam, pa tudi fajn mi je, da poslušajo malo mene, veš, pa moje predloge, ker itak sem jaz to predstavljam, tak da...
0: Ker to me je zanimalo, ne, ti imaš, to... imaš vpliv v temu, poveš, veš, te bi besedilo malo drugače, sprem bi ga obrnila glasbo mogoče.
1: Ja, ja, sej to je meni ful pomembno, zato ker sem zdaj z leti sem vedno bolj, kak bi rekla, mogoče zahtevna in pol tudi mogoče malenko skompliciram glede nekaterih stvari, ampak ok, na koncu konca sem to jaz, ne.
0: Ti poješ in ti predstavljaš, jaz sem na koncu in ti se razdajaš potem. Ok, gremo slišati zdaj primerno v enkinem poletnem večeru Nina Donelli in pa Frajer.

0: Evo ga, Nina Donelli in Frajer, premierno na Radio 1 v Enkinem večeru, 46.6. uro, še par minut, ko bova skupaj. Za Nino Donelli, doncojšnjo gostjo, slišali smo njen single Frajer, ni samo vrnitev na glasbene odre, ampak tudi posebno novo življenjsko obdobje za tabo. Postala si mamica v tem času. Kako, koliko se je spremenila Nina zdaj?
1: Pa kot Nina bi rekla, da sem ista, ampak vseeno se spremeniš, te se to skupaj spremeni, ker ne veš, koliko lahko imaš rad neko bitje. In pa itak sebi narediv za otroka, ne. Pa tudi življenje nasploh se spremeni, pač dost več je nekega prilagajanja, sploh v mojem primeru. Ampak ja, je res nekaj najlepšega, čeprav je včasih naporno, ampak...
0: Ampak stišnjo zove, ne?
1: Glej, ne bi za nic zamenjala.
0: Dobro, hvala lepa, ker si prišla na obisk.
1: Ja, hvala tebi.
0: Mogoče kakšne moš povabiti na kakšne koncerte ali pa na tvoja socialna omrežja?
1: Glej, naj spremljajo moja socialna omrežja, se lepo pridno objavljam, tako da zagotovo se ki vidimo.
0: Imaš Nina Donelli vse posod?
1: Nina Donelli vse
0: posod. Zve mi lej, brez čoja.
1: Ja,
0: okay.
1: Tako da. Želim pa vsem eno lepo poletje, naj ga uživajo na maks, ker hitro bo prišel december, tako da uživajte te poletne dni.
0: Ok, vi pa kot sem rekel, kliknite na YouTube kanal Nine Donelli, pogledajte Frajerje še enkrat sami. Lepo se meni, super poletje.
1: Hvala.
2: Radio 1. In poletje v najboljši družbi. S Tomažem Klepačem. Ko Denis gre na morje, Iztok zgodaj ustane.
3: Poznaš sploh ostati ob šestih?
4: Ja, če najdem moje Japonke.
2: Jutranja zabava na Radio 1. Od šestih do desetih. Z Zalo Perlič in Iztokom Gustinčičem. Pokrovitelj.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
7: Radio 1 Celjski val.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Vam postelja škripa?
12: Najraje lebdi.
11: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
12: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
11: Plasart.si.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
14: Hyundai. Auto Zlatečan. Povlaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
15: To je to.
16: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
17: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
16: Na voljo v lekarnah.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
19: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
20: Jebi, dejta nov sveder.
21: Tole je zihr pilih beton.

0: Radijska mreža Radio 1. Tomaš Klepač.
1: Tvoje poletje,
2: tvoj Radio 1.
0: In tvoji poletni hiti.

0: Evo ga, pa je 7.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Najbolj pretresljiva novica dneva prihaja z območja Moravč, kjer se je dopoldne zgodil poskus umora z usodnim razpletom za storilca. 53-letni moški je s strelnim orožjem huje ranil svojo 49-letno nekdanjo partnerico. Posredovala je policija in s helikopterjem so jo prepeljali v ljubljanski UKC, kjer ostaja v smrtni nevarnosti. Medtem je na kraju potekala obsežna policijska akcija, v kateri so sodelovali tudi specialci. Moškega, ki se je zaprl v hišo, so nato našli mrtvega, saj si je sodil sam. Policija okoliščine streljanja, motiv dejanja in izvor orožja še preiskuje. V središču nemškega mesta Kirchheim pa se je zgodil pretresljiv umor. Po poročanju tamkajšnjih medijev je 60-letni Hrvat pred očmi mimoidočih z nožem do smrti zabodel svojo 58-letno ženo. Ženska je sicer skušala pobegniti, a je zaradi hudih poškodb umrla na kraju. Napadalca so mimoidoči zadržali do prihoda policije. Zakaj je to storil, še ni znano. Polfinale svetovnega prvenstva med Anglijo in Argentino pa bo sodil Američan Ismail Elfat, kar je sprožilo burne odzive navijačev. Ti ga označujejo za Mesijevega najljubšega sodnika, saj je Lionelu sodil na več pomembnih tekmah, na katerih je Argentinec vedno zmagal. Na družbenih omrežjih se zato pojavljajo očitki, da je FIFA pri izbiri sodnika naklonjena aktualnim svetovnim prvakom. No, bomo videli, tekma v Atlanti se bo začela čez natanko 2 uri.
1: Sprej mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina, fina Cicatridina.
1: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Pogledamo radarsko sliko padavin zahodne strani, iz italijanske strani prihaja k nam na taka lepa porcija dežja. Nekaj je šlo čez mejo, že na severu zahodu države je že, tudi nekaj celic rdečih, tako da spremljate radarsko sliko padavin. Kar se temperatur tiče, trenutno Izola 28, Slovengrad Bled 29, 30 Maribor in Murska Sobota, Slovenska Bistrica, Ljubljana, Polzela, tam termometri kažejo 31, v Črnomlju pa 32 stopinj Celzija. In napoved ostaja enaka kot prej, zvečer in po noči bodo krivne nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale na srečo. Jutri čez dan bo sončno, z možnostjo kašne nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, kako vozimo Slovenke in Slovenci?
5: No, pa poglejmo. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornjaka sta zaprta vozni in odstavni pas na dolinski avtocesti v smeri Obrežja med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež. Nastal je zastoj, zamude je približno 10 minut. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt tudi vozni pas na avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka med počivališčem Povir in razcepom Gabrk. Zastoj je še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje, zamude je tam do 10 minut, pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni. Radar tokrat na Ižanki na avtobusni postaji pri Medo Auto. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
6: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
1: Poletje v najboljši družbi. Tomažem
0: Klepačem. Olala, poletje kot naročeno za kakšno partijo kart, če jih ta trenutek igrate in ob tem poslušate Radio 1, hvala, to je res super in lepa kombinacija, če pa jih ne, pa imate idejo za jutri. Balkon, terasa, plaža, dobra družba, ena partija kart in v zadju Radio 1. Do 10. ostajamo skupaj po Kelvinu Harrisu, Ellie Goulding, Damjanu Davidu, Tylee, Nile Rodgersu, kakšni tašni majhni gužvici, pa skupaj poiščemo odgovor na vprašanje, ki si ga med mešanjem kart verjetno še nikoli niste zastavili, ali pač, zakaj imajo karte ravno pik, križ, srce in karo. Odkot to izvira? Mene ful to matralo je.
6: In še več dobre glasbe.

Damjana David, Tyler, Nile Rodgers, Talk to me, 10 čez 7 uro. Če ostajate z nami, hvala za družbo, še ta mesec na Radio 1, klepacem z vami. Prej sem vas vprašal, zakaj so na igralnih kartah ravno pik, križ, srce in pa karo. Tako pravijo interneti. Ko so karte v srednjem veku prišle v Evropo, so bile precej drugačne. Recimo, Italijani in Španci so uporabljali meče, palce, čaše in kovance, oziroma po naše špade, baštone, kope in denarje. Drugod so imeli želode, liste in pa zvončke. No, v 15. stoletju pa so Francozi vse skupaj poenostavili. Izbrali so 4 jasne oblike, 2 rdeča in 2 črna znaka, srce, karo, križ in pik. Ker so bili preprosti za tiskanje in hitro prepoznavni, so karte lahko izdelovali ceneje in v večjih količinah. Francoski znaki so se zato razširili po Evropi in pozneje tudi po svetu. Seveda so ljudje pozneje dodali nekaj skrivnosti zraven. Ne? In sicer en od legend pravi, da 4 znaki predstavljajo 4 družbene sloje. Srce duhovščino, pik plemstvo oziroma vojsko, karo trgovce, križ pa kmete. Lepo se sliši, dokazov pa pač ni. Veliko bolj verjetno je, da so srce, križ, karo in pik preživeli predvsem zato, ker so bili praktični in očitno zelo dobro izbrani. 500 let pozneje jih še vedno poznamo čisto vsi. Evo ga, jaz sem bil radoveden, odgovor je zdaj tudi vaš, mirno ga lahko delite. Ali poživate z večenkin in dobre glasbe, prihajajo Parni Valjak in Uhvati ritam.

0: Še muzi Bar Song 19:19, to pogledamo na košarkaško igrišče in sicer osmine finala Eurobasketa U20. Slovenci igrajo v osmini finala proti Belgiji in trenutno v polčasu vodimo s 53-32. Bravo, naši. Obeta se še ena zmaga na vrstitvi četrtfinale. To je to, kar rabimo. Današnji dan, če pogledamo, kaj prinaša 15. juli, je očitno za vse, ki bi radi, oziroma ki radi obeležujemo vsega po malem. Hot dog za kosilom, gumijaste črve za sladico, tapiok in puding za nekoliko pogumnejše, čeprav je odličen, in zraven še dan čiste lepote, da se spomnimo, da ni vse v filtrih in popolnih fotografijah. Danes je tudi dan, ko nekaj podarimo naprej, kakšno stvar, ki nam doma samo jemlje prostor, nekomu drugemu pa lahko polepša dan, recimo. Jaz imam za vas Shakiro in Burna Boya, pesmico Daj, ki na enki že nekaj časa zaseda prostor na radijskem računalniškem disku in jo z veseljem pošilja naprej. Upam, da vas bom razveselil. Kmalo jo dobite.
1: Tvoje poletje.
2: Tvoj Radio 1.
1: S Tomažem Klepačem.
2: Je tudi tebe zajela kolesarska euforija? Navijaš za naše?
3: Dej, Mata, dej! Jan, Matej!
4: Dajmo špela, Tore, Mojca!
3: Ej, za koga pa ti navijaš?
4: Za poslušalce!
5: Dajmo Tine Manco!
1: 14 dni, 30 sekund priložnosti in ena sama rumena majica, ki prinaša kraljevsko nagrado.
2: Osvoj plačan kolesarski vikend za vso družino. To je nagrada za tisto ali tistega, ki na Radio 1 zadnji nosi rumeno majico.
1: 30 sekund do rumene. Na Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
6: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
7: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
8: Slišiš odštevanje? 3, 2, 1. Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur.
9: V razširjeni poletni izdaji One Plus preberite intervju z legendarno Bernardo Jeklin, ki ob častitljivem jubileju poreče: najraje bi šla v Vice, tam si svoboden.
10: Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog, nam pove: ne smemo se bati samega sebe čez 30 let.
9: Zvezdana Mlakar je jasna: vse življenje sem bila podpora in okras.
10: In numerologinja Lili Sorum nas opozarja: zapomnite si 8.8.2026.
9: Oni Plus so priložene najboljše onine zgodbe.
11: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
12: Kupujete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Poletja ni treba iskati daleč.
16: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
17: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
18: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
19: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do minus 50%. Bambini.si.
3: Klepač.
4: Tvoje poletje,
5: tvoj Radio 1
3: in tvoji poletni hiti.

0: Peki Aborn Boy, Daj, daj, himna letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva, danes ob 9. druga polfinalna tekma med Anglijo in Argentino. Ok, kar se vremena tiče, frontica je prinesla nekaj dežja že čez mejo. Zahodne strani, torej sever, zahod Slovenije je že rahlo mokr. Spremljate radijsko sliko padavin, sicer pa drugače ostaja napoved enaka, zvečer po noči bodo krajevne nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo potem ponehale, jutri čez dan bo sončno, rahlo hladneje, se bo pojavila še kakšna nevihta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Luka Dobnikar, izvoli na cesto.
4: Ja, zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornjaka sta še vedno zaprta vozni in odstavni pas na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež. Nastaja zastoj, zamude približno 10 minut. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je še vedno zaprt vozni pas na avtocesti Divača-Fernetiči v smeri Gabrka med počivališčem Povir in razcepom Gabrk. Pa poglejmo še radarje. Radar je na Štarski avtocesti pri počivališču Zima, merijo proti Cer in v Ljubljani na Ižanki na avtobusni postaji pri Medo Auto. Če boste še kakšenega videli, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
5: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
1: Poletje v najboljši družbi. Tomažem Klepačem.
0: In vas lepo pozdravljam, 33 čez 7 je. Poletni večer ima, poleg tega, da so pač poletni, še eno lepo lastnost, človek si lahko končno vzame tudi čas za zgodbe, ki jih čez dan načeloma presliši namensko ali pa nenamensko. Recimo, za tašnjo, kot je današnja. Včasih kdo reče, se en človek ne more narediti velike razlike, ampak mislim, da odgovor na to vsi poznamo. Vsaka sprememba se nekaj začne in skoraj vedno se začne pri enemu človeku. Po Disturbed in po Mafih vam povem resnično zgodbo o človeku, ki je nastavek. En človek ne more narediti velike razlike, odgovoril brez ene same besede. Samo začel je in ustrajal več kot 40 let. Res, res lepa, dobra zgodba. Počakajte.

0: 20 minut do 20. ure, Mafi in nov dan, kar super uvod, super pesmica za naslednjo zanimivost, oziroma za dobro zgodbo, ki sem vam jo obljubil in jo imam tudi danes za vse vas. Govori o človeku, ki ni čakal, da bo svet postal boljši, začel je tam, kjer je stal, z eno samo sadiko. Pa dajmo prisluhniti. Leta 1979 je velika poplava v indijski zvezdni državi sam za seboj pustila dolg, gol, pas peska. Ko je voda odtekla, je na rečnem otoku Majuli ostal prizor, ki ga je bilo težko pozabiti. Na razbeljenem pesku je ležalo na stotine poginulih kač. Voda jih ni ubila, poginile so pozneje zaradi vročine, namreč na otoku ni bilo dreves, ni bilo sence, ni bilo prostora, kamor bi se lahko pač umaknile. Med ljudmi, ki so to videli, je bil tudi 16-letni Jadav. Starejše oziroma starše je vprašal, kaj bi lahko naredil, da se kaj takega ne bi ponovilo. Dali so mu nekaj sadik bambusa in Jadav jih je posadil. Potem je posadil še nekaj dreves, naslednji dan spet in dan zatem znova in znova. Ni imel zdaj velikega načrta, nihče mu ni obljubil denarja, pomoči ali priznanja, samo vračal se je na isti kos zemlje in skrbel, da je na njem vsak dan raslo nekaj več. In to je počel, verjeli ali ne, to je resnična zgodba, 40 let. Danes, tam, kjer je nekoč bil samo razbeljen pesek in mrtve kače, raste več kot 500 hektarjev velik gozd. V njem živijo sloni, jeleni, nosorogi, tigri in številne vrste ptic. Gozd ima tudi svoje ime, Molai Forest, po Jadovem vzdevku. Torej, en 16-letni fant je začel z nekaj sadikami, 40 letja pozneje na istem mestu nastal cel ekosistem. Ko so Jadava vprašali, zakaj je ostaja tako dolgo, je odgovoril, da pač narava je skrbela zame, jaz zdaj skrbim pač za njo in stvar je rešena. Velike spremembe se redko začnejo z velikimi besedami, pogosto se začnejo čisto potiho z enim človekom, enim prvim korakom in odločitvijo, da se bo jutri spet vrnil.
1: Poletni večer.
2: Da se lahko zunaj usede, da so ljudje okoli, da se lahko v kavi se spije, pa tak.
1: Več poletja.
3: Več dobro.

Nežno, prijetno, počasno, poletno. Savage Garden, Truly, Medley, Deeply na Radio 1, 14 minut pred 8 uro, klepacem z vami. Z nami pa tudi FIFA in pravila. Nekateri pravijo, da jih bodo v finalu kršili. Ker pa je FIFA pač krovna nogometna organizacija, lahko mirno rečemo, da jih bodo malo prilagodili in zraven verjetno tudi dobro zaslužili. Namreč, premor med polčasom finala svetovnega prvenstva bo trajal skoraj da pol ure. Običajnim, normalnim, po predvilih predpisanim 15 minutam bodo dodali še približno 11 minut glasbenega šova, v katerem bodo med drugim nastopili Shakira, Madonna, Justin Bieber, Coldplay in BTS.

0: Čez dobro uro se začne druga tekma, polfinalna tekma med Anglijo in Argentino. Finale bo potem v nedeljo ob 9:00 zvečer, še pred finalno tekmo pa bodo Coldplay in BTS v Enkinem večeru. Kmalo, stante.
1: Radio 1
2: in poletje v najboljši družbi
1: s Tomažem Klepačem. Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za 3 odstotke večji nasmeh.
2: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
1: Pokrovitelj.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
2: Radio 1 Celjski val.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Poletje ima nov naslov. Steak & Burger Dobrna. Sočni burgeri, vrhunski stejki in nosežujoča poletna ponudba vas čakajo na novi terasi v prijetni senci dreves. Steak & Burger Dobrna, kjer se vrhunski okusi srečajo z najlepšim ambientom. Se vidimo!
7: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
10: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
11: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
12: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
13: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
14: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
15: Italko keramika.
16: Arja vas pri Celju.

0: Radijska mreža Radio 1. Tomaž Klepač.
1: Tvoje poletje.
0: Tvoj Radio 1.
1: In več dobre glasbe.

해주는군. 너란 사랑으로 수놓아진 별, 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매 시련

0: Dan odprtih vrat, 8 ur smo skupaj prebili. Kar se vremena tiče, sem po svoje vesel, da je meja z Italijo še vedno, da je kontrola na meji. Zakaj? Zato, ker fronte ne spusti čez. Tako da, ok, nekaj je šlo na sever-zahod Slovenije, tudi nekaj močnejših celic tam, tako da upam, da bo vse v redu. Sicer pa, kar se vremena tiče, zvečer in po noči bodo krajevne nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo plohe ponehale, pa tudi nevihte. Čez dan bo sončno s kakšno nevihtico. Lesce 26, trenutno Slovenske Konjice, Divača, Maribor 28, Izola 29, Ljubljana, Semičen, Trnej, Prebold 30, v Sevnici pa namirenih 31 stopinj Celzija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Povej, Luka.
2: No, pa pejmo še malo na ceste.
0: Ja.
2: Zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornjaka sta zaprta vozni in odstavni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med priključkom Drnovo in počiviliščem Čatež. Zastoja pa tam ni več. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je še vedno zaprt vozni pas na avtocesti Divača-Fernetiči v smeri Gabrka med počiviliščem Povir in razcepom Gabrk. Še tale informacija v noči iz srede na četrtek, se pravi danes po noči, bo med 22. in 4. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprti bodo tudi voz Vransko proti Ljubljani, voz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Poglejmo še radarje. Radar je v Paki pri Velenju in na Štajerski avtocesti pri počivališču Zima merijo proti Celju. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
1: Poletje v najboljši družbi. S Tomažem Klepačem.
0: Večer se nadaljuje v dobri družbi in z dobro glasbo. Do 9 bomo izbirali pravo serijo za poletni kavč, spoznali človeka, ki je za 50 milijonov kupil dinozavra, odprli glasbeni koledar in poslušali še več enkine dobre glasbe. Tukaj že Bibi Rexa in Faithless New Religion.
1: Sveže.

0: Ana Gabriel in Obsession, 10 minut čez 8 uro, še vedno smo skupaj na enki, lepo, da si delamo družbo, hvala, ker ustrajate. In poletje ima tudi tiste večere, ko je zunaj prevroče, da bi šli kamorkoli, ali pa se vlije tako, da je najboljša odločitev kavč in pa dobra serija. Jaz se iz otroštva še vedno spomnim Modrega neba, španske serije, Tito, Piranja in Vesele kompanija zraven in starega mornarja Čeketeja, ki so vsake epizodi pač nekaj reševali, vedno jim problemček bil. No, od novejših pa mi res ostala spominu Sense8, na Netflixu jo najdete. Zakaj sem to delil? Življenjsko pomembno informacijo z vami. Zato, ker sta se danes Zara Perlič in Isto Gostinčič v Dobro jutro šovu spraševala točno to, katera serija je najboljša za takšne poletne dni. Isto, ki je povedal svojo.
1: Drugače spol ne maram najboljših stvari, najljubša hrana, najljubša pravača in teh, ampak ne vem, če gledamo slovenske, naša mala klinika.
2: Dobro.
1: Če gledamo tuje, okej, okay, Game of Thrones, The Night Agent od teh kratkih serij, pol Wednesday, ki je bolj na nov serija.
2: Pa je tudi dobro, Wednesday je dobro. Ja, ja. Mi smo gor rasli ob italijanskih televizijah in to sinhronizirano.
1: O, grozno.
2: In tudi naslovi so bili malo drugačni, tako da če vam kakšen primorec omenja Supercar, misli na serijo, ki se ji v originalu reče Night Rider, torej s Hasselhoffom. O, Hoffom.
1: Grozno.
2: Ja, in še ena stvar, medtem ko je ostala Slovenija slišala tole vele serijo takole. Smo jo primorci slišali tako.

0: Ale!
1: Wow! Dobro jutro, show!
2: Z Gustinčićem in jutranjo ekipo.
1: Radio 1.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
3: Več poletja in več dobre glasbe.
5: Poletje je
1: kul. Z Radijem 1.

0: skupina finala, zaenkrat je 88 proti 61 za naše. Mislim, da bomo kar zmagali, če ni že konec tekme, oziroma vsak trenutek bo konec. Bravo, naši torej so se uvrstili na evropskem prvenstvu do 20 let v četrtfinale. Kar se tiče pa zanimivosti, tole imam, poleti ljudje zapravljamo za sladoled, dopust in kakšno stvar, ki jo pravzaprav ne potrebujemo, ne? Nekdo pa si je v New Yorku privoščil 67 milijonov starega tiranozavra. Zakaj pa ne? Če lahko, zakaj pa ne, si ne bi kupil enega tiranozavrčka. Na dražbi so prodali kostje T-rexa z vzdevkom gas, visoke skoraj da 4 metre, dolg približno 12, ohranjenih pa je več kot 60% njegovih kosti. Novi lastnik je zanj odštel dobrih 50 milijonov dolarjev. In s tem postavil rekord. Gasa so našli leta 21 v Južni Dakoti, izkopavanje je trajalo 3 leta oziroma 3 poletja, na to pa so ga še 3 leta sestavljali v laboratoriju in ga sestavljali, kar je pomembno. Na lobanji ima sledi ugrizov, očitno je imel hudega partnerja oziroma partnerko, njegova nekoč zlomljena rebra pa so se zacelile že za časa življenja, torej so imeli dober bolnišnični sistem. Skratka, ni bil letrak, ampak bil je tudi trdoživ. Kdor ga je kupil, zdaj še ni znano, vsi upajo le, da bo končal v muzeju in ne na mesto vrtnega palčka v bazenu. Čeprav. Bazen v tiranozavra med.
1: Tvoje poletje.
2: Tvoj Radio 1.
1: S Tomažem Klepačem. Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
2: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
3: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
2: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
1: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrinola.
4: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
6: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
7: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
6: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
7: Sport Vision.
8: Naj bodo poletni dnevi zares brezkrvni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami.
9: DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Zakaj gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Klepač.
1: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
2: In tvoji poletni hiti.

Kamrad, hug yourself, odličen na svet, vsake toliko časa pa še. 18 čez 8, klepac sem z vami. Poglejmo na parket košarkarski in sicer četrta četrtina. Slovenija, Belgija.

0: Michael Schulte, Rehab, Waterfall, 31:08 uro. Ja, prej se je tekma zaključila, bila še zadnjih par sekund. Slovenska moška košarkarska reprezentanca do 20 let se je zanesljivo zmago nad Belgijci uvrstila četrtfinale Evropskega prvenstva. V Stožicah je bilo 88-61, v četrtfinalu pa se bodo udarili zmagovalcem obračuna med Litvo in Turčijo. Bravo še enkrat naši, kar se pa vremena tiče, takole je. Radarska slika kaže, da je severozahodni del Slovenije zajelo kar nekaj celic in nekaj padavin, tako da upam, da je tam vse v redu, drugače pa zvečer in po noči bodo krajevne nevihte pogostejše, proti jutru pa se bo vse nekako umirilo, jutri čez dan bo sončno, pojavlja se pa už spet kakšna nevihtica.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še zadnjič danes z nami Luka Dobnikar, izvoli.
2: No, pa pojmo še zadnjič. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornjaka sta še vedno zaprta vozni in odstavni pas na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je tudi še vedno zaprt vozni pas na avtocesti Divača-Fernetiči v smeri Gabrka med počiviliščem Povir in razcepom Gabr. Radar v Paki pri Velenju. Nič 80, 22, 55, hvala za vse klik. In pa srečno pot.
3: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do minus 50%. Bambini.si.
1: Tvoje poletje, tvoj Radio 1. Tomažem Klepačem.
0: Ja, in lepo, da se delamo družbo tudi danes. 15. julij je v glasbi povezal tri čisto različne zgodbe. November Rain je podaril veliko digitalno mejo. Taylor Swift je s svojimi novimi posnetki še enkrat pokazala, da lahko spremeni pravile igre. Simple Red pa so z eno predelavo osvojili Ameriko na današnji dan. Glasbeni koledar odpremo kmalu, še prej pa Lioni. V podlagi pa že slišite eno ledeno Sidarto. Uživajte.

Prikupna prijetna Leoni in Don't Worry. 20 do 9 je 20 minut do druge polfinalne tekme med Argentino in Anglijo. Radio 1 poslušate, Klepac sem z vami. Glasba je še bolj zanimiva, ko poleg komada poznamo tudi zgodbo za tem komadom, kdaj je nastal, kaj se mu je zgodilo pozneje in kako je včasih po dolgih letih dobil čisto novo življenje. Zato danes odpiramo glasbeni koledar za 15. julij. Pa poglejmo. Leta 2018 je November Rain postal prvi videospot iz 90-ih, ki je na YouTubeu presegel milijardo ogledov. 9 minut, poroka, kitarski solo in Axl Rose, pevec sredi zgodbe, ki je bila skoraj bolj filmska kot pa videospotarska. Potem...

Leta 2023 je Taylor Swift v Veliki Britaniji prišla na prvo mesto z albumom Speak Now Taylor's Version. Še en dokaz, da lahko stare pesmi z novo verzijo dobijo povsem novo poglavje in dovolj slave. In pa... Gremo prejšnje tisočletje, stoletje, leto 89, Simply Red so z If You Don't Know Me By Now prišli na prvo mesto v Ameriki. Pesem mi je obstajala že prej, Mick Hucknell pa je dal novo življenje, vdahnil novo dušico. In ni tako, da si bomo zdaj privošli Simply Rede in If You Don't Know Me By Now. Uživajte svečenkine dobre glasbe.

0: Kygo in Avamax, Whatever na Rádiu Ena. Ekipa večer je ravno prav miren, glasba in ravno prav dobra, da nam ni treba nikamor hiteti, klepati sem z vami, na enke pa nadaljujemo s Teddyjem Swimsom in Lose Control. Kmalo, kmalo.
1: Radio 1.
2: In poletje v najboljši družbi.
1: S Tomažem Klepač. Poleti so popoldnevi rezervirani za sonce, dobro družbo in tisti občutek, da se nikamor ne mudi.
2: Dodaj še najboljši miks poletnih hitov.
1: In imaš popoln poletni popoldan.
2: Vsak dan od 2 do 6 na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
3: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
4: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Radio 1, Celjski val.
5: Pozor, pomembna novica. Na Keblju bo to soboto gasilska veselica.
6: Gasilsko društvo Kebel vas v soboto 18. julija vabi na nepozabno veselico z ansamblom Dar in alpskim kvintetom.
5: V vsakem vremenu pod velikim šotorom in bogatim srečelovom. Vabljeni.
7: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov, le 89 centov. In polnozrnata pšenična moka 1 kilogram, le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci. Celaja park Celje.

0: Radijska mreža, Radio 1. Tomaž Klepač.
1: Tvoje poletje,
2: tvoj Radio 1.
0: In tvoji poletni hiti.

0: Super energija, Martin Solveig, Dragonette in Hello, minutko čez deveto. Še vedno radio ena, kar se vremena tiče, zvečer in po noči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, čez dan se bo notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali pa nevihta. Temperature dnevne pa nekje do 32 stopinj Celzija. Še vedno velja pa, kljub temu, da ponekod se dežuje in da bo deževalo, a povsod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Trenutna temperatura je Kočevje 25, Celje 26, Metlika 27, Ajdovščina, Cerklje ob Krki, Maribor, Lendava, Hajdina 28, v Izolih imamo 29, v Ljubljani pa 30 stopinj Celzija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pridni ste in varno vozite in tako je prav. Če boste uživali v vožnji in boste strpni, boste upoštevali cestnoprometne predpise in se bomo vsi super imeli. Sicer pa imamo nekaj ovir zaradi odstranjevanja prometnih oziroma posledic gorečega tovornega vozila. Sta zaprta vozni in odstavni pas na Dolenjski avtocesti med Drnovem in Čatežem proti Obrežju. Na Pomurski avtocesti med predorom Cankova in Svetim Jurjem Občavnici v besmeri oviran promet zaradi živali na cesti. Na Gorenjski avtocesti pa je pred pod taborom proti Ljubljani oviran promet. Veje so na odstavnem pasu. In še ena ovira, na Štajerski avtocesti je pred Polskavo proti Mariboru oviran promet zaradi predmetov na cestišču. Tako da srečno, strpno, previdno vožnjo. Varno predvsem.
2: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
1: Poletje v najboljši družbi. S Tomažem Klepačem.
0: Evo ga, nadaljuje se tudi Enkino super poletje in skupaj z njim res lepi poletni paketi. Kje smo bili danes in kam gremo jutri, pa izvemo po Pedro Capoju, Faruku in Kalmi in pa Joker Autih in Odsevih sonca. Toliko, začela se bo pa tudi tekma drugega polfinala med Argentino in Anglijo. Že so na zelenici.
2: In še več dobre glasbe.
3: Normal si ga.

0: To je super energija, Joker Auto in odsevi sonca, 11 minut čez 9 uro in super energija je tudi, ko se bela polepljena Opel Frontera avtohiše Viz pripelje v kraj. Je to poleti že kar dober znak, lahko rečemo. Nekje blizu je ekipa Radia 1, nekaj dobrega se bo zgodilo, če imate prežgano enko. Ravno pravi trenutek. Yep.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Danes smo presenečali v Žalcu. Ja, Fontana piva, poletni paketi, v katerih so tudi darila Term Čatež, Loterije Slovenije in Utrino Laba, pa ljudje, ki ste nas čakali z Radiem 1 v ozadju.
3: Ojla, sem Elka Šavli in ravno kar me presenetil Deželak, prišel je kao elektroprimorska, ki imam števc, da mi popiše števc, ampak ne, prinesel mi je nagrado, presenetil me je tudi mož Širna Ikenda, Gora Roka, tako da hvala vam, Radio 1, Deželaku.
0: Koliko presenečen na kupu. Jutri zavijamo na Koroško, Slovengradec, zdaj ste na vrsti vi, če ste iz Slovengradca okolice ali okolice, pošljite SMS zdaj. SMS 051 300 300, napišite Slovengradec, svoje ime in primek oziroma svoje podatke. Potem pa naj bo že danes za vsak slučaj Radio 1 prežgan. Dovoljna glasba se ga sliši, doma v službi, lokalno na dvorišču, krenki na super poletje najraje pride tja, kjer se Radio 1 že sliši. Tako da...
1: Morje, galebi, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z Radio 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.

0: Alan Walker in Faded. 21 minut čez 21 uro klepacem še vedno z vami na radio. Ena vroča tekma je v Atlanti, polfinalna druga tekma med Argentino in Anglijo. Res, fanti so igrajo na nož. En kup priložnosti in en kup faulov je za enkrat, tako da če imate možnost, kar pogledajte tekmo, če ne bom spremljal do konca tega polčasa. Kmalu več enkrat dobre glasbe, Nico Santos, April, pa še Because You Move Me. Vse to dobite, če ostanete.
1: Tvoje poletje.
2: Tvoj Radio 1.
1: S Tomažem Klepačem.
3: Dober dan. Z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
4: Ježiš Marija, a ni to?
3: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
4: Skos vas poslušamo.
3: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
2: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
1: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
2: Enkino super poletje. Ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do minus 50%. Bambini.si.
6: Kia. Največ avta za vaš denar.

0: Sredi julija so si privoščili april in Lada D-Day, 31 čez 9 uro je na Radiu 1. Kar se vremenske napovedi tiče, ni se kaj dosti spremenila, poletna radarska sliko kaže, da je osrednji del Slovenije pod oblaki, ponekod so rdeče celice in tudi močne dežuje. Zvečer in po noči bodo krivne nevihte pogostejše, proti jutru bodo ponehale, čez dan bo sončno s kakšno nevihto. Trenutne temperature 24 Slovenjgrade, Črnomelj, Litija, Križevci 26, potem Kidričevo, Velenje, Maribor 27, Nova Gorica, Novo mesto, Krško 28, Ljubljana in Koper pa 29 stopinj Celzija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila sta zaprta vozni in odstavni pas na dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. To je to, drugače pa srečno, strpno varno vožnjo še naprej.
2: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do minus 50%. Bambini.si.
1: Poletje, tvoj Radio 1 s Tomažem Klepačem.
0: Tako je, poletni večer na Radio 1 in Klepač sem še vedno z vami in se bom družil še do 10. ure. Po dveh pesmicah imam za vas eno tistih zgodb, ki se že leta selijo po internetu in jih nihče ne zna čisto dokazati, ampak tudi nihče noče, da bi izginile te zgodbice, ker so preprosto dobre, oziroma ta zgodba je preprosto dobra. Nekje v Ameriki človek sedi v restauraciji, pred njim krompirček, čisto navaden dan, in potem pa do njegove mize pride hollywoodski igralec, vzame krompirček, reče stavek, zaradi katerega je zgodba postala potem legenda oziroma legendarna. Neverjetna zgodba po dveh pesmicah, če imate svojo, kakšno neverjetno, dajte jo javiti na SMS 051 300 300. Podlagi pa že Sabrina Carpenter in večerna kavica oziroma večerni espresso za vse, ki jo potrebujete.

0: on 6th Street. Hearing you whisper through the
1: 20:10, Ed Sheeran nežno fotograf, no nikakor ni nežno na nogometnem polfinalu med Anglijo in Argentino. Trenutno 40 minuti, še vedno nič proti nič. Radio 1, še vedno z vami, Klepač tukaj in neverjetna zgodba spleta, sem že prej najavil. To so tiste zgodbe, pri katerih ne bom trdil, da jih lahko nesemo k notarju in podpišemo, da so resnične, pa tudi, če bi jih roko na srce v Sloveniji, to kaj ne velja dosti. Vemo, da ne bi pomagalo, tako bom rekel. Kakorkoli, današnja zgodba je bolj urbana legenda, kot pa dokazano pričevanje. In mogoče je ravno zato še boljša, še bolj slajša in se je zato obdržala na netu. Pa poglejmo. Smo v Ameriki, restauracija s hitro hrano. Za mizo sedi človek, pred sabo ima kosilo, krompirček, sladico, čisto navaden dan, takšen, ker ne pričakuješ ni česar, razen to, da bo krompirček glih prav pečen in prijetno topel. In potem k njegovi mizi pride Bill Murray. Poznate ga iz filma Izganjalec duhov oziroma Ghostbusters, pa iz filma Neskončen dan, Svišče dan, so ga pri nas tudi rekli, pa Izgubljeno s prevodom Lost in Translation. Pa je še sedaj vrste drugih filmov, kjer je dovolj že njegov obraz, da veš, da se bo zgodilo nekaj čudnega v filmu. V glavnem. Tip pride do mize, vzame krompirček, ga pomoči v omako in ga poje. Potem pogleda človeka za mizo in mu reče, tega ti tako nihče ne bo vrjel. In gre. In to je cela zgodba. Ker kaj lahko sploh narediš? Kaj narediš? Prideš domov in rečeš, Bill Murray mi je ukradil krompirček, ga namočil v omakico in ga pojedel. In te si pogledajo in kdo ti bo verjel? Kdo? Nihče.

0: Prijetno poletno, Latricia McNeil, Someone Loves You, Honey. 15 minut do 10. ure. Sredinenki večer sklepačen se počasi zaključuje, tako da ostanete lahko še naprej z Radio 1. Z dobro glasbo bo še veliko do jutra, ko boste z vami Istok in Zala, jaz pa se vrnem ob 6. zvečer. Pogledali bomo, zakaj ima teniška žogica tisto belo črto okrog in spoznali človeka, ki so se mu zaradi njegovih vaj dolgo smejali, potem pa so prav te vaje pomagali rešiti skoraj da 3000 življenj. Včasih je nekaj videti pretirano samo zato, ker še ni prišel trenutek, ko bo postalo to nujno. Tako da, še pogled na zelenico na polfinale 0-0 Anglija-Argentina je pa 45. minuta. Lahko noč želim vsem skupaj in se slišimo jutri.
1: Radio 1.
2: In poletje v najboljši družbi.
1: S Tomažem Klepačem. Poletna jutra na Radio 1. Od 6 do 10.
3: Tako zgodaj. Ob tej uri še Japonke spijo.
4: Ja, normalne že. Gizi pa dela.
3: Ma dobro, samo da je poletje.
2: Zala Perlič in Istok Kostinčič. Najboljša jutranja družba na poletnem Radio 1. Dobro jutro.
1: Pokrovitelj.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
2: Radio 1 Celjski val.
7: Računovodski servis RS Miro Žalec. Vaša pika na i.

dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.

0: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
1: Klima?
2: Valovi? Mrzla pijača?
0: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
3: Ekipa Radia.

0: Enkino Super Poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
1: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more,
4: to pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.
0: Dobrodošli.

0: Markovič ve.
1: Google.
0: In kdo odgovarja najhitreje?
1: Mama na vprašanje, kaj je za kosilo.
0: Zdaj preverimo še tebe. 30 sekund hitrih odgovorov in rumena majica je lahko tvoja.
1: Kdor jo nosi zadnji dan, prejme družinski kolesarski vikend gratis.
0: Prijavi se na nič 51 300 300.
1: 30 sekund do rumene. Na Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
2: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
1: Radio 1, Celjski val.

trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.

0: majice Radio 1 in Merkur Zavarovalnica podarjata popoln družinski kolesarski vikend.
1: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur Zavarovalnica L'Etap Slovenija by Tour de France 5. in 6. septembra v Kranju.

0: Piši se enostavno, dokler ne šteje vsaka sekunda.
1: 30 sekund do rumene.
2: Znanje, hitrost in mirni živci odločajo o zmagi.
0: Prijavi se na 051 300 300.
2: Zadnjemu nosilcu rumene.

0: se enostavno, dokler ne šteje vsaka sekunda.
1: 30 sekund do rumene. Znanje, hitrost in mirni živci odločajo o zmagi.
0: Prijavi se na nič 51 300 300.
1: Zadnjemu nosilcu rumene majice Radio 1 in Merkur zavarovalnica podarjata popoln družinski kolesarski vikend.
2: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
1: Radio 1, Celjski val.
0: Radijska mreža, Radio 1.

Radio 1 TV. Radio 1 Krvavec.

0: Moje delo.
1: Danes vam bomo pomagali napisati najboljši življenjepis. Bomo v življenjepisu dodali tudi naše sposobnosti v življenju? Se bomo s tem preveč hvalili in tako samo odbili delodajalca? Prisluhnite nam v nadaljevanju.